0: 寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたします。
1: はい、始まりました。
0: はい、というわけで、はい、まあ、先週もちょっとお話ししましたけども、はい、音一音座でね、2日目の方の出演者のお話ができてない人がいたので、ちょっとね、
1: はい、
0: そのお話もなんかしたいなっていう話があったので、
1: はい、
0: ちょっとね、この場を借りて
1: お話しましょう。
0: します。はい、2日目の出演者、阿部真央さん。
1: 真央ちゃん、ね、面白かった。
0: 面白かったね。
1: あのステージの土下座。
0: うん、
1: もうなんかあれ見たらみんな好きになっちゃうよね。
0: ね、面白いよね。
1: 真央ちゃんこういう子なんだみたいな、うんうん。
0: なんか新たなキャラクターが見えたよね。
1: いや面白かったわ、
0: うんうん、
1: まあ。素晴らしいアーティストなんですね。うん、あのね、あのみんなの歌もちょっと前、今もやってるのかな、はい、ちょっと前になんか、うん、やってましたよね。
0: はい、うん、で、あのスターダストレビューを略して、うん、なんていうかっていう話ですよね。で真央ちゃんがスタダさんっていうなんだそりゃっていうところでなんて訳すかわからないみたいなことを話してましてんでスターダストレビューを呼び出してくれるわけですね、真央ちゃんが、
1: はいはい、
0: ね、でその時になんかスタダさんじゃないってことをなんか どういう風なタイミングで知ったんだろう
1: ね。ね、あのずっとスタダだと思ってたっていう、ね、
0: うん、でもそれは違うんだということが分かった時点でスタレビを呼び出す形になって、
1: うん、あ、そうだ
0: ね、うん、で申し訳ないって言って土下座をして僕らを迎えてくれたわけですよ、ね、
1: スタダは初めてかもしれない、
0: 初めて聞いたね。
1: あ、カンちゃんがね、あのよくスタレビじゃなくてスタレビューですよね、
0: うん、
1: もう毎回言ってましたよね、
0: 言ってたね、
1: カンちゃんのこだわりが、
0: うん、
1: スタレビじゃない、うん、スタレビューだ。
0: まあ、カンちゃんはまた特殊な訳し方しますからね、ダケキットとかね。
1: いやスタダは初めてだな、
0: うん、
1: それ聞いた時に、
0: うん、
1: もう25年ぐらい前 の、うん、あのキャラうちのね、あの、うん、グッズのキャラクターかなんかね、うん、スタダ星をっていう、
0: ああはいはい、いたよね、
1: うん、あのメンバーの、うん、顔のパーツを全部集めて一、うん、人の人間を作って、
0: うん、
1: でスタダ星尾っていう、うん、なんかキャラを作ったことがあります。
0: あります。
1: それちょっと思い出しました。
0: ああ思い出したね。
1: これ聞いてね、そんな、うん、あったなとか思ってくれてる人いるのかな、
0: うん、どうだろう、覚えてる人がどれだけいるかちょっとね、ま、分かんないですけど、
1: またスタダ星は気持ち悪いんだよ
0: 気持ち悪い、あのなんか顔がなんだろうな、みんなの顔集めちゃってるから、
1: そうバランスがさ
0: 非常に悪い、
1: 悪いし、なんかうーってこうちょっとねやばいやつなんじゃないかっていう感じの顔つきでしたね。
0: ですね、
1: うん、
0: で声がまたさ、要さんがさ、
1: 声あったっけ、
0: あったよ、
1: あれ
0: オクターブ下げて、オクターバーで、
1: うん、あ、そうなんだっけ、
0: 要さんが喋ってんね、スタダ星を、
1: あなんかあの曇りガラスのなんかあの、
0: う
1: ん、
0: そうそう、あの犯人
1: 証 証言みたいな、う
0: ん、あの時はですね、そう、そういう声なの、ね、それを思い出しました。
1: ああスタだね、
0: うん、ほんで真央ちゃんが、うん、スタレビ呼び出して要さんに、
1: うん、
0: スターダストレビって訳すとなんて言うんですかって聞いたミスチルっていうね、要さんのこう、これもまたね
1: 返しがね
0: すごいね、とっさにそういうことを見つくっていう、
1: うん、
0: すごさ
1: ありました、ありがとう、はい、はい、真央ちゃんの紹介 で次は、
0: 川崎貴也君、
1: あ、貴也君はね2度目ですけどね、
0: 2度目です、一緒にやるのはね、
1: また
0: 前回横浜で一緒に ね、
1: うん、ね、やりましたね、貴也君のね、
0: うん、
1: アコースティックギター、あの、うん、特注っていうかあの記念モデルの D45 というね、
0: うん、
1: あのマーチン社で、
0: うん、
1: あの最高峰 の、うん、あの何型番、うん、D45 っていうのがあるんですけど、それの、
0: うん、
1: 貝ふんだんに使ったキラキラバージョン、
0: はい、
1: ね、見た目もすごいし綺麗なんだけど、うん、音がめっちゃいいよ、
0: いいよね、
1: 俺ね、
0: うん、
1: あのまあ、このミュージシャンやってて、うん、まあ、中学校の頃からアコースティックギターってものを、うん、まあ、聞いたりね弾いたりしてるんですけど、うん、
0: はい、
1: 振り返って第1位だね、高谷君のあのアコースティックギター、
0: そうだね、そうかもしれない、
1: なんだろう、あの粒立ちもいいし、
0: うん、
1: 一応あの弦のね1個ずつの単音もいいし、
0: うん、
1: であのね本当にいいギターっていうのは多少チューニング甘くても鳴るんだよ、
0: うん、
1: 倍音がねいっぱいあるから、
0: うん、
1: ちょっと狂っててもめっ ちゃいコードの、ね、音がする。

0: なるほど。
1: それぐらいね、あのマーチンはもう俺振り返って第1位だね、高谷君の
0: すごいよね、キラッキラしてるよね、音もね、
1: すごい、
0: 見た目も音も。
1: これね、同じことを、うん、あの岡崎君も言ってました、
0: う
1: ん、
0: あ
1: こんなあのよくほらギター楽器ってさ、うん、オールドね、こう何年、向こうの60何年とかさ50何年のギターがいいんだとかって言ってるけど、うんはいはい、うん、マーチン社っていうのはちゃんと今も、
0: うん、
1: もう研究に研究でね重ねてきた結果を最新版に載せることができる、
0: うん、なるほど、素晴らしいです。
1: これマーチンはやっぱすごいよ、
0: あ
1: というね、あのごめん、あの高谷君の歌の話じゃなくてギターの話になっちゃったけどね、うん、いやあれは驚いた、うん、という話で、ね、じゃあ次は誰ですか、はい、
0: まああのもうあとは話にね、あの前回も出てたけどゴスペラーズと、うん、HY です、あ
1: リモート ね HY、はい
0: はい
1: はい、
0: もう HY はねフェスにも呼んでいただいて、今回も ねこちらが逆に HY を呼ぶことができて、
1: よかった、
0: 一緒にやれてよかったなっていう ねところありますけどね。
1: しきりになんかあのね、サルビさんと仲良くなりたいんですよって泉ちゃんがさ、
0: うん、
1: ずっと言ってたけど、
0: うん、
1: 俺さあの胃が痛くて、あの打ち上げに参加できなかったの、
0: ね、はいはい、
1: どんな感じだったの、うん、
0: あの打ち上げ一緒に行って、うんうん、でまあ僕らは泉ちゃんとはちょっと話できなかったんですけど、
1: ちょっと席が遠かったんだね。
0: もう一人のリーダー、
1: あリーダー、
0: ボーカリストの、
1: はい、
0: 彼とずっと喋ってました。
1: あ、本当、
0: うん、あで岡崎君と僕とその、あのベースの方と、
1: はい、
0: うん、リーダーと、
1: うんうんうんうん、
0: あとドラムの人も途中から来てくれて、
1: あ本当に、
0: うん、泉ちゃん以外のメンバーは喋、うん、れました。
1: あ、
0: うん、ですごくあの趣味の話とか、まあ、いろいろお互いにできて、うんうんうん、で共感してくれたしね、うんうん、僕車好きなんだっていう話泉ちゃんは金目さんの近くにいましたね。
1: なるほど、あそれよかった、うん、いやなんか楽しげな、ね、打ち上げでしたね、うん、ということでもう網羅したのは、
0: 網羅しました、
1: あよかったです、
0: はい、
1: じゃあ
0: ということでですね、
1: うん、じゃあこの番組の、いや番組のあれは、
0: まあ、番組のあれですね、
1: あれあれだって
0: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
1: はいはい、
0: はい、で、メールをちょっとね、ここで一つ読みたいなと思います。ちょっと曲がね、
1: うん、
0: 詞が違う2バージョンあるというね、
1: そこに来ましたね、
0: ことに持っていくため に、
1: はい、ために
0: まず一つ目のメールです。
1: はいはい、
0: ラジオネームあげかまぼこさん、
1: あげかまぼこちゃんありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。
1: もう
0: 最近は人と連絡を取るとき、うん、メールや LINE が使えるので便利になりましたよね。
1: あ、
0: ただ先日それってどうなのという出来事がありました。
1: はいはい、
0: 私が勤めている福祉施設で、毎年お泊り外出行事があります。
1: あ、社員旅行みたいなやつね。
0: ですね、
1: うんうん、
0: 今年私はその行事の担当になりました。
1: あ、はい、
0: もう一人の担当は、うん、20代
1: なるほど
0: 若手社員の A 君で、 A 君は今年小田原にしましょうよ、僕おすすめの場所たくさん知ってるんですよ。
1: あ、いいです ね、
0: うん、小田原には詳しい A 君が一緒になったわけです。で、場所は小田原に決定しました。
1: お
0: う、うん、そして2人で小田原へ下見に行くことになり、
1: うん、
0: 直接小田原駅で待ち合わせをすることにしました。
1: うん、
0: で下見当日、私は新宿のロマンスカーで、ね、切符を買い、小田原に向かいました。
1: おう、
0: 新宿を出発した時、私は A 君に今新宿出発出たよというメールを送ろうと思い、
1: うん、
0: スマホを取り出しました。
1: うん、
0: すると先に A 君の方からメールが届いていました。
1: お
0: い、メールの内容は、うん、体調が悪いので今日は欠勤します。
1: あら、
0: 何、
1: え
0: これは
1: いや体調悪いんじゃし
0: か、いやいや、まあ、あの下見に行くのに、うん、A 君がいないと行く意味ないわけですよ。
1: あ、そう、あ、そういうことか。
0: そうそう、 A 君が僕あの、
1: そう、
0: おすすめの場所たくさん知ってるから、
1: 知ってんだもんね、
0: うん、だから案内してもらうつもりでこの人は行ったわけですよ。
1: あ、
0: でもうロマンスカーに乗っちゃってるんですよ。
1: なるほど、
0: なのに欠勤します。
1: あ、
0: 何これ、はメールじゃなくて電話連絡でしょう、もうロマンスカーに乗ってしまったじゃないか皆さんメールと電話のやり取りどのように使い分けてますかっていうメールをいただきました。
1: うん、
0: これはね、
1: うん、
0: やっぱり緊急連絡は電話ですね。
1: ああ、そうだね、うん、そうだね、
0: うんうん、この人の言う通りだと思います。
1: でも電話にさ、うん、あの電車の中とか出れなかったり、
0: あ、まあでも電話なれば気づくじゃない、バイブにして
1: る、まあまあ、そうかそうか、そうか、
0: うん、 でそこで何かメールを送るとか。
1: なるほど、うん、あでも時すでに遅かったんだね、その年齢連絡が ね、まあ、ね、
0: うん、
1: あそ

0: まあ便利なようで不便な、
1: ね、そうですか、
0: まあね、ことになってしまいました。で、まあ、あの冒頭の話に戻さないといけないね。
1: はいはい、戻って、はい、
0: ね、うん、でこれ詞が違う曲、
1: なるほど、うん、でまあ、先にちょっと聞いていただこう、う
0: ん、の一つとして、はい、まず先に、この人のリクエスト来てるんで聞いていただきたい、はい、
1: ああ来てる、来てるんだな、
0: はい、よかったよかった、はいはい、では聞いていただきましょう、スターダストレビューで月光列車ムーンライトロコモーション。

0: スターダストレビューでアルバムインザサンインザシェイドの中から月光列車ムーンライトロコモーションを聞いていただきました。
1: はい、
0: はい、そしてちょっともう、うん、間に一つ別のメール読みまして、
1: はい、あ、もういいじゃないですか、
0: はい、いいですか、ね、
1: いいと思います。
0: はい、じゃあ読みます。
1: はい、
0: ラジオネーム夕焼け雲さん。
1: 夕焼け雲ちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: だいぶ前に、どなたかがブックカフェでスタレビのレコードをかけてもらったという投稿がありましたね。うちの近くにはジャズ喫茶があって、あ、
1: はい、
0: マスターのこだわりの60年前の大型スピーカー JBL、 あー、そこから
1: 家具調のやつだね、ね、うん、
0: レコード、レコードでジャズの名曲が流れています、
1: うんうんうん、
0: 残念ながら古いジャズのレコードしかないのですが、
1: うん、
0: 持ち込みかで、フェイストゥーフェイスの CD を持ち込んでかけてもらいました。
1: おー、趣味いい ね、
0: はい、さながらライブハウスにいるようで大満足の音でした。
1: あ、
0: 特にデンジャーレディは素晴らしかったです。
1: お、
0: ね、次は以前寺田さんが勧めていらっしゃったモノローグをかけてもらおうと思っていますモノローグ、これはドラムとベースの絡みがとてもかっこいいっていう ね
1: 絡んでるよね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、というメールいただきました。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: あ、じゃあ続いて俺でいいのかな、
0: はい、お願いします。
1: ここからでラジオネーム、ムクネコちゃんでございます。ですね、お三人様、うん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 荒川アコ編と熊谷ジローズのチケットをゲット、でき、ウキウキ連休を待っているムクネコです、うん、ね。これ撮ってる時はまだ、
0: うん、ね、まだね、
1: 連休前ですからね、
0: はい、
1: 先日、熊谷のチケットを発見してルンルンしながら車で帰る途中、カーステから流れてきたのはジェイルハウスロックンロールでした、
0: うん、
1: この曲、月光列車の歌詞違い曲ですよね、
0: うん、
1: デモテープの段階で発売された曲とは違う歌詞がついていることはよくあるそうですが、こうして世に出て、一般人が聴けるケースって少ないと思うんです、うん、そうだよね、
0: うん、そうだね、
1: 同じ人は違う歌詞歌ってるんだもんね。
0: そうだね、
1: この2曲が作られて、発売されたいきさつはどうだったのでしょうか、
0: うん、
1: 教えていただけると嬉しいです。
0: うん、
1: ちなみに私はイントロだけでどっちの方か分かります。
0: あ、
1: ね、イントロ、これ俺ね読んだ時に、うん、イントロ違ったのかなっていうねそうなんだと思いましたね。
0: あ、
1: これはですね、
0: うん、
1: レコーディングしてる時にですね、
0: はい、
1: ね、あの曲が上がってもレコーディングもオケも出来上がって、
0: うん、
1: でこの時代はやっぱりあの作家さんにお願いしてた時代、
0: ね、そうですね、割とねそういう曲が多かったね、
1: そうですね、詩の方、作家さんの篠原さんという方に、うん、お願いしまして、
0: うん、
1: で上がってきた曲が、月光列車と、ジェルハウスロック、
0: そうです、2編作ってくれたんです ね
1: 2通り、
0: うん、
1: もうで両方歌いました、うち、ん、ね、あの金目がね、根本金目が、そしたらね、
0: うん、
1: どっちもいいんですよ、
0: うん、そうなんだよね
1: で意見が分かれまして、
0: うん、
1: いやいやこれはこっちだろう、いやジェルハウス、いやいやいや月光だよというね、
0: うん、

0: いやロックバンドなんだからジェルハウスなんだよとか、いやいやいやいや、うちはもうポップスでこの何あの星空をこうイメージするスターダストのレビューなんだから結構列車なんだ、うん、みたいなね、うん、じゃあカップリングを作るっていうことも作業もありますし、
1: うん、
0: でシングルのカップリングと、うん、アルバム用と、
1: うん、
0: あの2つ作りましょうかっていうところで落ち着いて、
1: うん、
0: でアルバムの方に月光列車が入りまして、うん、でシングルの Be My Lady のね、はい、カップリングで、ジェルハスロックンロールが、収録されたといういきさつなんです ね、
1: はい、ね、どっちもいいからどっちもやろうというね、
0: これね本当にね、うん、分かれましたね、
1: うん、
0: 俺はね本当月光列車派だった
1: の。あ、そうだったそう、そう覚えてんだ、
0: 覚えて覚えて、うん、俺結構あのまあね、曲はまあ僕が書いたっていうこともあって、
1: うん、
0: 結構俺強めにね、
1: あ
0: アルバムに月光列車だよっていうね、うん、雄たけびを上げてましたね。
1: あ、
0: うん、で、まあ三谷と金目はジェルハウスだったかな、寺田ちょっと覚えてないんだけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 俺も覚えてない、
0: うん、そうか、そうそう、まあ、であとスタッフも漫画分かれまして、
1: ね、うん、
0: まあ、そんないきさつがあったということですね、うん、ということで、
1: うん、先ほどはね、うん、月光列車かけたので、
0: そう、じゃあこれは Be My Lady のカップリングですからね、うん、皆さん聞いたことないんじゃないですかね、どっかに収録、アルバム収録されてるのかな、まあ、自分で言うか、ね、こんなこと言うのもおかしいですけど、では、Be My Lady のカップリングで、ジェイルハウスロックのロ、キレイ

0: ターダストレビューで Be My Ready のカップリングでジェイルハウスロックンロールを聴いていただきました、
1: はい、
0: これはアルバムとしてはカップリング集っていうやつ、
1: ね、カップリングベストだ
0: カップリングベスト
1: っていうタイトルかな、うん、これ限定なんでね、うん、今手に入る、
0: うん、ちょっと分かんない
1: かどうか分かんないけど、うん、多分入るな
0: 入るかな
1: どうだそんな、ね、売り切りってことはないと思うんですけどね、
0: うん、
1: まあ、あのそのカップリングベストという中に入っているそうでございます、うん、
0: はい、
1: はい、じゃあ続けて、
0: はい、
1: メール紹介したいと思います、
0: はい、お願いします、
1: ラジオネームアッポチンちゃん、
0: はい、
1: 新潟鴨志のライブに参加しました、
0: ありがとう、
1: MC で10個上の小田さんの、うん、年までできるかな、あ、どこかね、要言ったんだ、うん、と話す要さんにやってるよときっぱり言い切った柿沼さんが妙にかっこいいと思いましたそんなこと言ったのかな、
0: うん、言ったんだ
1: ね、うん、あと10年は楽しませてもらえますな、そして、ライブ翌日は、本屋の看板犬、これ柴犬なんだね、うん、柴犬っていうのは、
0: うん、
1: に、会いに、その看板犬の犬に会いに柴田氏、うんね、新潟柴田市ですね、はい、アポなし突撃でしたが お店番していて、無事対面を果たし、
0: うん、
1: もふもふ地補充完了、もふもふ地ってなんだ
0: だから柴犬のなんかもふもふ
1: 柴はでもさ結構、うん、あのもふもふしてないよね、
0: そんなにしてないけどね、
1: もふもふ地、補充完了、お店に落としてしもたイコカをわざわざ、
0: うん、
1: チャリで追いかけて届けてくれました、天使さんに感謝感謝、
0: あ、優しい、
1: うわ、ね、自転車で追いかけてきてくれてね、うん、後日 SNS で、スタイルビの曲を早速 BGM に使ってくれました、この店でねということかな、うんうん、スタイルビを知らなければ関西の田舎から柴田市を訪ねることはなかったんでしょう、
0: うんうん、
1: ライブはメインかオプションかと分からん時もありますが、時には遠征を楽しみますね、
0: うん、
1: これね、この天使さんも自転車で追いかけて返してね、
0: とてもね、
1: いい話です、ね、
0: いい人です、
1: ね、はい、で本当に、ね、ツアーにあのついてくださってる方は、ね、もう、うん、楽しい、俺ね、お金と暇あったら楽しいと思うよなんて俺が言うのもなんだけど、うん、ね、ライブ楽しんでさ、その土地のさ、うん、美味しいものを食べたりさ、
0: うん、
1: その辺のあだ名、ね、観光地とかさ、あ、こんな町でこんなものがあるんだみたいなね、俺だったら結構こうワクワクすると思いますね。でもそうやって楽しんでくれてる、うん、ありがとうございます。
0: はい。
1: ね、アポチンちゃん、ありがとうございます。はい、ということでした。
0: はい。では次のメールいきます。はい、ラジオネーム東京マリリン。
1: 東京マリリンちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんにちは。こんばんは。
1: こんばんは。
0: いつも楽しく聞いています。
1: ありがとう。
0: 星屑冒険王カルッツ川崎公園に行ってきました。
1: ああ、カルッツね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。カナメさんの声が心配される中、
1: うん、
0: 始まったライブでしたが、うん、そんな不安も吹き飛ばす会場の、ま、盛り上がりは半端なかったですね。ちょっとね、カナメさんが、うん、喉を体調というか喉の調子を崩してまして、
1: うん、
0: ちょっとまだこの川崎の時はね、完全に治りきってない状態で、
1: まだ ね、あの喉がちょっと調子悪かったですね、
0: うんうん、まあ、そんなライブでしたけども、はいはい、まあ、でもね、すごくいいライブになりました、まあ、
1: 途中からはもう気にならなくなったね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: うん、
0: でメンバーにあったかく見守られ、最後まで、見事に歌い切り、坊さん含めた6人のステージはやっぱり最高でした、
1: うんうん、
0: 柿沼さんも喉の調子が悪くて
1: 悪、ね、
0: ファルセットが出なく、ね、出なかったとお話しされていました、
1: その
0: 後いかがですか、
1: 大丈夫です、ありがとうございます、
0: 大丈夫ですか、
1: 最近もう、最近はもう
0: 完全に
1: 完全かどうかまあもうだいぶ良くなりました、ありがとうございます、
0: よかった、はい、久しぶりに聴く曲「愛してる」に続きも、うん、柿沼さんの高音パートがあり、
1: うん、
0: 大好きな曲の一つです、
1: あ、
0: 私には、とても素敵に聞こえましたよ、この会場、過去にはワウワウの生中継があったり、
1: ありましたね、
0: カンさんの愛は勝つをみんなで歌ったり、ね、やりましたね、
1: うん、
0: 過去の記憶が蘇ります、たとえ予期せぬことがあったとしても、推しと過ごした時間はどれもかけがえのない思い出です、
1: ありがとうございます、
0: いつもありがとうございます、何かとお忙しくされている皆さんですが、勝山や 熊谷ジローズの準備は順調ですか、まあ、風はみは終了しましたけど ね
1: またなんかメールをお持ちしてますね、うん、風はみのね、
0: うん、
1: はい、
0: ね、寺田さんライトビューティーのミドルで割と好きですという
1: 割とってなんだよ
0: 割とってね
1: 割といいんじゃねみたいな、うん、
0: これはカルツ川杉でね金谷さんが
1: そう、ね、まさみをライトビューティーってね
0: そうそしたらゲームミュージックの社長下田さんがステージ降りた瞬間、寺田さん良かったですね、
1: 良かったですね、
0: 何がでした、何が良かったんですかって聞いたら、ミドルネームって言って
1: ライトビューティー、
0: ね、
1: これからは、ね、寺田のことライトビューティーって呼んでください、はい、お願いします、
0: そうはならないと思います
1: お願いします、
0: はい、というわけで、リクエストをお答えします、
1: はい、
0: 東京マーリーリンさんのリクエスト、愛してるの続きを聞いてください。

0: ターダストレビューでアルバムグッドタイムズ&バッドタイムズの中から愛してるの続きを聞いていただきました、
1: はい、
0: あの月光列車とジェルハウスの違いね、うん、分かってくれたらいいですね。
1: 分かってくれたかな、
0: まあ、歌詞は当然違うんで分かると思います、うん、演奏もちょっと微妙に違うのでね。
1: さあ寺田さん、どこがイントロで違ったのでしょうか。
0: ギターのフレーズが違いました。
1: 聞き直さなかったら全く分からなかった。俺同じオケで、うん、あの歌ってんだろうと思ってた今、
0: ね、ああ本当、
1: うん、
0: あのやっぱりジェイルハウスの方はロック調な、ね、感じのミックスになってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: 作っといてね、はいはい、ありがとうございます、
0: ではインフォメーションの方いきますね、
1: はい
0: はい、ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。よろしくお願いします。そしてライブ情報ですが、スタードスレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険を野外編、ウィズ・ナーホナ・ホーンズということで、ホーンズと一緒に、ね、今年の野外編は楽しくもあります、
1: うん、
0: 5月の23日土曜日が香川県は讃岐市野外音楽広場テアトル、そして5月24日日曜日が鳥取県鳥取花回廊、野外ステージ広場となっております、そしてイベントの情報ですが、7月の1日、スタードストレビューと杉山清隆&メガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、ピアアリーナの方で、ジョイントライブやります、
1: はい、
0: そして9月の22日がですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、これはパシフィコ横浜ですね、国立大ホールの方で、はい、やります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、そして杉山清隆君、うん、佐藤筑前となっております、はい、こちらの方もなかなかね、楽しいものなんじゃないかと思います。
1: なりますね、うん、
0: はい、ではメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068、 スタードストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺までになります
1: かね。
0: はい、はい、ではね、5月の半ば過ぎてきましたけどもね、だいぶ暖かくなってきてるんじゃないでしょうか。
1: だってさ、あの、うん、ウツボ公園のさ、あのリハーサルピーカンでさ、
0: そうでした、
1: 何も動かなくても汗出たもんね。
0: でした、
1: 暑くて、
0: うん、
1: ねね、それぐらいなんかあの晴れると暑い日が続いてますね。
0: はい、
1: はい、
0: ね、ウツボ公園のメールもね、うん、お待ちしてますんで、よろしくお願いします。はい、それでは、今週はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、
1: さようなら。

候補者試験、私立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度私立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名

21名、病院総合事務若干名、技術職電気機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第1次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは私立敦賀病院総務企画課電話0770-21-1105、 0770-21-1105番までお問い合わせください。

国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所及び東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119までお願いします。

0: 学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター電話0770-22-0410 0770-22-0410 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。
2: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。10時です。
1: エミリーのおしゃれフリー、皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日は小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさんがゲストで登場です。

0: 改めまして、エミリーです。毎週私の好きな音楽について一人で熱く語っているこの番組ですが、本日は素敵なゲストにお越しいただきました。小田原部ボーカルオーディションの合格者、ニコさんです。
1: はじめまして、ニコです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 初めてのねラジオ出演って聞いたんですけど、
1: はい、
0: ね、緊張すると思うんですけど楽しく話していきましょう。
1: ぜひよろしくお願いします。
0: はい、でまずはリスナーの皆さん、おしゃれさんって呼んでるんですけど、おしゃれさんたちに自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、わかりました。おしゃれさんの皆さん、はじめまして、ニコと言います。今回小田原部オーディションに参加させていただいてありがたく携わらせていただいております。よろしくお願いします。
0: かわいい
1: 緊張しております。
0: 今日はね、小田原在住っていうことなんで、小田原に行くことができないのでお電話でゲスト出演していただいております。
1: はい、
0: 前回お会いしたんですけど、レコーディングでねほとんど会話はできなかったんで、もう1対1でお話できるいい機会かなと思って、ね、聞きたいことまとめたんで、よろしくお願いします。
1: いや、嬉しいです。
0: まず私が聞きたいのが、このオーディションを何で知りましたかっていうことなんですけど、いろいろとねラジオでも告知したり、まあ、SNS とかでも告知したり、小田原のねお友達とかにも広めてねっていう風に言ったりしてたんですけど、どういうきっかけで知りましたか。
1: 私はチャレイドっていう、ライブハウスが小田原にありまして、そこの X をフォローしておりまして、
0: はい、
1: そこを見ていたらエミリーさんのポスターが出てきまして、そこで初めて知ったのがきっかけでした。
0: そうなんだ。その X のポストを見て、なんでオーディションに参加しようって思ったんですか。
1: そうですね、自分でもすごく思い切った応募だったんですが、なんか小田原にかれこれだいぶ長く住んでいたりとか、知り合いの方たちももちろんいらっしゃって、友達も小田原にいる中で、なんかすごく小田原にとってもお世話になっているなというふうに私は思っていて、なんかエミリーさんの X で知ってからエミリーさんがオーディションを開くっていう理由とか背景を読まさせていただいて、私も小田原に何か恩返しができたりだとか、素敵な街があるよっていうのを皆さんに知っていただけたらいいなと、少しでも力になれたらなと思って応募してみました。
0: 素敵。もともと歌は好きだったんですか。
1: そうですね、歌を歌うことだったり音楽は好きで、でも自分的にはとても本当に思い切ったなと思うんですが、歌とか音楽を通してそういう貢献ができたら嬉しいなというふうに思っていました。
0: シャレードの X をフォローしてるっていうことなんですけど、ライブハウスでこう歌ったこととかはあったんですか。
1: もう本当にそういう経験はなくてですね、いや本当人前で歌うっていうことはもう本当にカラオケだけっていう経験しかなかったんです、
0: すごい、本当思い切りましたね。
1: 本当に自分でもびっくり、していると。
0: でもすごい上手でしたよ。
1: いやいや、たくさん教えていただけたので本当にありがたいと思って歌わせていただきました、
0: 私の印象なんですけど、結構低い声が出るじゃないですか。でなかなかね、その女の人で低い声がかっこよく出せる人っていうのがいないんですよ。私もそうだし、だからねニコさんの声は本当に武器だと思う。

0: ますよ。
1: あ、いや、そう言っていただけてとても嬉しいです、うん、
0: すごくいい声
1: いや、嬉しい、ありがとうございます。
0: 男性の審査員の方たちがニコさんの声いいねっていう風に言ってて、あのグルーヴあんちゃんさんとか、うん、三留健介さんとか、
1: はい、
0: 絶賛してました。
1: あ、もう本当に嬉しくて、あの二人のコメントを読まさせていただいて、うん、すごく嬉しくて、
0: うん、
1: いやこんな風に言っていただけるなんてって本当に思っておりました
0: そんな喜んでいただけて、こちらもなんか同じくらい嬉しいです。
1: いや、ありがとうございます。
0: じゃあちょっとね、レコーディングのこととかは後半また聞いていきたいと思いますので、前半の話はこのあたりにして、ニコさんが歌ってくれた曲を皆さんに聞いていただきましょうか。
1: はい、
0: では曲紹介お願いします。
1: はい、それではニコ・ハル・ジュノンで小田原部。

0: 本日は小田原ラブボーカルオーディションの合格者ニコさんをゲストにお迎えしてお話を伺っております。ニコさん、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今皆さんに聞いていただいた3月25日にリリースされた配信曲小田原ラブ、

0: これニコさん聞いてどうでした？
1: 純粋にもう本当に嬉しくって、各あの配信サービスにアップされてるのを見て、本当なんだっていうのが最初に思いまして、とても嬉しかったです。
0: 先日小田原タウンニュースさんにも取り上げていただいて、お写真も載ってました ね。
1: 自分が参加してるっていう実感がなんだか不思議な感じでした。
0: 私はね、今あの小田原に住んでないのでウェブで見たんです、その記事を。
1: あ、はい。
0: ただうちの母親とかは紙のタウンニュースがお家にこう入ってるんですよね。でそれを見たらしくって、持ってたよって教えてくれました。
1: いやー嬉しいですやっぱり。
0: 未だにやっぱりそのウェブでうちの母親とか見るっていうのがないんで、やっぱり紙で見たりするとエミリー頑張ってるなみたいな感じに思うらしいです。
1: いや本当にそうです。実は私も紙を求めに、ちょっと新聞をあの今撮ってないもので、各公共の場所だったりに行ったんですが、どこも配られた日のうちにもう配り終わっちゃいましたっていう風に言われて、
0: そうなんだ、
1: びっくりしてしまって、ってちょっと思いまして、紙で欲しかったんです私も。
0: 紙で欲しいね。
1: ウェブはもちろんあの実感があったんですが、紙ってやっぱり記念に取っときたいっていうのがちょっとあり、
0: わかる。
1: もう思い切ってタウンニュースのとこ行っちゃおうかなって思った。
0: いいねそれ。直接くださいって、
1: そう直接もう行っちゃおうかなって思ったぐらい。
0: 5月1日に、私 FM 小田原さんにラジオ収録に行くんですけど、その時にあのタウンニュースの方がインタビューで来てくださるそうなんですね。
1: お、はい、
0: かその時に言っておきますよ。
1: あ嬉しい、
0: 一部くださいって。
1: いやありがたい。
0: ね、そうやって喜んでいただけて、なんかこのオーディション開催した意味があったなと思って、私もすごく嬉しいです。
1: いやとても嬉しいです。私も
0: ありがとうございます。今回あの小田原でレコーディングしたじゃないですか、レコーディングどうでしたか、初めてしてみて。
1: レコーディングの場所にあの行って着いたらもうやるしかないって思ってあのいたところはあったんですが、実際はとても緊張していたんだなというふうに後から本当に思いまして、純粋にあの機材とか、あこういうふうにレコーディングしてるんだとか、純粋に本当に嬉しかったです。とても
0: アレンジャーのハッシーがもともとその想定してたボーカルライン以外にコーラスとかもね準備してきて、急遽その場で覚えてその場で歌うみたいな感じになったじゃないですか。
1: はい、
0: あれ私でも結構きついんですよ。あの事前にね聞いておいたら練習もできるし、こういう感じで歌おうかなって準備ができるんですけど、なんかもういきなりその場で渡されたから大変だろうなと思って、でも皆さんすぐね覚えて歌えてたんで、順応力がすごいなと思いました。私は見てて、
1: あの一緒に参加させていただいたお二人はで、とっても対応されていたんじゃ、私は本当にご迷惑をかけたなと思いながら
0: いて、そんな
1: ことない。で、ね、皆さんがあの丁寧に教えてくださったり、ね、何度もチャレンジさせていただけたので、本当にありがたかったです。
0: コーラスって難しいですよね。
1: 難しかったです、本当に難しかったです。
0: しかもあの短時間でやらなきゃいけないっていうのがあったんで、なんかもうハッシーもどうせだったら最後まで撮っちゃいましょうみたいな感じだったんで、おやおやと思って、私はなんかドキドキしながら見てましたよ。
1: すごいシーンでしたよね本当に、あの本当に
0: ハッシーってそういうところがあって、もうめちゃめちゃ穏やかで、いつもは寡黙っていうか、そんなにこう自分からお話ししたりとかするタイプではないんですけど、なんかたまにその音楽制作になると S 系を発揮するんですね。
1: そういう一面が終わりだったんですねっていう。
0: そうなんです。でなんか私も前レコーディングの時にフランス語のコーラスを追加されて、フランス語なんか喋ったこともないのに、なんかその場でこうやって歌ってくださいって言われて歌ったんですよ。それすごい大変でした。だからもう皆さんの気持ちが痛いほど分かりました。でもすごいね楽しく終われて、全部ね撮り終えてよかったなと思って。
1: いやとても楽しかったです。
0: 今度はあの9月の

0: 21日に、
1: はい、
0: おしゃれフリークフェスというイベントがあるんですけど、
1: はい、
0: 小田原の三の丸ホールというところで、
1: はい、
0: オープニングアクトとしてニコさんにもご参加いただきたいと思ってるんですけど、
1: はい、
0: これも初めてになりますかね。
1: そうですね、本当に初めてです、
0: うん、
1: ですね、皆さんの前で歌うというのは本当にそれこそ学生時代の合唱コンクール以来というレベルですね。
0: 緊張するかもしれないですけど、やっぱり大勢の前で歌うってすごい楽しいことなんで、なんかそこをね楽しんでいただければ嬉しいです。
1: あ、楽しみたいです。
0: 緊張はもちろんしますけど、多分終わった後すごい楽しいと思うんで、
1: その世界を体験できると思うと嬉しいです。とても、
0: ね、一緒に楽しみましょう。
1: お願いします。
0: じゃあちょっと9月お友達たくさん呼んでいただいて、
1: そうですね、
0: うん、イベントとしても大成功させたいと思っていますので、ご協力よろしくお願いします。
1: ぜひよろしくお願いします。
0: そろそろお時間なんですが、おしゃれさんたちに一言いただけますか。
1: おしゃれさんの皆さん、今日は本当にありがとうございました。今回小田原部ボーカルオーディションに参加させていただきまして、とても貴重な経験をさせていただきました。とても素敵な曲で、ぜひ皆さんにも引き続き聴いていただけたら嬉しいです。本当にありがとうございました。
0: ありがとうございます。本日のゲストはニコさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: エミリーのおしゃれフリー。

2月の28日に渋谷の時を東京というライブハウスで YMCK 主催のイベントに出演させていただいたんですけれども、その時ご一緒した青野理恵さんの新譜が届きましたので、おしゃれさんたちと一緒に聞きたいなと思って最後にかけさせていただこうかなと思います。5月4日リリースのシングル「フィナーレを待ちながら」という曲なんですけれども、すごく不思議なご縁で、以前こちらの番組にゲスト出演してくださったザ・ブックマークスの近藤健太郎さんが作曲をされて、作詞は青野理恵さん、そして編曲は近藤健太郎さんと及川雅人さんがダブルプロデュースという形で制作をしたそうです。事前にいただいた資料の中に、人生のフィナーレ最終楽章はまだまだこれから、夢を見ることを忘れかけている人、諦めかけているすべての人へ送るバラードというふうに書いてあって、今回の小田原部ボーカルオーディションにも通ずるものがあるなと思ったので、今日はこの曲をかけさせていただきたいと思います。それではお聴きください。5月4日リリースのデジタルシングル青野理恵フィナーレを待ちながら。

青のリエフィナーレを待ちながらをお聞きいただきました。エミリーのおしゃれフリーク。

本日は小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさんをゲストにお迎えしてお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。ニコさんにも出演していただくイベントのお知らせをさせてください。エミリーのおしゃれフリークがラジオを飛び出してイベントを開催することが決定いたしました。9月21日月曜日祝日、これね5連休のど真ん中3日目なんですよね。時間は午後1時50分開場、2時 DJ スタート、2時半開演となっております。会場は神奈川県小田原市にある小田原三の丸ホールの小ホール。こちらは小田原駅の東口から徒歩7分ぐらいのところになります。目の前にはね小田原城が立っていて、小田原城の道路挟んで向かい側の小田原三の丸ホールという場所になります。そしてチケットは4月の29日から販売を開始しておりまして、席が2種類あります。 S 席という前方3列の指定席がお土産付きで1万円、そして4列目以降自由席 A 席となります。こちらが6500円となっております。チケットの購入方法は2種類ありまして、ウェブと窓口で購入することができます。チケットの購入サイトはエミリー橋本のホームページや SNS にリンクが貼ってありますので、そちらからご購入をお願いいたします。窓口購入の場合は小田原三の丸ホール1階の受付で午前10時から午後8時まで購入することができます。出演予定のアーティストはこちらの番組にもゲスト出演していただいた川本誠さん、

YMCK、 そして先ほどゲスト出演してくださったニコさん、ハルさん、ジュノーさんがオープニングアクトを務めてくださいます。ウェルカム DJ としてうちのレーベルのグルーヴアンちゃんが DJ をしてくれます。見に来てくださる方も出演者もお手伝いしてくれる方もみんなが楽しめるようなイベントにしたいと思っておりますので、ぜひぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いいたします。全国のコミュニティ FM41 局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com、 その他メールフォームや番組の SNS、X や Instagram のメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあねー。

0: News。
1: この時間は鶴ヶ市がお送りします。鶴ヶ市職員採用候補者試験、私立鶴ヶ病院採用案内のお知らせです。鶴ヶ市では令和9年度2027年度私立鶴ヶ病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師2名。

総務企画課で配布します。詳しくは私立鶴ヶ病院総務企画課電話 0770-21-1105 0770-21-1105番までお問い合わせください。

国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119までお願いします。

0: 学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター、電話0770-22-0410 0770-22-0410までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。健康だからこそ得られる美しさ、角野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角野薬局です。敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
2: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ敦賀店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ敦賀店へどうぞ。

音楽は波のように風のように聴く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

この時間は鶴ヶ市がお送りします。鶴ヶ市職員採用候補者試験、私立鶴ヶ病院採用案内のお知らせです。鶴ヶ市では令和9年度2027年度私立鶴ヶ病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第1次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立鶴ヶ病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立鶴ヶ病院

ーム企画課で配布します。詳しくは私立鶴ヶ病院総務企画課、電話 0770-21-1105 0770-21-1105 番までお問い合わせください。

養所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話0770-22-8119 0770-22-8119までお願いします。

0: 学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター電話0770-22-0410、 0770-22-0410 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 美味しいお肉が食べたい。そんな時はお肉の専門店おはようへ。専門店だからどんなお肉だってドドンと豊富な品揃え。安くて満足、うまくてびっくり。あー幸せ。おはようのお肉。
1: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
2: 正午です。

5月21日木曜日、時刻は12時を回りました。こんにちは、ハーバーアフタヌーンクルーズ木曜日ナビゲーターの野々宮のりこです。皆さん1週間元気にお過ごしだったでしょうか。もうここ数日の気温の上がり具合といったらもう本当に暑かったですよね。で、昨日の夜も気温が高いままでかなり暑くて、私は昨日窓を開けてねちょっと寝ようと思ったんですけれども、ものの1時間ぐらいで暑すぎて目が覚めてしまいまして、ついに夜寝るときにエアコンを使いましたね。もういや5月ですよ、まだ5月なのに夜寝るときにエアコンをつけないとちょっと寝苦しいっていうのはね、なかなかな気温の上がりっぷりだなと思いますね。5月の21日なんですけどねみたいなね、ちょっとやっぱりね湿度が高くなっちゃってるっていうのも原因かなとは思うんですけれども、まだ5月だからエアコンをつけるのはちょっとなと思ってらっしゃる方も大勢いらっしゃると思いますが、こんな時期だからこそ熱中症を気をつけなければいけません。ぜひ皆さんね、5月だからと思わないで、暑いなと感じたらどうぞ早め早めの

エアコン、そしてまた水分補給していただきたいなと思います。さあそんな5月の21日ですが、今日のねテーマは学校給食の思い出、学校給食の思い出にしたいと思います。あなたが学校給食で覚えているあの味、この味、ぜひ教えてください。なんかね、みんなに給食って一杯ずつ分け与えられるじゃないですか。その中で その上でちょっと余ったシチューとかね、誰がもらうみたいな、おかわりの時にじゃんけんとかねしたりとかありませんでしたか。とかね、あとやっぱりご当地ならではのメニュー、地産地消メニュー、福井県ではカニが出るって聞いてるんですけど、私小学校とかは京都でしたけど、特になんか京都だから何が出るっていうのはなかったかな。生麩とかも別に出ないしなと思って、あんまりご当地感ね京都市民は感じてないんじゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょう。あなたのねこう地域性の出ている学校給食とかも教えてもらえると嬉しいです。今でも無償に食べたくなるようなあの味とかね、ぜひ学校給食の思い出メッセージで教えてください。メールの宛先は hs@fm779.jp まで送ってください。もしくは鶴ヶ FM のホームページにリクエストフォームを設けてありますので、そちらをご利用ください。そしてまた SNS の方が簡単でいいわという方は、野々宮のりこインスタグラムのストーリーズに質問ボックスをつけてありますので、そちらをご利用ください。さあそして今日第3木曜日ということで、12時30分からは愛沢飯のコーナーです。愛沢飯、今日はキャベツです。どうぞ皆さんお楽しみに。さあそれでは本日も2時間生放送でお届けしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。本日の1曲目はこちら、ユニコーンで早口カレー。

ハーバーステーションニュース。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。フォトクラブ空の写真展が24日まで敦賀市の原田ふれあいギャラリーで開かれています。会員が国内外で撮影した29点を展示しています。空は2007年に発足、敦賀市内で月1回教室を開き、互いの作品を鑑賞しています。今回は小浜市の講師松木弘和さんを含め11人が自由なテーマで 2,3 点ずつ出品。池田町のへこさんで撮影した神秘的な作品や、鯖江市の麻生津川にかかる鯉のぼりや満開の桜、自宅近くの雪が溶けかかった様子で人の目や心模様を表現した写真など、各自の感性が光る力作が並んでいます。次に、関西電力美浜原発3号機の高圧タービンで蒸気が漏れ原子炉を停止したトラブルをめぐり、美浜町議会は20日原子力発電所特別委員会を美浜町役場で開きました。運転が長期化する中、委員は目視点検で閉止キャップ内側の原肉を把握できなかった点を問題視し、特殊な箇所について点検頻度の増加や最新技術の活用といった対応を求めました。竹中義弘議長ら全議員が出席。美浜原発が立地するニュークの工場雄馬委員は、目視点検は作業員がベテランか新人かで技術が全然違うと指摘。竹中議長も高経年化と老朽化は違うと説明を受けてきたが、こういう事象を見ると老朽化しているのではないかと町民も思う可能性があると懸念しました。梅津貴久委員長は委員会後の取材に対し、50年を超える運転をやっていこうという段階でこうした事象が起きたのは地元にとって非常に心配と強調しました。経緯を説明した関連の鶴和孝美浜発電所長は、トラブルを陳謝した上で、今後しっかりと原因究明、再発防止を図っていくと述べました。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。代わって流れてきたのは中野芳恵、探偵物語。

0: Weather Report.
1: ウェザーリポート天気予報をお伝えします。まず概況です。低気圧や前線の影響を受ける見込みです。このため雨で雷を伴うところがあるでしょう。この時間福井県全域に高潮雷注意報が発表されています。予報です。福井県嶺南地方の今日は南の風、雨、ところにより雷を伴うでしょう。海上の波の高さは1メートルの予想です。雨の降る確率です。この後夕方6時まで 80%、 夕方6時から深夜0時まで 70% です。敦賀の今日日中の予想最高気温は26度です。福井県嶺南地方の明日は北の風、雨、昼前から曇り、海上の波の高さは1メートル後2メートルの予想です。敦賀の明日朝の予想最低気温は18度、明日日中の予想最高気温は21度です。変わって福井県嶺北地方の今日は南の風、海上では南の風やや強く雨、ところにより雷を伴うでしょう。海上の波の高さは1メートルの予想です。雨の降る確率です。この後夕方6時まで 90%、 夕方6時から深夜0時まで 80% です。福井の今日日中の予想最高気温は25度です。福井県嶺北地方の明日は南の風のち北の風、海上でははじめ西の風やや強く曇り、明け方まで雨、海上の波の高さは1メートル後2メートルの予想です。福井の明日朝の予想最低気温は18度、明日日中の予想最高気温は21度です。終わりに滋賀県北部地方の今日は南西の風、雨時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。雨の降る確率です。この後夕方6時まで 90%、 夕方6時から深夜0時まで 70% です。

彦根の今日日中の予想最高気温は26度です。滋賀県北部地方の明日は北西の風のち南東の風、曇り、ところにより昼前まで雨。彦根の明日朝の予想最低気温は19度、明日日中の予想最高気温は22度です。以上、ウェザーリポート天気予報をお伝えしました。変わって流れてきたのはエルビス・コステロです。ウォッチ

さあ時刻は12時21分です。今日のメッセージテーマは学校給食の思い出、学校給食の思い出、ね、もし福井県外で聞いてらっしゃるというリスナーさんいらっしゃいましたら、ご当地給食とか出たかどうかとかもね、ぜひ教えてもらえると嬉しいなと思います。さあそして早速メッセージが届いております。ラジオネーム

伊達っちからいただきました。のりりさん、レイコディ、あいざわちゃん、こんにちは。こんにちは、あいざわちゃん。もう間もなく登場するのでお待ちくださいね。のりりさん、日曜日、土日の若さ味方ごっこ 2day マーチお疲れ様でしたと。そして日曜日に行われたレイクさんのステージはどうでしたかと。めっちゃいい人ですよねと。その話聞きたいですといただきまして。そうなんですよ、今年もね、土日の2日間 2day マーチ行われたんですが、日曜日の方はゲストがね2組登場されまして、で、お一人目は FBC のアナウンサーさんね、箱根駅伝の、ね、ランナーだった田中アナがね出てくれて、午前中は出発式とかすごく盛り上げてくださったんですよ。で、午後からはですね、ステージを使いまして、このレイクさんというねシンガーソングライター、レイクさんのライブが行われたんですけれども、ちょっとあの 2day マーチは参加はできないんだけど、ライブだけ参加しますっていうようなファンの方々も結構遠くから来てくださってたりで、あのレイクさんって宮城のご出身のアーティストなんですけども、わし今日は宮城から参加してんねんっていうおじいちゃんとか、そうわざわざステージまで声かけに来てくれたりとかして、もう会場大盛り上がりでした。私もあのレイクさんとね、あのにお目にかかるの初めてだったんですけれども、すらっと背が高くてとっても素敵で紳士な方でした。そしてあのやっぱり会場がすごいホールとかではなくて、もうどでかいその芝生広場が前に広がってるような、そういう屋外ステージだったんですね。で、そういう状況なので、もうね、どういう風に登場するっていう感じでもなく、あの時間前にふわっと上がってきて、みんな気持ちいいね、じゃあやろうかみたいな、すごくなんて言うんだろう、みんなに近しい、気軽に身近に感じてもらえるような、そういう感じのね、あの心優しい方でしたね。で、私たちもあのスタートする前に一緒にステージに上がってお話をさせていただいたりとかねしたんですけれども、もうね、なんだろう、多分そのレイクさん目当てで集まってくださったお客様たちもすごくたくさんいたんですね。だけど、あの割と 2day マーチ高齢の参加者の方も多いので、レイクさんのことをご存じないという方も非常に多かったかと思うんですけども、レイクさんが最初オープニングトークしてる間に、どんどんみんなレイクさんのことを好きになっていくんですよ、話を聞いてるうちに。まあ、それがね、手に取るようによく分かって、皆さんそれまで座っていた場所を移動してステージ前まで来てくれたりとか、座ってた椅子ごと移動してきてくれたりとかして、本当にね、歌、まず歌う前に結構トークしたんですけど、そのトークの間にも本当にたくさんの方を虜にしてらっしゃいました。そこからのあの伸びやかな、心温まるような癒されるお声でたくさん歌ってくださって、で、僕のこと知らない人もいるよねっておっしゃって、あの有名な曲のカバーとかも歌ってくださったりしたし、でも最後はね、100万回の I love you、ね、あの有名な曲も歌ってくださって、もうね、この曲生で聴けたのが嬉しくてって言って、もう本当に涙ぐんでる方々もいらっしゃったりとかして、すごくね、温かいハートフルな空間にしてくれました。もうやっぱりね、会う人会う人レイクさんのファンになっちゃうって本当よくわかるなっていう、すごくね、素敵なミュージシャンの方でした。もう本当歌だけじゃなくて、もう人柄も素晴らしい素敵な方でした。また敦賀でも来て歌ってほしいな、なんていう風にね、私も思ったりしましたよ。伊達っちの話もしておきました。あーって言ってましたよ。はい、ありがとうございました。そして、伊達っち、今日は相沢飯の食材がキャベツ、キャベツといえば群馬県の嬬恋村が有名ですねと、こちらも楽しみですといただいております。ありがとうございます。さあ、それではせっかくね、この話題出していただいたので、ここでね、あの特に伊達っちからリクエストというわけではないんですが、お届けしたいと思います。レイクさんで100万回の I love you。

0: そ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 敦賀警察署からのお知らせです。現在、敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

0: 笑い声がいっぱい入ったかも。
1: はい、うまくいったね。はい、というわけでですね、毎月第3木曜日に小浜市の飲食店相沢商店の店主相沢ちゃんをお迎えして、旬の食材を使ったレシピをお届けするこのコーナー、相沢飯。
2: はい、
1: はい、今日も始まりました。今日も相沢ちゃん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、今日はちょっとこのオープニングだけビデオを撮ってみたので、もし後でね公開できそうであればうん、うん、はい、公開してみたいと思いますよ。
2: はい、お願いします。
1: はい、相沢ちゃん、早速ですが、はい、今日の食材は、
2: はい、キャベツです。
1: キャベツいいですね。
2: いいですよね、春キャベツからこう、柔らかい春キャベツも、身がギュッと締まったキャベツもどっちも美味しいんですけど、胃腸に優しく、

0: 食べ応えもあり、焼いてよし、はい、蒸してよし、煮てよし、
1: ねえ、キャベツが冷蔵庫にいてくれるといろいろ安心なんですよ ね。
0: そうなんですよ、サラダにしてもいいし、
1: そうそうそう、うん、ね、本当に何でもできる、
0: うん、いい食材というかちょっとホッとします、
1: はい、ねえ、じゃあ今日はどんなメニュー、はい、ラインナップになってるんでしょうか。
0: はい、キャベツの浅漬けとポテトサラダとお小揚げのチーズ包み焼き、
1: はい、
0: これを3つメインで作ります、
1: はい、じゃあどれからいきましょうか。
0: ですね、作り方の順番的には時間がかかるんで浅漬けの方から。
1: 浅漬けからまずは、
0: はい、はい、ですね、材料がキャベツが1/4玉、
1: はい、
0: はい、で人参が1/2本、
1: はい、
0: きゅうりが1/2本です。
1: はい、
0: で、あと材料としては調味料として最初塩もみしとく用のお塩が小さじ1、
1: はい、
0: で味付け用に塩麹小さじ1、醤油小さじ1、あと昆布茶、
1: はい、
0: こちらの方も使います。
1: はい、はい、これは2人前のレシピですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: どうしても漬物大好き人間なのですごい量作っちゃうんですよ。
1: 美味しいですよ ね。
0: 漬物をあてにお茶飲んだりとかっていう、うんうんうん、ところで育ったので、
1: お茶受けね、
0: はい、
1: はい、
0: 遊びに行くとおばあちゃんとかおばあちゃん家に行くとお茶菓子じゃなくて漬物がドンと並んでお茶が出る。
1: さすがすごい。
0: そうなので、ちょっとこれ作りながら食べながら懐かしいってなってます。
1: うん、すごい、ご家庭の味がね、また色濃く出るようなね、
0: うん、そうなんですよ。じゃあ作り方いきますね、
1: はい、
0: はい、準備はキャベツはよく洗って一口大にざく切りしておきます、
1: はい、
0: で人参きゅうりは千切りをしておきます、
1: はい
0: はい、これがまず準備です、
1: はい
0: はい、でこれから作り方なんですけれども、切った野菜をジップパックもしくはアイラップボウルに入れて塩を入れてよく揉み込みます。
1: はい、
0: はい、でこれで塩で揉むことで野菜が柔らかくなるんですよ、生で食べても大丈夫なように、うんうん、
1: はい、
0: でもし生で食べるのはっていう方がいたらレンチンするとか、
1: うんうん、
0: 湯がいくとか、
1: うんうん、
0: で必ず水切りをギュッとしっかりしておくと時間が経ってもというか食中毒とか心配な方は、
1: はい、
0: ギュッと火を通して、あとギュッと水を絞って味付けする、
1: はい、
0: と良いと思います。はい、で塩もみした野菜はそのまま袋とかボウルに置いたまま放置30分以上置きます、
1: はい、
0: そうすると余分な水分も出て野菜の甘みが引き出されます、
1: うんうん、
0: はい、でその後で水塩気なんですけども、味見してみてもししょっぱかったら水洗いをして、うんうん、塩をちょっと抜いてから水切りをして味付けをするとちょうどいい塩梅になります、うん、なので今回はもうちょっと水で洗ってから水切りして味付けしました。
1: お、
0: はい、で水切ったら、ジップパックとかに入れとくとあと保存する時も楽なんで、
1: はい
0: はい、で塩麹、醤油、あと昆布茶で、今日ちょっと塩昆布にしたんですけども、昆布茶がない場合は塩昆布とか入れても美味しいと思います。
1: はい、じゃあせっかくなので塩昆布と一緒に、
0: うん、はい、召し上がってください。
1: うん、
0: 歯ごたえ
1: なんかボリボリいけるのがいいですね。美味しい。
0: そうなんですよ、
1: なんか味が濃いとかそういうわけではないんですけど、うん、しっかり味が染み込んでます、
0: うん、そうなんです。で、
1: うん、
0: 塩麹今回入れたんですけど、塩麹入れないでそのまま塩と醤油ちょっとだけとか、
1: うんうん、
0: あとごめんなさい、生姜言い忘れました。
1: うん、
0: うん、生姜のすりおろし生姜入れると味がキュッと締まります。
1: なるほど、
0: うん、そうなんですよ。
1: なるほど、生姜感じます、感じます。
0: そうなんです。で好み、これ本当に好みなんですけど、実家だとこれに七味かけて食べたりとか。
1: あ、それいいですね、
0: うん、
1: 好きです、七味かけたりするの、は
0: い、そうで、このねキャベツの代わりに白菜で作っても全然美味しいです。
1: うん、確かに、
0: はい、
1: でもこのキャベツだからこそのこのカリコリ感、
0: そうそう、
1: ポリポリ感、
0: ポリポリ感と甘みと、
1: うん
0: うん、これ最高なんですよ、
1: ね、これぐらいの浸かり具合が今一番いいみたいなね。
0: そうそうそう、
1: 食べ頃持ってきていただきました、
0: うん、はい、うん、で塩麹入れてる分なんかべったら漬けっぽくのなるんで、
1: うんうんうん、
0: これ時間を置くと本当に塩麹がこなれ慣れ寿司じゃないですけど、うん、ペタって

0: って、べったら漬けとかそんな感じな雰囲気に変わります。
1: うん、へー、ちょっと雰囲気変わるんですね。
0: ちょっと変わりますね。でこれだいたい冷蔵庫で2日3日ぐらい持ちますんで、うん、ちょっとご飯のあてにとか、うんうん、ちょこっとつけておく感じで消費してもらえたらなと思います。
1: はい、わー美味しい。
0: はい、
1: 最高。うんうん、暑いから余計にね、今ね蒸し暑い時とかいいですよね。
0: そうなんですよ。でね、自分のばあちゃんとかね、お父さんとかはね、醤油かけるんですよこれに。
1: それは塩分取りすぎな気もしなくもないけどみたいなね。
0: でも何にでも醤油かける人たちだったから、うんうんうん、ちょっと懐かしいなと思います。
1: そうですね。
0: はい、
1: さあでは次行きましょう。
0: はい、次は春キャベツと新じゃがのサラダです。
1: はい、
0: でこちらの材料は春キャベツ 100g、 じゃがいもが中くらいの3個で、人参1/2本、新玉ねぎ1/4個、ツナ缶が 100g、 塩コショウと酢小さじ1、うん、塩コショウは好みで、あの好きな量パパッとかけちゃってください。
1: はい、
0: はい、で準備なんですけども、こちらもキャベツは一口大ざく切りします。
1: はい、
0: でじゃがいもも皮をむいて一口大に切ります。人参も薄めのいちょう切り、玉ねぎも薄切りっていう風に思ったんですけども、今日はざく切りにしました。
1: はい、
0: で歯ごたえが好きな場合、あの玉ねぎの辛みがいいわっていう方は薄切りにしてちょっと放置しとくとか。で今回一緒に茹でたんで、あのちょっとざく切り1センチ角ぐらいのざく切りにしてあります。はい、で作り方はお鍋にお水を入れて、分量外で塩小さじ1入れて、じゃがいも人参を入れて強火で沸騰させます。でじゃがいもに竹串が通るくらい柔らかくなったら、玉ねぎを入れて1分ぐらい茹でて水切りしておきます。
1: はい、
0: で水切りしたらじゃがいもをあの粗く潰して、もしあの歯ごたえあった方がいいわっていう場合、こふき芋みたいな感じに作って、うん、はい、でそれに塩コショウとお酢を入れて、ツナ缶入れて春キャベツ置きます。で、はい、あのキャベツも沸騰したお湯にお塩を入れてさっと湯がいて、水気をギュッと絞っておきます。
1: はい、
0: はい、でポテサラとキャベツをあえたら完成です。
1: うん、なんかこのポテトとキャベツを混ぜてサラダにするっていうのは初めてです。
0: この組み合わせも結構美味しいんです、
1: ね。う
0: ん、
1: で食べるあの盛り付けた際にですね、今黒胡椒をね少しかけていただいています。
0: はい、
1: じゃあいただきます。
0: どうぞ。
1: うん、美味しい。
0: これはこれでありなやつなんですよ。
1: うん、
0: であの今回マヨネーズ使わなかったんです。
1: はい、
0: うん、これ好みでマヨ、あのお酢の代わりにマヨネーズでもいいんですけど、もしさっぱり食べたいなっていう場合はお酢もしくはすし酢を使ってください。
1: なんかやっぱりマヨネーズで和えがちなんですよ。私も今回マヨネーズじゃないんだなと思ってたんですよ。
0: うんうん、
1: でもこのお酢で和えてあることで口の中もめっちゃさっぱり。
0: うん、そうなんです。
1: これなんかすごく量食べられるわこれならみたいな。
0: そうそうそうそう、
1: ね、ちょっとバテ気味な体にすごく優しい。
0: うん、そうなんです。
1: うん、
0: でねポテトサラダってよく作りすぎて余ったりするじゃないですか。
1: うんうん、
0: でその時にうち結構トーストにしちゃったりとか、パンの上にポテトサラダ乗っけて、
1: うん、
0: で塩コショウバーって振ってトーストしてもりもり食べる、炭水化物炭水化物なんですけど、でこれがめっちゃ美味しくて。
1: あ、でも美味しい。とろけるチーズとか乗せてね。
0: そうそうそう、それも大好きなんです。
1: まあ、またこのちょっとさっぱりとした塩コショウとお酢っていうこの味付けに、うん、またツナもいい味出してきますね。
0: そうなんです。で今回はツナ缶にしたんですけれども、サラダチキンとかささみ茹でておくとか、うんうん、あと前あの相沢飯の時に言った肉味噌とか入れて、
1: うんうん、
0: その肉味噌使う時はお酢入れないで本当に味噌風味のポテトサラダにするとか。
1: 美味しい。
0: よかった。めっちゃへへへへって笑った。
1: いや本当にちょっとやっぱり今日はまだマシですけど、うん、30度超えちゃうような気温にねこの5月ですけどなったりするので、
0: うん、
1: こういうねちょっと体に優しいもうちょっと待てちゃった、ね、時でも、うん、すっと入るような味付けがとても嬉しいです。
0: はい、でもしお弁当に使う場合はキャベツは抜いた方がいいと思うんですよ。
1: うん、
0: うん、水あの茹でてあるとは水気きっとして絞ってるとはいえちょっと時間を置くと怖いので、 お弁当に使う時はあのキャベツ入れないで、
1: うんうん、
0: あのお酢だけでとか

0: 方がさっぱりと安心してお出しできるかなと思います。
1: なるほど、それ大切なところですね、うん、
0: はい、これからの時期特に怖いので、うん、
1: はい、そこはちょっと気をつけていきましょう。
0: はい、
1: さあでは次いきましょう。
0: はい、次は、キャベツとチーズのお揚げ包み焼きです。はい、はい、こちらもキャベツ 100g、 じゃがいも中くらいの1個、プロセスチーズが2個、はい、これあのキュービーチーズ、好みの固めのチーズでお願いします。
1: はい、
0: でこれに塩コショウと小揚げが6枚で、はい、あと、油大さじ1って書いてるんですけど、これはちょっと後でまた言う、アレンジ方法で言いますね。
1: はい、
0: はい、でキャベツは粗くみじん切りしまして、うんうん、じゃがいもは薄めの千切りにします、
1: うんうんうん、
0: でチーズも1センチぐらいの角切りにしておきます。
1: はい、
0: はい、で小揚げ、あ変なイントネーションだと、小揚げは一辺を切って裏返しておくものとそのままのものと2つ用意しまして、
1: はい
0: はい、ボウルにキャベツ、じゃがいも、チーズ、塩コショウを入れてよく混ぜておきます。
1: はい、
0: で一辺を切った小揚げさんに野菜を詰めて、
1: うんうん、
0: でお稲荷さん作るみたいな感じにするか平べったい状態にするか、うんうん、両方どっちを作ってもいいんですけれども詰めていきまして、で180度のオーブンで、30分ぐらい焼くか、フライパンに並べて、
1: うんうん、
0: で蒸し焼き、表面を3分中火で焼いて、うん、裏返してまた5分ほど焼くっていう、どちらの方法でもいいんですけれども今日はオーブンで焼きました。
1: はい、
0: はい、でもう塩コショウの味がついているので、あとキャベツが時間をかけて焼くと甘いんですよね。その甘さを出したかったので、この今回は何もつけずに召し上がってほしいなって思います。
1: はい、ありがとうございます。今私の目の前のお皿にね、この2切れ乗せてもらってるんですけど、うん、
0: はい、
1: これは小揚げを裏返したバージョンと裏返してないバージョン、
0: そうですになります。
1: これちょっと食感が違うということでしょうか。
0: そうなんですよ。で今持ってる方は裏返してないバージョン、
1: はい、じゃあこちらからいきます、はい、いただきます。
0: はい、
1: うん、
0: ちょっと大きかった、ごめんね。
1: おいしい。
0: そうで、チーズがいい仕事するんですよ。
1: そう、このチーズがサイコロ状に切ったも、うん、プロセスチーズを入れているので、うん、存在感がすごく主張してきますね。
0: そうなんです。これピザ用のとろけるチーズだと、とろけすぎてしまって、うんうん、チーズの味でキャベツが負けちゃう、
1: うんうんうんうん、
0: なので今回はプロセスチーズにしました。
1: なんかでもこれ味付けが本当に塩コショウだけ、
0: うん、だけ
1: とは思えないくらいいろんな深みが
0: そう、じゃがいもとキャベツのじっくりこう包んで焼いてるから蒸し焼き状態でゆっくり火が通ってるんで、甘さがすごい引き立つんですよ。
1: わかります。甘い。
0: そう、
1: お野菜の甘みが、優しい甘みが伝わってきますね。
0: そうなんです。
1: あとじゃあ続いてこちらのちょっとお揚げさんを裏返したバージョンで、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: はい、いただきます。
0: はい、どうぞ。
1: うん、もう口に入れた瞬間の食感がまた違う
0: でしょ、
1: うん、
0: そう、これお稲荷さん状にして焼くとコロッケっぽくなるんですよ、さらに、
1: うんうんうんうん、
0: でオーブンとかで焼くときにもちょっと油をさっと振りまくともっとパリパリっとなる。
1: うーん、まあ、もちろんどっちも中身一緒なので、
0: うん、
1: 美味しいんですけど、この小揚げさんをちょっと裏返した方が食感も面白くて、
0: そう、
1: 好きかも、
0: うん、楽しいと思います、
1: うん、
0: はい、
1: 美味しい
0: キャベツ尽くしでそうで、小揚げさんなんて、これにもしドレッシングとかつけるんであれば、はい、味噌とマヨネーズ混ぜるとか、
1: それはもう絶対美味しい。
0: そうそうそう、ね、であと中華風のもごま油とか入れたやつとかも美味しいし、
1: うん、
0: 結構ねイタリアン系なドレッシング、バジル系が入っとるやつ、
1: トマトソース系も合い
0: そうですね。合うと思います、
1: ね、
0: うん、
1: そう、あ、美味しい。
0: そうなんです。これはちょっとオーブンで焼いてる焼く方法にしておくとその間に他のも作れるんで、うんうんうん、めっちゃおすすめ。
1: なんかこうちょっとやっぱり急に暑くなって体力がなくて、うんうん、食欲もちょっと減退してるっていう方でもすごく食べやすいなって、
0: う
1: ん、そう思いますね、
0: うん、でね、これもし油揚げさん苦手な人がおるんやったら、これを春巻きの皮とか生春巻きの皮に変えちゃうとか、
1: うん、

0: なるほど、うん、そういうこともできるんですね。
1: できます。生春巻きの皮でやるときはもうレンジでレンチンしてしまう、キャベツとかもレンチンして柔かくしたものを巻いて食べてもらう、う
0: ん
1: う
0: ん、あら、
1: そしたらその時はスイートチリソースとか、
0: あ、いいですね、
1: うん、かなと。
0: そうそう、ちょっとがっつりしたい時はソースつけるとちょうどいい感じ、
1: うん、そうそう、うん、そうなんです。そんな感じな食べ方で、
0: おいしい、これはいい、絶対真似しよう
1: はい、ぜひぜひです。ほんでね、キャベツ1玉とか4分の1玉とか 100g とかって言ってたんですけども、うん、だいたい4分の1玉で 250g ぐらい、
0: うんうん、
1: みっちりしてるやつだとそのぐらいになるんですよ。でこの分量の時に作ってて、あれ量多かったとか詰めきれないわっていう場合も出てくるんで、
0: うんうん、はい、
1: その時が今日おにぎりさんとかスープもちょっとだけ作ったんですけれども、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: おにぎりの方はじゃこをごま油で炒めて、
0: はい、
1: で湯がいたキャベツを水切りしたやつと合わせて炊きたてご飯に混ぜるだけ、
0: うんうん、おー、なんかこうおにぎりにキャベツが入ってるっていうのは初めての体験なので、
1: はい、
0: わー、なんかちょっと不思議な感じ。
1: そうでね、ちょっとざく切りすぎておにぎりギュッと握らないとほぐれるんですごめんね。
0: いただきます。
1: はい、
0: うん、うん、ごま油も効いてて、
1: そう、
0: おいしい。
1: じゃこさんがいい塩味を出してくれるんで、ちょっとね握るときにめんつゆとろっとだけつけたかけたんですけど、
0: うんうん
1: うん、もししょっぱいのそんな好きじゃなかったらそのまんまじゃこの塩味だけでもいいし、じゃこはなーっていう場合はかつお節をカッと炒めるとか、あと桜エビ、干しエビ、
0: うん、
1: それも炒めて香りを出してから混ぜると、なんだろう、ご飯がさらに美味しく食べられるかなっていう。
0: その一炒めが大事なんですね、香り
1: を。そうそうそう、香りを出したりとか、
0: うん、うん、
1: で、あ、ちょっとな、魚とかエビもなっていう時はごま、すりごま、いりごま。
0: なるほど、あと自分の好きな塩味ね、
1: はい、そうそうそう、
0: 入れてもらってもいいですしね、
1: うん、そうなんです。
0: うわ、美味しい。
1: そう、これはね、出来たてが一番美味しい。
0: うーん、ちょっと温かめのね。
1: そうそうそうそう、
0: うんうん、
1: これね、紅鮭入れても美味しいんですよ、焼き鮭。
0: それ美味しいですよね、これね、
1: うん、
0: うん、初めて食べました。
1: はい、
0: 合う、
1: 合うんですよ。で、まあ、じゃこもキャベツも色が薄めなんで、
0: うんうんうん、
1: 白っぽい感じになるんで、もし色味が欲しいなやったら紅鮭とか桜エビ、
0: うんうん、
1: そうするとちょっと赤みが入って可愛らしいおにぎりになります。
0: 華
1: やかです。
0: いいですね、
1: はい、
0: まあ、おにぎりも、うん、おにぎりアレンジ、ね、紹介ちょっと追加でしてもらいました。
1: はい、
0: じゃあ続いて、う
1: ん、スープなんですけども、こちらも、これは鶏を炒めて、
0: はい、
1: でお水入れて残ったキャベツとじゃがいも入れて、で 塩とお醤油で味付けしただけ。
0: 塩とお醤油だけ、
1: はい、だけ。
0: ちょっといただきます。
1: どうぞどうぞ。
0: 鶏の出汁がものすごく出てます
1: です、
0: 塩と醤油
1: だけ、
0: だけ、
1: うん、
0: これ
1: そう、
0: 美味しい。
1: であとはキャベツとじゃがいもの甘さ、
0: うん、またキャベツが合う、
1: 合うんですよ
0: ね、鶏さんの油とこのキャベツがとってもよく合います、
1: うん、はい、
0: まあ、シンプルな味だけどすごく奥が深い、
1: うん、そうなんです。でさっきじゃがいものサラダの時にささみとかって言ったんですけど、ささみ茹でた時のゆで汁使っても、
0: あ、確かに、
1: うん、そのまま利用しちゃう、
0: うんうんうん、
1: うん、
0: なるほど、
1: そうなんです。
0: うまみがしっかり、
1: うん、出るんで、
0: うん
1: なのでこれちょっと酸味がスーラータンみたいにお酢とか入れて、うんうん、あとかきたま汁にしちゃうとか、
0: バッチリ、うん、確かに、
1: そう、これでキャベツ尽くし
0: 今回これは、うん、塩とお醤油で味付けってことだったので、はい、お酢は入ってないですよね。
1: 入ってないです。
0: ここにちょっとお酢を入れて、うん、
1: お酢を入れてラー油入れて、うん、で卵で閉じてスーラータンみたいな、うん、春雨入れてもめっちゃそれでも一品になるし、
0: なんかね、この鶏肉も柔らかい。
1: そうなんですよ。
0: これ何か秘密が、炊きすぎないとか、
1: なんもなんも。
0: 本当ですか。なんか私、うん、いつも鶏肉がちょっと硬くなりすぎるような気がお家で作るときして

0: ですけど、
1: 焼いた時そんなに火を通しすぎない、あの表面が白っぽく変わったらもうお水入れちゃうとか。
0: あ、そっかそっか、最初に鶏さん炒める時に、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、うまみ閉じ込めるというか、肉汁を鶏さんの肉の中に閉じ込めたいから表面だけさっと焼いてしまう。
0: 私あの生焼けだったら怖いと思って焼きすぎちゃうんですよね。
1: そうそうそう、
0: それ結構原因なんですかね。じゃ
1: あかもしれない。でそのまんまあとスープで煮ちゃうので、うんうん、なのであの焼きすぎとかは考えないでさっと周りだけ表面だけ焼く。
0: なるほど、うん、すごいごちそう今日も
1: そうこれね結構おすすめ品なのです。
0: すごい。いやなんかもうあの今日の食材キャベツなんですけど、キャベツだけでもものすごい豪華な食卓になりますね。
1: そうなんです、
0: メイン食材でね、
1: うん、ご飯も炊いちゃっとけば、
0: うんうんうん、
1: で本当にあの思ったよりキャベツがガサッとかさばるんですよこれ、
0: うんうん、
1: なのでそっと抜いてしまう。あのサラダと作る時とかにちょっと多めに湯がいておいて抜いてそれをご飯に混ぜるとか、スープ用に取っとくとか、
0: うんうんうんうん、いやこれだけアレンジがあると思うと、うん、なんか一玉怖くないですね。
1: そうです、
0: こんなに使うかしらみたいなね痛ましちゃうかしらって思っちゃったりとかするんですけど、うんうん、なるほど、こんなにアレンジがあるとは、
1: はい、
0: とても勉強になりました。
1: いいえ。
0: で今日はあのここまでレシピを紹介してもらったんですが、うん、皆さん今ねちょうどお昼休憩とかでねそんなメモとか取れないと思うので、この作ってもらったレシピは、はい、相沢商店さんとハーバーステーション両方のインスタグラムに後ほどアップいたしますので、ぜひチェックして作ってみてくださいね。
1: はい、ぜひともお家の味にしてください。
0: はい、わーすごい、今日はね、まあ、春キャベツの時期ということで、うん、旬の食材キャベツでレシピを考えていただきました。相沢ちゃん、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、このね相沢飯は毎月第3木曜日にお届けしています。来月はどんな食材になるんでしょうね。
1: ね、何しましょう ね迷います。
0: 本当にいつもいつも、
1: う
0: ん、本当に直前に
1: そう、
0: ね、スーパーにもあるような食材でというふうに、ね、
1: 旬の食材でって言って打ち合わせしてね。
0: そうなんです。
1: そうでも6月やと梅ですもん
0: ねすごく短期間で考えていただいてるんですが、はい、6月のレシピもお楽しみにお待ちください、はい、そして相沢ちゃんにはですねこの後1時以降もお付き合いいただきますのでよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: さあそれではこの後はシティクルーズを挟みましてまた1時にお耳にかかります。

0: News。
1: この時間は鶴ヶ市がお送りします。鶴ヶ市職員採用候補者試験、私立鶴ヶ病院採用案内のお知らせです。鶴ヶ市では令和9年度2027年度私立鶴ヶ病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第一次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申込書は私立鶴ヶ病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立鶴ヶ病院総務企画課で配布します。詳しくは私立鶴ヶ病院総務企画課電話 0770-21-1105 0770-21-1105番までお問い合わせください。

療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話0770-22-8119、 0770-22-8119

0: 学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター電話0770-22-0410 0770-22-0410 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
2: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
3: 人生何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険だ。でもどの保険がいいんだ。
4: 保険刷新、保険クリニック。
5: こんにちは。
6: わからない保険をわかる保険へ。
7: なるほど。
8: 保険クリニック。
9: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック敦賀店。
10: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

0: 時刻は1時を回りました。改めましてこんにちは、ハーバーアフタヌーンクルーズ木曜日ナビゲーターの野々宮のりこと
1: 愛沢商店の愛沢です。
0: はい、今日は第3木曜日ということで愛沢飯をお届けしました。その流れでですね、
1: はい、
0: はい、今日も愛沢ちゃんにこの後2時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: でね、さっきからずっと触れたかったんですけど、うん、愛沢ちゃんの耳元で、
1: はい、
0: ふわふわふわふわ揺れてる可愛いイヤリングがあるんですね。
1: はい、
0: でも皆さんイヤリング、あ、今日つけてんだって、うん、それだけじゃないんです。なんか変わったイヤリングをつけてるんです。あいざちゃん、それ何ですか？
1: 苔玉。
0: 苔玉、うん、苔
1: 玉なんですよ。
0: 苔玉、うん、植物、それ
1: 植物、
0: 植物耳にぶつされてるの？
1: そう、あのこの間5月に三丁町バザールって小浜でね、はい、バザールがあって、それで出店したんですけども、同じところのブースで金子とナールさんっていう、あの、はい、陶芸作家さんのブースがありまして、
0: 陶芸作家さん、
1: はい、その方2人組で陶芸のものとかアクセサリー販売されてまして、
0: はい
1: はい、その方のところでちょっと見つけまして、
0: で、あの男性の親指の爪ぐらいの大きさの
1: 丼みたいなものの上に、あの苔、緑色のもしゃっとした苔が乗って、それがイヤリングになってるって、
0: それがもうブランブランブランブランってこうぶら下がってるような、ぶら下がり系のイヤリングをね、はい、アイザーちゃんがつけていて、アイザーちゃんショートカットだから余計になんかすごく、うん、あのフィットしててバランスよく揺れておりますが、
1: はい、普段そんなにつけないから余計にあれかなと思いつつ、
0: うんうんうん、そうなんですよ。驚きなことに、このそのごめんなさい、私苔玉をあんまり

0: 詳しくないんだけど、うん、その苔玉って生きてる、
1: そう本物なんですけど、あの衣装系、建築の衣装系の苔玉、苔なんですって。なのでお水とかやらなくてもいいよと、
0: へ
1: ー、言われました。普通苔玉って水にこう浸しておかなきゃいけないとか、お世話が大変とかなるんですけど、
0: うんうんうん、
1: この子はあのお水あげなくてもいいよって、大きくはならないからねって言われました。
0: じゃあもうその空気中の水分を勝手に必要分だけ吸収して、
1: うんうん、
0: で枯れてくってこともないってこと？
1: あの多分紫外線とかずっと浴びせてたら色が褪せてってしまうんでしょうけど、うん、それでさえ気をつければ大丈夫らしい。1年くらいは、うん、このまま緑してるはず。
0: やだ、皆さん、あざちゃんが耳に苔玉ぶら下げてますよ。
1: ね、これちょっとあの見た時にこれ何って聞いて、で苔玉ですってめっちゃつぼって、これ連れて帰りますんでくださいって。
0: そっか、なんか私最初コーヒーカップかなんかの、
1: うん、あの猫とかそういう、ね、
0: そうそうそう、ね、今あるじゃないですか、そういろんなイヤリング、うんうん、コーヒーカップかなと思ったら苔玉。
1: そう苔玉でした、
0: ね、驚き。でも可愛いんですよ、これがまた
1: ちょっとね、うん、久しぶりにあのアクセサリーとか買おうって気になって、
0: うんうん、
1: でここでと、あと あのアンドドアーズさんっていう方が真鍮のアクセサリー作られてて、その方の指輪も買って、ちょっと珍しく散財というか自分用のものを散財で買いました。いや
0: でもこれは買っちゃう、自分へのご褒美ですからね、うん、
1: めっちゃニッコニコしながら、あとあの、うんうん、三丁町バザールいっぱいあの食べ物のお店が並ぶもんで、うんうん、お菓子を爆買いして1週間おやつずっと晩ご飯食べた後におやつ、あ私のご褒美おやつタイムがあるみたいな、
0: こうもあの視察みたいなものでね、いろんなほらお店の味をね、うん、自分も体感して、うん、ご自分のね、
1: そうそうそうそう、四方十三でチョコレートくださいとか。
0: いいですね、美味しいんですよ ね、すよ、これがまた、
1: うん、
0: すごい。でもこういうハンドメイド系のアクセサリーって本当一期一会な部分がすごく大きいから、
1: はい、
0: ねえ、うん、一目惚れしちゃったらもうお迎えするしかないですよね。
1: ですよね、うん、もう考えずに買いました。
0: うーん、いや素晴らしい、かわいい、
1: う
0: ん、とてもよくお似合いで、
1: ありがとうございます、
0: はい、もし皆さんあの今後ね、相澤ちゃんとどこかで出会うことがあったら苔のイヤリング見せてって言ってみてください。
1: つけてたら言ってください。つけてなかったら無理やり。
0: その日は持ってないんで、ね、
1: ない
0: もし何かぶら下がってたら、
1: ぶら下がってたら言ってください、
0: は
1: い、
0: 耳にぶら下がってたらぜひ教えてください。
1: はい、
0: はい、はい、ということで、うん、今日はね、あの耳から苔玉をぶら下げてるかわいいかわいい相澤ちゃんと、はい、この後2時まで2人でお届けします。よろしくお願いします、はい、お願いします。さあそして話は変わりまして、今日のメッセージテーマが学校給食の思い出なんですけれども、うん、相澤ちゃん何かありますか？
1: ですね、学校給食で味噌ラーメンが出る時があって、とか出たんですけど、あの麺が普通の細いビロビロっとした麺じゃなくて平べったいペラ麺なんですよ。でキャベツと、
0: えそれきしめんみたいなってこと？それ
1: きしめんよりもっとも
0: っと太いやつ、
1: あのな薄っぺらくて、まあ、だいたいイメージで言うなれば、ワンタンのカバを半分に切ったような。
0: へえー、そんなに、うん、
1: 一応あのペラペラ麺とかそんな名前ので、一応
0: 東北
1: の
0: ペラペラ麺
1: なんかね、名前名称忘れちゃったんですけど、そういう名前であの平べったい麺は売ってます。
0: へえー、そうなんだ、うん、
1: でコーンとひき肉と玉ねぎもやし、あとキャベツが入った味噌のスープに、そのペラペラっとしたのが入って、でも学校給食で作られて持ってくるまで時間かかるから、うんうん、麺がもうぼやぼやになる。でもねめっちゃ美味しいんですよ。
0: そうなんです か、
1: うん、なんかお店オープンした時にしばらく学校給食の味噌ラーメンって、ね、出した時があります。
0: へー、いや初めて聞くメニューですよね、うん、
1: それとか学校給食でびっくりしたのは、クロワッサンとかがパンの、あの火曜日と木曜日がパンの日で、うんうん、月曜日水曜日金曜日はご飯の日だったんですよ、うんうん、うちの通ってた小学校、うん、中学校って、で給食でクロワッサンが出た時になんじゃこりゃってびっくりした。
0: そんなおしゃれなパンが出るの？
1: 出たんです。
0: すごい、なんか、うん、食パンかコッペパンか、うんうん、揚げパン出たかみたいな感じなんですけど、
1: 揚げパンはなかった。
0: 私もなんか揚げパン出たか出てないか、私もじゃあちょっと定かじゃないんですけど、うんうん、まあ、でもよく聞くのは揚げパン、
1: 揚げパン、ね、聞きます、
0: うんうん、
1: 食パンとかコッペパンの時にあの砂糖が

0: リッチャリしたあのマーガリンみたいなのついたりとか、うんうん、あといちごジャムとかとかで、あの誰か休んだ時にその争奪戦、
1: わかるわかる、うん、余ってるやつ誰が
0: 食べるとか
1: そう
0: そんなんやったり、うんうん、あとなんだろう、不思議メニューなんかあったかな、
1: 不思議メニュー、なんかでももはやご当地ですけどね、その麺の時点でかなりびっくり、うん、そんなの、ね、うん、出なかった、麺自体出たかなってほとんど記憶がないですね、
0: うん、であとあんまり人気がなかった人参パンとか、
1: 人参パン、
0: そう、人参がね、あの甘くサイコロ状になって、うん、甘く炊いたやつが練り込んであるパンなんですけど、その人参がね美味しくなくってね大嫌いだった。
1: 甘くしてあるのに、
0: そう、なんかね美味しくない、
1: あらまあ、
0: そういや一生懸命考えて作ってくれてるんだろうなと思うんやけど、
1: 不人気、
0: うん、不人気でした。あといつも不思議だったのが、わかめのサラダ、わかめの酢の物っぽいやつに、うんうん、あのキュービーチーズ星型に抜いてあるやつが入ってるとか、
1: え、わかめに、
0: うん、わかめと、玉ねぎとみかんの酢の物にキュービーチーズ、
1: へー、
0: チーズだけ食べてた、
1: 異色の組み合わせ。
0: いや多分栄養バランスなんでしょうね、うん、であとクジラのタッタ揚げとか、
1: はいはいはい、うん、ありましたありました、
0: そう、硬くてね、
1: そうそうそうそう、う
0: ん、あとおつゆ系が美味しかったです、
1: ちょうどおつゆ系ね、うん、
0: 学校給食を作ってる給食センターが通ってた小学校で作ってたんで、うんうん、出来たてが運ばなくて済むの、他の小学校だとあのそこから運ばれてくんで時間かかるんやけど、うんうん、それがない分出来たて美味しい、
1: じゃあもうその他の小学校はペラペラ麺はもうブヨブヨ
0: ブヨブヨになっとる、
1: ブヨブヨブヨになっとる、そういう食べ物かなっていう状態になってるんですね、
0: とかあのミートソースとかも、もう麺がブヨブヨとか。
1: なるほどね、
0: いやそれはそれで美味しいんですけどね、でも学校給食好きだったけど苦手なのが配膳係になるときはめっちゃ嫌でした、
1: うん、あ、ちゃんと均等にやんなきゃいけないんでね、
0: そうそうそう、最後の最後で具がないとか汁がないとか、
1: 足りないとか、あ確かにすごいプレッシャーだよね。そう、そう思うとね、
0: うん、そうそうそうそう、
1: 確かに確かに、たくさんねもう出てきますけれども、はい、あの沖縄のナナさんからいただきました、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: あの学校給食の思い出はちょうど今話に出たんですけど、クジラのカツ、
0: あ、はい、
1: うん、クジラのカツの日は絶対に休めないと、うんうん、本当にクジラだったのかは不明だけどもう一度食べたいな、いやおそらくちゃんと
0: クジラだと思う、
1: ね、だったと思いますけど、うんうんうん、そうそう今もう出ないんだもんね、
0: そうね、クジラ、
1: そうそう我々世代はクジラ肉食べてますけどね、はい、食べてました、うん、確かになんか豪華な感じがしてクジラの日は嬉しかったなって、うんうん、思いますね、
0: うん、昔結構おかず学校給食でおかずがいっぱいあった記憶が、汁物とおかず3品ぐらいとご飯かパンみたいな、
1: 私もうおかず全く覚えてないな、
0: なんかあのプレートの3つ分かれてるプレートの全部におかずがどんどんどんっていうイメージ印象が記憶があるんですけど、
1: すごいなんか今は割とあれなんか嘘なのかもしれないですけど学校給食すごく少ないみたいな、ねね、ことを聞いたりとかしますけど ね、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ね、
0: あとご飯がめっちゃ美味しかったんですよね、アルミのカンカンに入っててめっちゃぎっしり入っとるんですけど、
1: やっぱりさ宮城だからじゃない、
0: 米どころだからかな、
1: 私は全然美味しかった記憶ないですわ、あ、はい、
0: あのわかめご飯の日とかすっごいうっしゃーってなって、
1: なんかあのご飯の日も牛乳つけてくるの本当に嫌だった、
0: そう最後まで残しといてとか、牛乳だけ飲みきらんくて、あの飲みきるまで座ってろって怒られる、
1: わかります、私も牛乳が苦手だったので、うん、給食の時本当大変で、うん、米の日までやめてよって思いながら飲んでましたね、うんうん、おかげさまで今でも牛乳はあまり購入しなかったりとかもう影響を受けてますね、うんうん、その当時のね、
0: ね、
1: はい、じゃあはい、メッセージいただいておりますのでご紹介していきましょうね。ラジオネームジョーさんからいただきました、のりこさん、相澤さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 給食の思い出はやはりソフト麺にカレーをかけるメニューが毎月の献立を見ながらそのカレーの日が来るのが待ち遠しかったという記憶があります。ソフト麺にカレーをかける、カレーうどんってこと？ソフト麺ってどんな、うん、カレーラーメン、うどん、
0: うどんみたいな感じですよね。でも出たこ、うちは給食で出たことがなくて、自分で袋

0: ペッと開けてあるんですよね。
1: へー、そう、京都はなかったような、うん、私覚えてないだけかな。
0: でもそれ、そうなんだ、うん、にカレーなんだ、ミートソースとかのイメージがあった。
1: あ、そうなんですか、うん、ソフト麺にカレーをかけるというメニューがあって、その日が来るのがとても待ち遠しかったということで、うんうん、で逆に嫌いだったのは、ちょっと待って、また人参の名前が出てきちゃうそっか、小学生人参苦手なんだな人参の野菜スティックみたいなメニューが出てきたそうで、それはちょっと、
0: おこじゃれてる、
1: なかなか珍しいですよね、うん、ね、それはそれでね、でその日はテンションまで下がると、うん、で毎日牛乳を飲んだり、いろいろ思い出が蘇って帰ってきましたよといただきました。
0: はい、あ、でも人参結構癖のある生で食べるには癖がありすぎる。
1: でもあのやっぱり野菜の味で言えば昔の方が、うん、あ、なんていうの、野菜の味が濃かったような気がしません、うんうん、だから匂いも、そう、人参といえば、うん、人参っていうインパクトの強いお野菜が、
0: 他の食べても人参がいるみたいな、
1: そうだから、そう、なんかね、インパクトが強すぎて小学生には不人気だった可能性もあるのかなと。
0: しかも結構きっとぶっとかったんじゃないかなと。
1: いい人参だったってことなんですね。
0: そうそうそう、いい人参だけど、そうそうそう、うん、子供が食べるにはちょっとこれっていう
1: 人参不人気やな小学生にちょっとかわいそうだけど、うん、ね、ね、ありがとうございます。ちょっと笑っちゃいましたけどもありがとうございます。でジョーさんからリクエストもいただいておりますので、はい、はい、お届けしましょう。5対5でビューティフルネーム。

0: 町1丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ、きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

0: 遠大です。
1: あいざちゃん、あいざちゃん本番が始まりますよ。
0: 前何回やってるんだろう、何回やってるの。あいざ
1: ちゃんもうかれこれもう3年くらいはここに通ってるはずではみたいな。
0: すいません。
1: ねえ、そうですよね。はい、はい、時刻は1時23分です。今日は野々宮のりこと
0: 相沢商店の相沢です。
1: はい、相沢ちゃん始まるからね、こで本番がね、
0: 曲
1: が
0: 明けたら、はい、
1: スタートしますので、はい、よろしくお願いしますよ。で、伊達っちからね、さっきメッセージ読んだんですけど、うん、今日のテーマについてもいただいておりまして、学校給食の思い出ですが、はい、地元が埼玉県だったので特にご当地メニューみたいなものはなかったと思いますが、今でも食べたくなるのはソフト麺です。
0: あ、
1: やっぱソフト麺ってあるんだね、
0: うん、でも関東とかそっち系なのかな。
1: 関東系なのかな、うん、全然馴染みがないですからね、
0: う
1: ん、
0: それか年代なのかなってボソッと言おうとして始まっちゃった。
1: あ、年代かみたいな、
0: うん、そう。
1: でもそんな年代も変わんないはず
0: っか、か
1: だし、学校給食以外でこのソフト麺は食べたことがありませんということで、スーパーでそんなのだって見ないよね。
0: 見ない、
1: うん、で金曜日に多かった気がします。
0: へ
1: ー、よく覚えてらっしゃる、うんうん、あと牛乳は埼玉県行田市の森牛乳の牛乳でしたと、うんうんうん、埼玉県に隣接している地域でスーパーで見るくらいのご当地企業ですと。
0: 餃子フライとかそっち系の食べ物の方に。
1: ゼリーフライね。そうそうそう、餃子へ、まあ、地元のね、
0: 地元の
1: 企業さんを使ってらっしゃるということで、
0: はい、
1: そうか、ソフト麺根強いな、
0: 根強い
1: ね。
0: でも新さんの場合はあれなのかな、何乗っけて食べたんですかね、ソフト麺。
1: ソフト麺ね、これ、うん、伊達っちなんだったんだろう ね。さっきジョンさんはカレーだったもんね、
0: うんう
1: ん、何なんだろう、伊達っち何乗せたか、ぜひこの後追いメッセージで教えてください。
0: お願いします。ちょっと気になりました。
1: はい、続いてよっちゃんからいただきました。のりりさん、相沢さん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: よっちゃんです。
0: よっちゃんです。
1: 今日のメールテーマが学校給食の思い出ということで、私にとって学校給食はカレーライスです。
0: いいね、
1: 美味しいですよね。カレーね、もうカレーの日は私も嬉しかったな、
0: うんうんうん、
1: 私が通っていた学校給食メニュー第1位でもあり、うんうん、おかわりの時間になるとクラスのみんながじゃんけん勝負をして勝った人が残ったカレーを平らげたエピソードがありますと。
0: ですよね、
1: わかるね、
0: うん、
1: 余ったご飯とかもさ、先生が自前で塩持ってきてて、うんうん、手にこう塩をスリスリすり込んで残ったお米をおにぎりにしてくれて、それをみんなで奪い合ったという思い出があるんだけど、今だったら絶対ダメですよね多分ね、
0: うんうん、ご飯も分けてたの。
1: そう、だってカレーの時ってさ、ご飯となんか鍋にカレーで来たよね。違うね。でご飯も盛り付けてカレールー盛り付ける人がいてみたいな。
0: そうなんだ。
1: どういう形？
0: あのアルミのカンカンにご飯が入ってるっていうのが鉄板で、うんうんうん、カレーの日もそれだった。
1: うん、
0: うん、
1: 生徒がそのご飯を分けるんじゃなくて、
0: もう詰まってる状態で来るの。
1: なるほどね、
0: うん、そうだからね、お弁当サイズのカンカンに入ってくるんですよ。だからこれ絶対食べきれっていう。
1: あ、そういうことか。
0: そう
1: だったから、
0: ご飯を盛り付けるんだ自分でっていう。
1: そうそうそうそう、なんかこんな四角いなんかご飯ボックスが運ばれてきて、そこから取ってました。少なくしてとかちょっと多めにとかみんな並んで言ったりとかして、
0: そういう加減聞くのがいいよね。
1: うん、本当は平等に分けなさいって言われてるんですけどね。そうか、そうそうそう、
0: びっくり、カルチャーショック。
1: 私もカルチャーショック。今だってじゃあ逆にどうやってだろうって思いましたよね、う
0: ん、お二人からって言われたから
1: 東北の方はそういうシステムなんだろうかね。
0: うちの通ってたところはそうだった
1: ね、相田ちゃん宮城でしょ、私京都でしょ、うん、でレコディ福井だもんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう、なんかまあ

0: なんだろう、その学校の給食センターの人たちが作りやすい、はい、分けやすいようにってしてたのかもしれないんやけど、うんうんうん、ただもう量が決まってるからこれ食べきんなきゃいけないっていうすごいプレッシャーが、
1: いやちょっと小食の子とかはね、うん、プレッシャーすごかっただろうなと思いますよね、うんうん、昔は本当食べ終わるまで掃除の時間まで食べさせられたりね、
0: そう後ろ向かされてて、
1: そうあったあった、うん、このもうねよっちゃんも、うん、あのじゃんけんにちゃんと勝ってカレーライスをおかわりしたっていう、うんうん、思い出があるということ でのりこさんが通っていた学校で学校給食メニュー第1位は何ですか。そんなあの多分アンケートを、うん、取ったりしたのかな、あんまり記憶がないけど、私個人的な第1位は、うん、冷凍みかん。
0: ああの冷凍みかん、パイナップル、リンゴ、
1: 私うちでもみかんしか出なかったと思う。
0: そうなんだ、うん、
1: なんか給食恵まれてますよね宮城。
0: 贅沢なんかな、うん、あと、ま、あのほら子どもの日近かったりとかクリスマスとか七夕近かったりしたらまた別なデザートがつく、まあ、
1: そうそれはデザートはついたけど、うん、なんだっけおひな様の時にひし餅みたいな形のゼリーは出て、
0: うんうんうん、
1: もうね一回すごく楽しみでしたね、
0: うんうん、そうあでもなんだろうね、
1: うん、やっぱ地域差すごそう、うん、給食って
0: そうか、もう給食費親がいっぱい払ってたのかもしれない。
1: いやなんかやっぱりそのなんだろ こう近所の農家の人たちからいっぱいもらえるとか、うん、そんなのもあるんじゃないのかなって。
0: お米はそうかも、小学校の近くの農家さんところのお米やった。
1: すっごい米も美味しかったんだと思う、うん、
0: ご飯美味しい、
1: ねうん、いやそれはだからなんかちょっと羨ましいですよね。
0: そうかも、
1: ねうん、すごい。でもやっぱ子供の大好きなメニュー第1位カレーライス、
0: ね、カレーライス、
1: うん、気がしますのでね。
0: カレーライス、ミートソース、
1: うんうんうんうん、
0: あとナポリタンも美味しかった記憶があ
1: ったあった、う
0: ん、こんなチーズ争奪戦、
1: うんうん、いいですよ ね。そういうちょっとあのおしゃれなものが出たりとか ねすると嬉しかった記憶は確かにあるある。そうそうそう、うん、
0: 今服にベタッと落として泣く子が何人か小学幼稚園学年の時に、
1: そうそう仕方ないよ ね。でもね、
0: そうそうそう、う
1: ん、汚れてもいい服装でお越しください、うん、みたいな ね感じはしますけどね、うん、いや楽しい、もう盛り上がりすぎてしまいますね、
0: はい、
1: さあ今日もあのこの学校給食がテーマということでたくさんメッセージもいただいております、
0: はい、
1: ここで一曲挟みましてまたどんどん皆さんからのメッセージご紹介していきますよ。それではここで聞いていただくのはイナゴライダーでさつき色。

0: さあお届けした曲はイナゴライダーでさつき色でした。さあそれでは続いてのメッセージいきましょう。のりりさん、相澤さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ラジオネーム CE さんからいただきました。
1: はい。
0: 今日はキャベツですかと。めんどくさがり屋の CE は千切りされたキャベツをスーパーで買ってきて軽く塩コショウを振って食べるの他にざく切りにしたキャベツをフライパンで人参やもやしと一緒に炒めて軽く塩を振ってご飯のお供とかが多々あります。
1: はい、でもシンプルが一番美味しい。
0: そうそう、本当はね、その切ってあるカット野菜じゃない方がいいっていうのは分かってるんですけど、便利なんだよね。
1: 便利なんですよね、
0: 本当に。
1: ざっと袋ごと千切りキャベツを洗って、中に卵を落として小麦粉入れて、でめんつゆ入れて、お好み焼きめんどくさいやそれでやっちゃえみたいな。
0: ありますよね、それ。簡単でめちゃくちゃいいですね。
1: そう、
0: ね、
1: とかよく使ってます。
0: 私も使ってますよ。そして学校給食の思い出ですが、同居の祖父の好き嫌いのために自宅で出る料理は偏りがあったのは母からよく聞いていましたと。で給食で出てくるメニューは珍しいものが多く、特にいつぞやのわかめの時にも書きましたが、ご飯を炊く前に乾燥わかめを入れて炊いたわかめご飯、これが給食で出た時、こんなうまいご飯があるのかと驚きましたと。
1: 塩味がいいんですよね、わかめご飯のね。
0: 以降は自分でわかめご飯の研究まではいかないものの、わかめご飯が好物となっていますということです。
1: なるほど、わかめご飯ね、大好きだったですよ。どのぐらい分量入ってるかわかんないんですけど、でもさっき言ったアルミのカンカンのだいたい10センチ20センチ角の箱なんですけど、それにみっちりご飯とわかめが入ってて、そうこれ食べきんなきゃいけないの。結構分厚くて 2,3 センチぐらいの厚みのあるカンカンで、これ学校給食に食べきれっていうのがどんだけ地獄だったかだけど、わかめご飯だと食べきってた。
0: やっぱわかめご飯美味しいからね。
1: うん、美味しい。塩味が最高でした。
0: 塩味最高、
1: ね、
0: わかめご飯もわかめラーメンも大好き、
1: 大好き。なんかね、時々なんかインスタとかのインスタグラムとか SNS の動画で流れてくるやつで、学校給食の給食センターの人が、給食用の大きなお鍋で何々を作りますみたいな流れてくる時があって、もうその時にわかめご飯やんないのかなってすっごい追っかけてため
0: っちゃ見たい。
1: めっちゃ見てた、面白いんだもん
0: ね。
1: ってこんなどのくらいの人数分なんだろう、このお鍋っていうぐらい人が一人入るぐらいの大きなお鍋がぐるんぐるん回ってて、
0: すごい、
1: すごい、どんだけマンモス校の学校給食なんだろうって
0: 大変でしょうね
1: 思って見てました。
0: で、追いメッセージを CE さんからいただいておりまして、
1: はい、
0: ご当地系の給食としてはタケノコと、
1: ほう、
0: ステーキ、煮物に鰹節をかけてあるもの、天ぷらなどだったかなと。あとタケノコご飯。
1: あ、タケノコご飯はわかる。でも天ぷら学校給食で出るんだ。
0: すごすぎない？
1: すごすぎ、
0: ね、手間もかかるんでね。
1: かかるし、でも煮物に鰹節かかる土佐煮みたいな感じなのは絶対美味しいですよね。
0: 特に煮物は大量に煮込むから美味しいったらありゃしないという。
1: でも子供の頃ってその味が美味しさが分からず、
0: タケノコ ね、
1: なんで
0: 好き嫌いはあったか
1: も
0: ね。
1: あったと思う。こっちやったらなんか若竹煮でしたっけ、わかめのっていうのも学校給食に出てたんじゃないかなって勝手な想像。
0: でも美味しいですよね、その好きだけどな。今小学生はどうなんだろう。
1: 今は美味しいと思う。
0: 確かに確かに、
1: うん、
0: で続いてですね、はい、ラジオネーム月とすっぽん亀太郎さんからいただきました。
1: はい、
0: のりりさん、相澤ちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 学校給食の思い出といえば、ミルメイクが出た時一番好きでしたと。牛乳に混ぜたらいちご味やコーヒー味に味変すると、今日は 何味かなと楽しみでしたと。
1: あー、でもあんまり出たことない。
0: 私もミルメイクを知らないんですけど、
1: なんかね、この

0: 粉状のやつ。
1: 粉状なんだ、
0: ね、あの牛乳って牛乳パックだった、瓶だった、
1: パックだった、三角の、
0: あ、三角なんだ、
1: そう、
0: へえ、なんか三角やっとストローさす口やんな、
1: あ、そうですそうです、そう
0: です、うん、でなんか入れるのに粉がブワーっとなんてとか、
1: あ、そっかそっか、
0: うん、
1: あ、ということは瓶で出てる人はそのミルメイク使えるってことね、
0: なのかな、
1: うちみたいにそのストロー刺さなきゃっていうやつは入れられないもんね、うん、だって
0: 三角パックとかのところはなかったのかもしれないですよね、
1: う
0: ん
1: うん、ないと思う、
0: あとなんかあの牛乳パックのちっちゃい版、
1: うんうんうん、
0: ちょっとピッと開けられるから、
1: あ、そうですね、うん、
0: そう、でもうち牛乳パックバージョンだったけどミルメイクはあんまり、
1: いいな、ミルメイクがあれば私も牛乳飲めたかもしれない、
0: うん、今結構スーパーとかでなんか牛乳コーナーの横にチラッと置いてますよね、ストロー状になってストロー立ち込んだらそれ飲めばあの味がついて飲めますよみたいなとか、
1: うーん、
0: 牛の、ね、絵が描いてあるのミルメイク、
1: おー、そうなんだ、うん、
0: あの買い足し行って牛乳コーナー見て、あ、これかみたいな、
1: あの聞いたことあるミルメイクってやつかみたいなね、
0: そうそうそうそう、
1: へ
0: え、なんかいいな、ミルメイク学校給食の時に飲んでたらどうだったんだろう、
1: いいなね、うん、もうちょっと牛乳好きになったかも、
0: うんうん、
1: なるほど、なぜかあの月とすっぽん亀太郎さんがね、
0: はい、
1: あのお金税金に関するクイズを出してくれてるんだけどはい、でもちょっとこれはまた後にしましょうかね、
0: はい、
1: はい、でね、リクエストいただいてますのでお届けしましょう、月とすっぽん亀太郎さんからのリクエストは、缶で愛は勝つ。

0: 環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: ワンプレイスへようこそ。
2: いい車あります？
1: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
2: 新車じゃなくていいんだけど。
1: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
2: 全国？
1: あなたの欲しいがきっと見つかります。
2: じゃあそれちょうだい。
1: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
2: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。

0: さあ時刻は1時44分です。なんかあっという間で、は
1: い
0: ね、
1: っていうか学校給食で盛り上がる
0: 盛り上がるね、うん、さあ続いて新入りのペペさんからいただきました。のりりさん、レイコディ、アイザーちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 昨夜は雨が降るかなと思われましたが、朝方まで結局降らず、気持ちの良い風が入っていましたので、久しぶりに窓を開けて熟睡できた快適な夜でした。ちょっと涼しいんだね、熊川は ね、うん、
1: ね
0: いつしか降り出した雨は、朝ゴミ出しの時間までは割としとしと降り続く久しぶりの雨となり、営業前には弱くなり、今はもう止んでしまいましたということです。さて給食の思い出ですが、私が小学生の頃はまだ、お米の給食はなく、給食といえばパンと瓶に入った牛乳がベースで、アルマイトのお皿とお椀、
1: あの銀色の結構あの落とすとカッカラカーンって大きな音がするやつ、
0: それでしたと。でその日のおかずと汁物がセットで、人気の豚汁やカレー風スープはおかわりの争奪戦で、早いもの勝ちなので、早食いの癖はこの時に培われました。早いもの勝ち、それはなかなかちょっとずるいね中でも人気のおかずはクジラの竜田揚げでした。やっぱ人気なんだ ね、 ね、
1: あのケチャップのソースかかってるやつだったのかな、どうなんだろう。
0: うちなんかソースとかなくて、やっぱりあのちゃんと下味がついてて竜田揚げになって出てきてましたかね。
1: あえてあったケチャップなソースで、
0: いろいろ皆さん ね、
1: やっぱね、工夫がされとったんかも、ねね。
0: で鶏の唐揚げのような高級品が出た覚えはありませんが、月に一度あるかないかのクジラの竜田揚げは残りカスまで綺麗になくなっていたのを思い出します。食べきれずお腹に入らなかった竜田揚げをポケットに隠して下校時に食べながら帰ったのも、今となっては不衛生で嫌だなと思わなくはありませんが
1: さすがペペさん、
0: 良い思い出ではないってことね、
1: うん、でもあのそうだよね、見つかると言われるし、見つからないようにこそっと隠すのが。
0: でもさ、竜田揚げポケットに入れられたらお母さんとしたら嫌だな
1: 、うん、洗う時に何入れてきたって
0: なんかベタついてるけど、ね、
1: るんだけどみたいな
0: ね、うん、昭和の子供はそういう細かいことは気にしなかったのかなと。
1: あ、昭和の子供というか小学生男子は特にってかもしれない。
0: 今でも ね、 ね、あるかもしれない ね、 で不思議なもので、小さい頃あまり好きではなかったパンにつける蜂蜜や、あんなに嫌いだった干しぶどう入りのパンは今は大好きなのになりました。好みが変わりましたねと、まあ、小さい頃苦手だけど大きくなってから好きになるものって意外とありますよねと、
1: です
0: ね、いただきました、私も納豆を食べれるようになりましたね、大きくなってから。
1: あ、学校給食

0: ックにも納豆ついてた時がある、
1: うんうんうんうん、あったりね。あれのなかなかチャレンジャーかなと思わなくもないですけど ね、 うん、うん、ね。さあそんなペペさんからリクエストいただいておりますのでお届けしましょう。カルチャークラブでタイム。

0: さあお届けしている曲は新入りのペペさんからのリクエスト、カルチャークラブでタイムです。さあダテッチと CE からおいおいメッセージいただいてるんですけど、ダテッチはソフト麺は万能麺だったので、カレーだったり温かいおうどんだったり、ナポリタンのようなケチャップソースと絡めたりとかいろいろありましたよということでした。なんかやっぱ何にでも合うんだね、うんうん、で CE さんからはあのご飯が、まあ、生徒が装うのかっていう論争ですけど、やっぱりあの大きなプラスチックの入れ物に、ね、入れられたものが教室に運ばれてきて、給食当番がしゃもじで盛り付けていく、そういうタイプでしたということでね。ね、そうそう、うちもそうだった。1000人からいる小学校だったのでこの感じでしたよと。あ、大きいとこほどそうなのかな。
1: え、でも結構多かったよ、小学校、
0: うんうん、まあ、でもなん、まあ、地域性で分かれる可能性ありますね。そうですね、ありがとうございます。さあ、そうこうしている間にエンディングのお時間になってきてしまいました、うん、ラジオネーム音楽王さんからも届いています。可愛いね、あの、うんうん、女の子たちのお写真もありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: 土曜日はいつものように西金沢へ行き、ライブを2本参戦してきました。この日は当初は夕方のライブのみ行く予定をしていたんですが、ゴールデンウィーク前後に行った福井や岐阜のアイドルさんとの物販での話を何人かのメンバーに伝えるには90秒では足りないなと思って急遽2本行くことにしたんですと。なるほどね。で、またまた今度は返信的な伝言を預かったので、次の日曜日は朝から福井駅前のハピテラスに遅れないように向かわないといけないという予定です。忙しいね。
1: 忙しい、気をつけて、ね、移動も。
0: さて給食ですが、カレーや揚げパンの日はテンションが爆上げでしたが、中学時代は放送部なので他のクラスメイトよりも

0: 早めに配膳してもらい、放送室に移動してお昼の校内放送中に機材を操作しながら食べたり、そうなんだ、終わったら特権事項で好きな音楽を流したり、部室のテレビを見ていたりもしましたと。放送室でね。しかし休んだ人の分のじゃんけん大会が参加できなかったのはちょっと残念でしたと。
1: ですね。
0: ああそっか、放送部は先に入れてもらって、それ持って放送室行って食べながら放送するんだね。放送部の皆さんお疲れ様でした。
1: お疲れ様です。でもちょっと羨ましかったりも。
0: そうそう、なんかテレビもあるってことなので、
1: ね、
0: お昼休みはとかもね、
1: 受け、ウキウキウォッチングしてたんかな。
0: そうそう、ウキウキウォッチングできたかもしれない。面白い。ありがとうございました。さあ、あっという間に終わりの時刻が近づいてきましたが、週末のね、
1: はい、イベントなんですけども、はい、5月23日の土曜日11時から夜7時までなんですけども、大井町のウミンピアエリア、あの芝生のエリア、はい、海側の方ですね、海とご飯と音楽とっていうイベントがありまして、はい、こちらの方音楽もライブ、音楽ライブも楽しみながら美味しいものを食べたり、あの芝生の広場でデイキャンプをしたり、ワンコさんとか連れて一緒に遊んだりとか、巨大オセロのゲームをできたりとか、いろいろ一日楽しめるイベントがあります。前売りチケットとかもありますんで、海とご飯と音楽とっていう検索していただくとチケット販売とかも見ることができます。
0: はい、ぜひ皆さん検索してください。そして私からは5月の24日日曜日に、敦賀旧北小学校をはじめ市内2カ所で行われます敦賀の音をご紹介したいと思いますね。こちら子どもから大人まで全世代を巻き込んだ音楽イベントとなっております。はい、ぜひ皆さんね、3カ所、市内3カ所で行われますので、インスタチェックしていただきたいと思います。敦賀の音で検索してください。
1: はい、
0: はい、ということで今日は第3木曜日、相沢商店の相沢ちゃんにお付き合いいただきました。は
1: い、今回もありがとうございました。
0: ありがとうございました。そして今日夕方のイブニングクルーズナビゲーターはマキさんです。
1: はい、
0: そして今日ここまでのお相手は野々宮のりこと
1: 相沢商店の相沢でした。
0: さよなら、
1: またお会いしましょう。
0: あ、そして今日はあれだよ、眉打ちのもあるから聞いてね。
2: City Cruise。 この時間は敦賀市がお送りします。敦賀市職員採用候補者試験、私立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度私立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第一次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは私立敦賀病院総務企画課電話0770-21-1105、 0770-21-1105番までお問い合わせください。

国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所及び東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119までお願いします。

学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは安全で安心な給食を作るための材料を

0: 者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上、学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター、電話0770-22-0410、 0770-22-0410 までお願いします。
1: シティクルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
2: 2時です。
3: ダークロの夢を急げ。The Alchemy 全曲

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ The アルフィー全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。まずはメールからご紹介いたします。ラジオネーム白熊さん、いつもありがとうございます。 The アルフィー新聞に載っていたもう一つの推しのお祝いメッセージに胸熱になりました。ダークロさんはもう手に入れましたか、ということで、はい、スポニチさんが出したね、ザ・アルフィーライブ3000本達成記念のザ・アルフィー新聞、僕はあの通販でね取り寄せたので、この収録の数日前に受け取って読みました、先輩3人組の後を追っていた後輩3人組、てっちゃんの憧れ目標でもあったのかと思うと、とっても胸熱になりました。てっちゃんというのは小室哲哉さん、この3人組というのは TM ネットワークですね。アルチュー目線で読むと、アルチューはアルフィー中毒アルフィーファンです。アルチュー目線で読むと追いかけてこいだし、ファンクス目線で読むと、ファンクスは TM のファンのことですね。ファンクス目線だと、てっちゃんありがとう、高見アルフィーありがとうな感想です、ということで、あのですですね、はい、特に最後の一文は本当に実現してほしいなと思ったコメントでした、ということで、はい、まだね読んでない方もいらっしゃると思うんであれですが、まあそうそうたるメンバーからたくさんコメントが来ている中のお一人が小室哲哉さんでした。まだの方読んでみてください。今週も最後まで30分楽しんでってください。 The アルフィー全曲紹介コーナー。ザ・アルフィーの74枚のシングルを発売順に紹介していくコーナーです。今週は67枚目のシングル、人間だから悲しいんだです。リリースは2017年12月20日、当時坂崎さん、高見沢さんは63歳、桜井さんは62歳でした。前作あなたに贈る愛の歌から7ヶ月ほどのスパンでリリースされた2017年第2弾シングルです、まあ、この7ヶ月というスパンもね、ここ近年では短いですし、そもそも1年に2枚シングルが出るということがねなかなかなかったわけですが、この年は2枚リリースされています。確か当時軽トラであの田瀬さんがね、あなたに贈る愛の歌を出した時に2017年第1弾シングルって言っちゃったんで、第2弾が次いつ出るんだって言われないようにみたいなお話をされてたのをなんとなく覚えてますがね、だからもしかしたらもう年末に出るってこと決まっ

ていたから第一弾シングルと銘打ってたのかもしれませんが、まあ、ファンとしては嬉しい限りでございます。今回も4枚同時発売4形態、ね、だんだんファンの良しおが、大変になってきた頃ではありますが、1年に2枚、ね、シングルが出て、それが4形態あるとなるとかける、ね、千何百円でいくらですかって話になりますが、4枚買った方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。まずはですね、リードトラックからご紹介したいと思います。1曲目は人間だから悲しいんだです。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは坂崎さんが取っています。坂崎さんのリードボーカルとしてはいつ以来だ、この前は、資料を見ないで当てたいと思います。遡っていく、ジュリエットですかね、その後ないか、だから十何年ぶりっていう感じですよね。ジュリエット以来の坂崎さんのリードボーカルということで、よくね、高見沢さんが当時坂崎を男にしてやってくださいと、そのオリコンのね、まあ、トップ10入り記録もかかってました、まあ、未だにもちろんその記録は更新し続けてますが、当時もね、その更新のために頼みますみたいなことをおっしゃってたのを覚えていますが、この曲にラジオネーム水月いつきさん、いつもありがとうございます。人間だから悲しんだ、シングルは久しぶりのこうちゃんボーカルでしたね。初回限定版 A のジャケットが特に好きですね、はい、初回限定版 A のジャケットはお三方割とラフな格好、カラフルな、ね、服を着て、床にベタッと座って、ボードゲームをやっているという、のどかな感じの写真ですね。初めて PV を見た時、プロモーションビデオ、まあ、ミュージックビデオですかね、以前高見沢さんが写真撮影時は坂崎はずっと喋ってると聞いたことありましたが、本当に喋ってるわって思った。あ、そうですね、坂崎さんはおしゃべり好き、いろんな方に話しかけてね、ずっと喋ってるということですね。ラジオでもコータさん、いつもありがとうございます。人間だから悲しんだ、先日の終わらない夢でも話題になってましたが、この曲には桜井さん、高見沢さんのリードボーカルバージョンも存在するということなので、ぜひ聴いてみたいです。はい、このね、ボーカルオーディションをしたっていうのも当時よくね、ライブとかラジオでもおっしゃってましたが、3人それぞれ歌って、一番合う人ってことで坂崎さんに決まったということで、ね、ファンとしてはその3形態を1枚の CD に入れていただいて全然いいんですよって感じがしますが、では坂崎さんのリードボーカルでじっくり聞いてみましょう。 The Alfie で人間だから悲しいんだ。

夢を急げ。次アルフィにまつわるメールをご紹介しているアルフィ広場のコーナーです。まずは気仙沼のカッチンさん、いつもありがとうございます。待ちに待った春ツアーダークロさん初日浜松公演いかがでしたかって、そりゃ言わずもがなですよね。お先にダークロさんの地元同然越谷に参加、はい、地元同然です、越谷に参加してしまい心苦しかったのですが、かっこすみません、私の地元仙台は落選続きのため遠征組になりました。いやもう全然大丈夫ですね、埼玉まで来られたってことですよね。ダークロさん初日迎えたのでやっと心置きなく感想を語れますってことでね、感想メールいただいたんで、じゃあこれはあの春ツアーがまた終わったらね、改めてご紹介しますので、カッチンさんありがとうございます。ラジオネームトンコさん、いつもありがとうございます。ダクロさんこんにちは。春ツアー名古屋は結局全部外れてしまいました。ね、名古屋やっぱファイナルだから余計倍率高いですかね。アルバムリリースされてるから余計チケットゲットが難しくなってるんでしょうか。まあそれもあると思います。またね、あのアルバムで君が生きる意味でアルフィーを知ったという方も、あのタイトルチューンのね君が生きる意味もすごくあの日々 SNS で、ね、この曲でうちの子供が部屋から出てきましたとかって本当にあるので、まあね、もちろん いろんなあのシチュエーションはあると思いますけど、あの曲を何かで聞いて励まされて、でアルフィに興味を持ってまたライブ行ってみたいな方もいらっしゃると。だから浜松もね3分の1近く初めての方だったと思います。僕の隣の隣もお初の方でしたし、だからやっぱねご新規のファンが増えるとなかなかまた倍率が上がってっていうのもあるかもしれないです。続きがあります。友人が3000本ライブに参加して、はい、ガーデンシアターですね、グッズの刺繍ワッペン購入をお願いしました。座席がアリーナ10列目です。

0: 桜井さん側銀テープも見事ゲットできた。ああ、じゃああの3000本だけのね、あの銀テープ取れたんですね。舘ひろしさん主演映画を一緒に見に行く約束して、その時にグッズを受け取る予定です。映画がとっても楽しみです。公開6月でしたかね。ぜひぜひ、じゃあその時にこのワッペンが受け取れるということですね。楽しみにしましょう。そしてその3000本ライブにね、外から行った方、ラジオネーム白駒さんです。ダークラさんこんばんはということで、あの YouTube ライブの時にね、チケットないのにガーデンシアター行く方いますかねって言ったら、あの行きましたっていう風にメールをいただきましたが、その時のレポートですね。3000回記念公演有明ガーデンの様子ですね。グッズ列が半端ない、あ、グッズ列半端ないってね、その時メールいただきましたが、半端なかったのは YouTube ライブでも言いましたが、到着した時12時頃、これ昼ですよね、当然昼の12時頃にすでに300人から350人ぐらい並んで、もう皆さんの情熱がすごいですよね。折り返しの列が尋常ではなかった、わらということで、その後販売が始まるまで2時間待った後、売り場にたどり着く、過去売り場の中に入るまで2時間近くかかる。うわー大変だな、グッズが完売する恐れがありますので、途中で列を打ち切る可能性もありますと途中からアナウンスが入り、買えないかもと焦りましたが、16時頃無事に買い終わり出てきましたが、変わらず長蛇の列でした。まあ、出てきた後もまだ列は続いてたと。私が中に入った時も2つのグッズが完売してましたが、後の行列の方々はどこまで買えたか分かりませんと。そうか、買った後は休憩と周辺をうろうろし、会場時間には外で皆様が中に入るのを見送りし、開演時刻を迎えると高見吉の妹はポロポロと泣き始めましたね。すぐそばにいるのにってとこですよね。チケットが取れなかった悔しさと、記念すべき日に会場の雰囲気を楽しめたとのことに、あ、なるほど、会場それでも中に入れなくても会場に来れたっていうね、雰囲気を楽しめたことで感極まったみたいでした。妹はチケットが取れなかった時点で飛行機キャンセルすると言っていたのですが、いろいろとつらかったことも重なったらしく、羽を伸ばしたいからやっぱり行くとのことで何十年かぶりに上京し、思うところがあったみたいです。翌日は私的には40年ぶりぐらいに秩父へ行ってきました。妹さんは初めて、はい、多田寺商店元アルフィー喫茶アルフィへ行ってきましたが、西武秩父駅が綺麗、商店から喫茶店までの道が綺麗、砂利がない、あ、砂利があったんですか昔が感想です。当時は家は少ないし山道砂利道だった記憶でしたが、とても歩きやすかったです。商店の皆様もお元気そうで何よりでしたが、イベントの時間前にはその場を去ったので、イベントがどうだったかなと気になりましたが、インスタには盛り上がった、 あれですね、多田寺商店さんのイベントですね、はいはい、インスタには盛り上がった報告が上がってました。また次に行ける時まで元気に営業しててほしいですね。そうですよね、あの坂崎さんのお兄さんのお店はね、もう閉められてしまう、まあ、閉めるというかネットの方でね、息子さんが継いでやられるということで。そうか、多田寺商店さんね、前も言ったかな、僕あの前は通ったことあるんですよ、でも中に入ったことないんです。でそれを人に言うとですね、前まで行ってなぜ入らないんだと言われるんですけど、あの入りづらい時期だったんですよ。あったじゃないですかそんな時期がね、数年前に。ちょっとまあここはあれかなと思って通り過ぎるだけにしたので、まあ今はもうね大丈夫ですから、いつか行きたいなとは思ってますが、そう、西武秩父駅は僕綺麗になってからしか知らないかもしれないですね。ぜひぜひ皆さん縦地上で行きましょうということで、皆さんメールありがとうございます。アルフィー広場のコーナーでした。
1: ダークロの夢を急げ、
0: The アルフィー全曲紹介コーナー。はい、今週は67枚目のシングル人間だから悲しいんだをご紹介しています。先ほどはリードトラックの人間だから悲しいんだご紹介しました。続いてはカップリングのご紹介です。カップリングはこの素晴らしき愛のためにです。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルも高見沢さんがとっています。この曲にラジオネームコータさんは、この素晴らしき愛のために、この曲もぶらり途中下車の旅のエンディングテーマだったんですね。今日の続きが未来になるしか印象にないな、はい、あの2016年の前半がね、今日の続きが未来になるで、後半がこの素晴らしき愛のためにがエンディングテーマで使われていました。この番組にメールを送るにあたって、この夢磯 D ですね、この番組にメールを送るにあたって忘れていることの多さに気づかされます、はい、あの特にこの最近のことの方が忘れてません。あのもっと80年代とか自分が青春どっぷりだった時のことってすっごい細かく覚

てるのに、割とここ10年ぐらいのことって、ああそういえばみたいなことね、あのご本人たちもおっしゃってますが、ラジオネーム水無月月さんはこの素晴らしき愛のために、高見沢さんのボーカルですね、コンサートで聴けるとテンション上がる曲の一つです、いつかの春ツアーだったかな、歌いながら左右に飛び跳ねる高見沢さんに合わせて私も口パクで歌いながら跳ねて乗って、それだけでも結構息が上がってたけど、舞台上の高見沢さんはギター弾きながらで、あの歌唱の変わらなさに感心するばかりでしたということで、はい、この曲でね、割とこうぴょんぴょん左右に足をこう跳ねながら歌う、高見沢さんね、印象に残ってますが、どっかのライブで僕ね、この曲がセトリに入ってて、終わった後に帰り際、まあ結構ほら出口に向かって人がわーっと集まるじゃないですか、で隣のね方こう2人組が会話してるの聞こえてきたのが、高見沢さんあの跳ねながら歌ってるの超すごくないって言ってて、なんかうちらからするとすごいけどなんか当たり前じゃないですか、ちょっとだけど、おそらく初めて見た方だったんでしょう、相当驚いてたみたいで、あやっぱそれは一般の方から見たらそうだよ、生で見てあんなね跳ねてる高見沢さんとハンドマイクの坂崎さんは、あと桜井さんの色気は、まあ、生で見ないと分かんないだろうなって感じしますよね。僕はこの曲のね印象はすごくあるのが、2016年の夏イベですね、2日目のオーラス一番最後でこの曲をすでにやってるんですよね。だからその、ね、先ほどコータさんの、ね、メールにあったテレビのエンディングテーマで使われてたんで聞いたことはありましたけど、リリースはされてない、リリースは実際2017年の、ね、12月ですから1年以上先になるわけですが、でこの2016年はどんな夏イベだったかっていうと、あのベイエリアから30年ってことですよね、30年経ったと。その時に絶対ラストはロックダムでしょうってきっと予想してませんでした、僕もそう思ってました。でもそれがあっさり本編の最後でやっちゃったロックダム、あれラストオーラスじゃあ何やるのって言った時に、当時まだリリースされてないこの新曲を出してきた、そこがやっぱりアルフィーだなっていう感じがしますよね。あの夏を思い出しながら、 The アルフィーでこの素晴らしき愛のために。

ダークロの夢を急げ The Alpha 全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。白駒さん、メールもう一つ。私の初日ファイナルは福岡 2days です。あ、じゃあちょうどこの放送の週ですかね。まさかのまさかの XAI からのネタバレを食らい1曲だけ知ってしまいました。そうか、どのタイミングで歌うのか楽しみですが、あの AI ニュースも開くのは躊躇しないとダメですね。相変わらず高見沢由美って書いてるし、笑うってことで、はい、なぜかね、ユーミンのあの由美さん、理由の由に実るのね、高見沢由美さん、あれだから松任谷由実さんと絶対混ざってますよね。だそういう意味では AI も完璧じゃん。あ、だからもしかしたらその1曲も違うかもしれないですよ。 AI が勘違いしてるかもしれないんで、じゃあそれを福岡で確かめてきていただければと思いますが、僕は5月31日の大阪フェスの2日目に参加して、その流れで、次の日ですね、島根に行きまして、この間ね、お知らせさせていただいたいじめに負けないセミナーの、島根県松江市バージョンというか、あの、はい、そういうセミナーをやりに行きますので、FM 出雲さんがね、この番組は島根県で流れてますので、もしお聞きになっている方でご興味ありましたら、ぜひぜひ、いじめをね、加害者をこう退治する仕事を普段探偵ユニオンとしてですね、やっていますので、須田黒田事務所、須田黒田と、あともう一人上本さんっていうね、大阪の探偵社労士仲間も行きますので、よかったら遊びに来てください。島根楽しみにしております。ではでは、夢を急げ The Alpha 全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダー

0: クルーズ。
1: この時間は鶴ヶ市がお送りします。鶴ヶ市職員採用候補者試験、私立鶴ヶ病院採用案内のお知らせです。鶴ヶ市では令和9年度2027年度私立鶴ヶ病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで、第1次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立鶴ヶ病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立鶴ヶ病院総務企画課で配布します。詳しくは私立鶴ヶ病院総務企画課電話0770-21-1105 0770-21-1105番までお問い合わせください。

国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119までお願いします。

学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業

0: ピークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
1: 本町一丁目スチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質アンドリサイクルモノセブン。
2: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ敦賀店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ敦賀店へどうぞ。3時です。
3: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。佐々木健二です。ちょっと今回も冒頭から本編のお話を。先週ナイアガラトライアングルボリューム1を紹介いたしましたけども、これは76年の3月にリリースになっております。で、番組の中でですね、73年に伊藤銀次さんと大滝さんが、ティーネージートライアングルというのを買って、ほんで75年に午後ナイアガラの、ラジオで、伊藤銀次さん、山下達郎さん、大竹一さんが番組出て、ナイアガラトライアングルやるみたいな感じになって、75年の11月にレコーディングして、76年の3月にリリースしたっつうのをご紹介いたしました。で、その中で、シュガーベイブ、山下達郎さん、それとココナッツパンク、伊藤銀次さんの、その、もう解散していたんで、レコーディング形にしようっていうのが、まあ、その、ナイアガラトライアングルボリューム1に収録されていて、特にココナッツバンクの曲っていうのは、ハッピーエンドの解散ライブの時の音源しか残ってないみたいなことを言ったような気がするんですけど。で、今週はですね、その、残っている音源というのは僕、この間事務所に行きましてね、そしたらば、ありました。それを今夜は紹介しようかなと思っておりますけども。そういうわけで、言っときますかね。ロッキンスターのお時間ですよー。1973年9月21日、東京都の文京公会堂というところでハッピーエンドの、まあ、解散ライブというふうに言われているライブがありました。これはアルバムライブハッピーエンドとしてリリースされておりまして、でこの東京都文京公会堂、ちょっと調べてみましたらば、1959年に竣工して77年に閉場しているみたいです。で当時は、当時はじゃない、キャパとしては2000人ぐらいで、まあ、一番大きかったのは厚生年金会館約2400、日比谷公会堂が約2300、そして共立講堂っていうのが2000人、まあ、文京公会堂と同じぐらいで、ここは第1回レコード大賞の授賞式をやったとこなんですって。とあと69年から始まった8夜全集合の公開生放送をよくここで使ってたらしくて、まあ、今はですねその場所っていうのは94年に、オープンした、まあ、後継施設になるんですけど、文京シビックホールっていうなっていて、これ東京ドームの近く、丸の内線と大江戸線の後楽園駅のあたりらしいんですけど、確かに建物なんか見たことあるなっていうのがあって、あの辺にまあ歴史的な会館があったんだっていうふうには思ったんですけども、で、そこで開催されたハッピーエンドのライブっていうことなんですけど、これはシティラスト、ラストタイムアラウンドっていう風なタイトルがついてたみたいで、まあそこで一応ハッピーエンドの解散ライブ、まあ、本当のところはもうちょっと

と前からもう、ハッピーエンドはあの休止状態というか活動が終わってるみたいな感じだったらしいんですけども、でまあ自分たちの今後どういうふうにやっていこうかなっていうふうなお披露目っていうふうなのがあったんで、じゃあせっかく集まってるし解散ライブやるみたいな感じになったらしいんですけども、でまあちょっとまずはですね、そのハッピーエンドの曲せっかくなんでね、3曲頭の方にありますんで紹介しようかなと思っております。1曲目はハイカラ白地、それと次が夏なんです、そして日雨月のスケッチなんですけども、ハイカラ白地を聞いてちょっとびっくりしましてですね、このアルバム自体で僕10年ぐらい前には買ってるんですけども、でロッキンスターで一回紹介したような気がするけど、あんまりまだ知識がなかったというか他のアルバムとか聞き込んでなかったっていうのがあって、まずは買いました道場みたいな感じで紹介したっぽいんですけど、ずいぶんねハイカラ白地はファンキーなリズムになっていて、でなんとなく大滝さんが歌いづらそうな感じというか、もしかしたらばあんまりそっち方面のリズムに慣れてないのかなって、まあどっちかっていうと細野さんとか鈴木茂さんとかが得意分野っていう風なアレンジなのかもしれないですけども、なんかちょっとね戸惑ってる感があって面白いです大滝さんが。それと、夏なんです、これはまあ細野さんがねリードボーカルになっていて、まあ結構有名っちゃ有名な曲、そして日雨月のスケッチ、これは鈴木茂さんがリードボーカルをやっていて、まあ前はね、ほんと10年とか20年ぐらい前とか、鈴木茂さんと大竹一さんの声の違いがよくわかんなくて、なんかビートルズのジョンとジョージが同じみたいな雰囲気もあったんですけど。で、日雨月のスケッチ、これは矢野明子さんが、何年ぐらい前だったかな、これももう10年ぐらいなんのかな、ティンパンと一緒にやって里帰るツアーをやった時期2年連続でやったことがあって、まあ、細野さん、それと鈴木さん、そして林達夫さんの3人でやってて、この時に日雨月のスケッチやってましたし、3年ぐらい前だったかな、中野サンプラザでベルウッドの何周年記念だったかのコンサートがあって僕行きましたけども、その時にもね鈴木茂さんがこの曲やってて、なんかアルバムとかそれで聞くとまあ浮遊感のあるギターなんですけど、実際ね、ライブ会場に行って聞いたらばね、なんかすごい音圧でギターの音でげえなっていうふうに思いながら聞いた覚えがありますけどもね。というわけで今夜のロッキンスターは1973年9月21日東京都文京公会堂で開催されたハッピーエンドの実質上解散ライブの模様を収めたライブハッピーエンドを紹介いたします。改めて、ハイカラ白地、それと夏なんです、そして日雨月のスケッチ、いきましょう。

1973年9月21日、東京都文京公会堂で解散されたハッピーエンドの、まあ、実質解散ライブでありますけども、それのライブハッピーエンドというアルバムを紹介しております。聞いてもらったのは、ハイカラ白地、それと夏なんです。そして、ひさめ月のスケッチでした。で、その、まあ、先ほど冒頭でも申し上げましたけれども、ハイカラ白地がとてもファンキーな感じになって、これにはちょっと意味があってというか流れがありましてですね。このコンサートは、三部構成になってたらしくてですね。で、第一部では、ハッピーエンドのメンバーが、まあ、プロデュースをしていて、売り出そうとしている人たちのライブがあったようです。で、これ、ウィキペディアって便利だね。なんか、シティラストタイムアラウンドのセットリストっていうのがあって、すごいね。当日券が1200円、前売り券1000円で、司会が釜松博士さんなってなってますけど、

で、最初は南吉孝さん4曲、まあ、天狼のヒロインとかやってますよね。風にさらわれてとか。それと吉田美奈子さんも3曲。そして西岡恭造さんが4曲。まあ、ぷかぷかもやってますね、ここでね。それとココナッツバンク、伊藤銀次さんの。で、ここで日射病だとかやってるんですけども。で、ナイアガラ音頭の、布屋さん、布屋文雄さんも、このココナッツバンクの冷たい女という曲で参加しているようです。これはぜひ聞きたいんだけどね。そして、第2部は、ハッピーエンドが取り組み始めた新しい活動みたいな感じで、まずはその、大竹栄一さんが、ココナッツバンクを率いて、で、ココナッツホリデー、それと空飛ぶうららかサイダーなんて、まあ、いわゆる大竹さんはもう CM ソングをやり始めてたんで、この辺をやろうと。で、松本隆さんはムーンライダーズ、オリジナルムーンライダーズって言ったかな。で、そこの中一員としてやってたっぽいですね。ドラムス&プロデュースっていうふうに書いてるんで。で、ここではオーサム町やってて、まあ名曲ですね。そしてその後にキャラメルママ、鈴木さんと細野さん、それと、松任谷正隆さんがキーボード、そして林達夫さんがドラムスで、ここで4曲やってるんで、まあ、この後に第3部としてハッピーエンドのライブが、演奏されるんですけど、だから、ハッピーエンドのあのサウンド感というよりも、キャラメルママの、もう黒っぽい感じっていう風なイメージになってたっていうのが、さっきのハイカラ白痴のようなアレンジ繋がってったんじゃないかなっていうような気もしないでもないんですけどもね。で、オープニングで申し上げましたように、申し上げましたけども、ナイアガラトライアングルボリューム1で、ここにしかない音源っていうのがあるんだっていうのを申し上げましたけども、それを早速紹介しようかなと思ってるんですが、先ほどね、これは第2部になるのか、大竹栄一さんと、ココナッツバンクってな感じで、ココナッツホリデーを紹介しようと思います。で、その前にね、空飛ぶうららかサイダー。これもね、なかなか貴重な音源なんでね、紹介しようかなと思っておりまして。まあ、3曲、その CM ソングに絡んでるっていうものらしいんですが、空飛ぶうららかサイダーってなってますけど、実際歌ってる順番としては、サイダーの曲やって、うららかやって、空飛ぶクジラで締めてるっていうのが、本当のところでございまして。で、まあ、本当うららかなんつうのはね、あの人たちのグループの名前忘れた、ダドゥーロンロンを歌ってる人たち。人たちだって。They wanna man, they are the lions, they, they, ルランランラン、レルランランってやつね。もうあの辺のね、そのリスペクトとして作ってるっていう雰囲気はよくわかりますが。で、この大竹栄一&ココナッツバンクでは大竹さん、それと伊藤銀次さん、それと上原豊さん、ドラムス。で、すごいのがですね、シュガーベイブがコーラスに入ってて、だから、山下達郎さん、大貫妙子さん、それと村松邦夫さんがいるはずなんですよ。それともう一組コーラスとしてシンガーズ3で、この中のそのメンバーの伊州佳代子さんっていうのはネスカフェのタバタータバタバタータバタとか、日立のこの木何の木のはー、あの人、僕は一回だけ、日本歌手協会の取材に行った時に、イシューさんを何年前だろう、これもうコロナ前だと思うな。その頃一回見ましたけどね、相変わらずの美声でしたけども、この辺の夫人でライブやってるってのはすごいものでありますけども。行きましょうかね。空飛ぶうららかサイダー、それとココナッツホリ、あ、ちなみにココナッツホリデーは、随分、ロングバケーションじゃないわ。ナイアガラトライアングルボリューム1とイメージが違うんで。どっちかっていうと、こっちの方が、
元祖だと思います。

今夜のロッキンスターは1973年9月21日東京都文京公会堂、もう今ありませんけどもね、そこで開催されたライブハッピーエンドというライブアルバムを紹介しております。ハッピーエンドの実質上解散コンサートってな感じではありますが、で次に紹介するのはこれは第一部の方になるのかな。西岡京三さんの曲、ぜひ一曲紹介したいなと思っておりまして、春一番という曲。これはね、本当にね、メロディーも素晴らしいし、詩の、なんていうのかな、こう、日本版ウッドストックみたいな風景が広がるというか、なんかそれ聞いてるだけで春風が吹いてるような雰囲気もありましてですね。で、矢野彦さんの、ソロのライブの時、それもティンパの時だったかな、やってたのを覚えてます。やっぱいい曲、矢野さんが歌ってもね、またいい曲でございまして、で、まあ、西岡京三さん、ロッキンスターをお聞きの方はもしかしたらご存知かもしれませんけども、矢沢永吉さんの、まあ、盟友でもありましてね、初期の頃の、名曲は大体西岡さんが書いてたりしてみたいなのがありまして、で、なんか西岡さんと、A ちゃんがつながってるっていうのが、なんかのレーベルで一緒だったみたいな、事務所が一緒だった、なんかその辺あたりだと思うんですけど、まだね、なんかこう音楽的接点というか、なんかが見えてこないなってので、少しずつそこはね、探していこうかなとは思ってはいるんですが、で、西岡京三さんの時の演奏している人たちは、まあ

ライダース絡みでございましてね、僕今度のワールドハピネスも撮れましたし、あとムーンライダースがね、国際フォーラムだったかな、そこでライブやるんですけども、奇跡的に先着順で撮れましてですね、とっても楽しみにしているんですけども、というわけで西岡恭三さんの演奏で春一番。

西岡恭三さんの歌で春一番を紹介しました。で、この後またハッピーエンドの曲に戻るんですけども、なのでね、本当のところ最初僕3曲紹介しましたけども、あれもこれから紹介する曲も第3部として最後のところにこう来てて、まあライブアルバムなんでね、その最初にハッピーエンドの曲

ックやって、それでココナッツパンクだ西岡さんだっていうふうにやって、それでその後またハッピーエンドで締めようっていう編集をしたんだと思うんですけども、本当はあの、最後のところがハッピーエンドになっている。で、この残り3曲っていうのは12月の雨の日、それとかくれんぼ、春よ恋なんですけども、春よ恋まではちょっと紹介しきれないかなってな感じではあるんですが、で、この時にちなみにね、抱きしめたいだったかなっていうタイトルだ、うん、そこでね、ライブでは、あの、途中からこう、フェードインしてくるっていうのがあって、で、どうやらそのライナーを読むと、当時のあの、エンジニア、吉野金次さんが、その、ライブ最中にその、多分いろんなことに気を取られてお忙しかったと思うんですけど、それでテープチェンジを忘れて、それで慌ててその撮ったらば2番からだったなんつうことがあったらしくて、でここでまたおさらいですけどもね、先週あのナイアガラトライアングルボリューム1の時に吉田保さんのリミックスっていう風にご紹介しました。で、吉田保さんもエンジニアで、吉野金次さんもエンジニアで、ここで吉野金次さんが登場しているのは、これも先週申し上げましたけども、ハッピーエンドだとか、YMO 関連だとか、まあ、細野さんのファーストだとか、なんなら佐野元春さんのサムデーだとか、A ちゃんのゴールドラッシュとか、それとあと沢田研二さんの GSI ラビュー、これもロッキンスターで結構前に紹介したんですけど、これもね、あの、吉野金次さんが、あの、エンジニアで入っていて、ちなみにその GSI ラビューでは、伊藤銀次さんが全部編曲してるはずかな。だからこうやって少しずつ繋がってる。で、吉野さんと吉田さんはエンジニア友達で、で、吉田さんはどっちかっていうと、大竹栄一さんのナイアガラ系、山下達郎さんのもうとってもバカ売れしてる頃、まあ大竹さんで言えばロングバケーション、イーチタイムもそうですし、山下達郎さんで言えば、4U だとかビッグウェーブとかあの辺、まあなんかあの、荘厳な、フィルスペクター的なあの、リバーブっていうのはとても、印象的ではあるんですけど、まあ、他にあの、南吉高さんのモンローウォークとか、あの辺のシティポップ的な感じっていうのはやっぱり吉田保さんなんだろうなとは思うんですが、まあ、あの、今はね、ハッピーエンドなんで、吉野金次さんになってるんですけども、当然、このライブアルバムのそのエンジニアというか、その多分、いろんなミックスだとかっていうのも吉野金次さんがやってらっしゃると思うんですけども、12月の雨の日がの後に、その結構長い拍手になるんで、多分これで本編が終わって、で、かくれんぼになるんですが、これがあの、アンコールの1曲目なんだろうなって、この辺はね、たっぷり時間を取っておりまして、で、そのかくれんぼをやる前に4人でしかできない曲です、みたいな感じで言ってたかな。なんかそんな感じであの、締めてたような気がするんですけども。だから、どうやら本当のセットリストで言うと、12月の雨の日やって、かくれんぼやって、抱きしめたいで本当は終わってるっぽいの。だけど抱きしめたいは2コーラス目からしか入ってないから、カットして春よ来いでアンコールにしたんじゃないかとか、ちょっとね、その辺はね、どう編集してるのか。まあ一応これで言うと、かくれんぼの前がね、結構わーってなってるんで、この辺も編集したんだろうなとは思うんですが、だからどっちがどうアンコールなのかよくわかんないっていうのが本当のところですけども、ウィキペディアではアンコール春よ来いなってはいるんですけどもね。というわけで行きましょうかね。12月の雨の日、そしてかくれんぼ。

と思ってたのかもう、この4人じゃないとできない曲をこれから2曲続けて

0: ご覧になりました。では、春よ来いよ。
1: 今夜のロッキンスターは1973年9月21日東京都文京公会堂で開催されたハッピーエンド事実上の解散ライブを紹介いたしました。ライブ

ッピーエンドというタイトルです。いかがだったですかね。で今後ろで流れてるのが本当にあのハッピーエンドとしてライブでは最後だった春よ恋が流れております。というわけで1時間お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は佐々木健二ございました。来週もねかっちょいい曲持ってきますんでね、一つよろしくお願いしますよ。それでは皆さんまた来週。

0: City Cruise。
1: この時間は鶴ヶ市がお送りします。鶴ヶ市職員採用候補者試験、私立鶴ヶ病院採用案内のお知らせです。鶴ヶ市では令和9年度2027年度私立鶴ヶ病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第一次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立鶴ヶ病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立鶴ヶ病院総務企画課で配布します。詳しくは私立鶴ヶ病院総務企画課電話 0770-21-1105 0770-21-1105 番までお問い合わせください。

国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119までお願いします。

学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター電話0770-22-0410 0770-22-0410までお願いします。

0: SD クルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。
1: 本町1丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに

0: みんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: 4時です。
2: ザ・プレスリーショー、エルヴィスロックンロール魂。皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内浩です。先週はエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしましたが、今週から通常番組構成でお届けします。そのエピック、もうご鑑賞されましたでしょうか。エルヴィス初心者の方々も圧倒された、すごかった、ライブ感半端なかった、めちゃかっこよかったと驚きのようです。70年代エルヴィスをある種あまり評価しておられない方々にも間違いなくそれ覆す作品と思います。割とよく尋ねられるんですが、このエピックはエルヴィス本人、本物パフォーマンス映像のドキュメンタリー作品です。ザ・プレスリーショー、エルヴィスロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。ザ・プレスリーショー、エルヴィスロックンロール魂、エルヴィスザ・コンサートイヤーズ。先週はエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしました。今週からいつもの3つのコーナーによる番組構成でお送りいたします。エルヴィス・ザ・コンサート・イヤーズのコーナーは、先々週までエルヴィスがライブアピアランスで戻ってきた1969年夏、ラスベガスでの1ヶ月間にも及ぶロングラン、11ものステージが公式録音されたライブ音源から、一番最初の公式録音、8月21日ミッドナイトショーをフルショーでお送りしました。今週から一夜明けての翌日、8月22日ディナーショーをフルショーでご紹介スタートいたします。当時のラスベガスでのステージはディナーショーとミッドナイトショーの一晩2ステージ。ディナーショーは夜8時頃から観客の食事、その後にショーオープン。ミッドナイトショーはカクテルショー、あるいはレイトショーとも言われ、深夜0時過ぎからのショーオープンだったと聞きます。さあ、今週はディナーショーのオープニングです。まずオープニングナンバー、ブルース・エル・シューズ。続いてアイ・ガット・ウーマン。3曲目オール・シュック・アップ、放題恋にしびれて。さらに続けましょう、4曲目ラブ・ミー・テンダー。もう一曲いっちゃいます、ジェラスロック、放題監獄ロックから、 Don't be cruel、 放題冷たくしないでへのメドレー。1969年8月22日ディナーショー、オープニングから5曲一気にどうぞ。

ザ・プレスリーショー、エルビス、ロックンロール魂。私のリアルタイム体験、 FM 気流でお聞きいただいているラジオネーム TN エルビスさんからメッセージとリクエストいただいております。いただいたメッセージです。エピック始まりましたね。エルビス本人が語る自分自身の物語。ラジオをお聞きの皆様もご覧になられたことと思います。映画のヒットを祈って、Oh Happy Day エピックバージョンをリクエストいたします。TN エルビスさん、ありがとうございます。私がエピック、エルビス・プレスリー・イン・コンサート。改めてまず思うのは、不正出のパフォーマー、生粋のライブパフォーマーだなと。ライブのエンターテイナー、ライブパフォーマンスに魂燃やし、ある意味愚直なまでに真面目に真摯にステージに臨んだライブの人だなと。なのでスタジオレコーディングであっても、ご存知の通りエルビスは基本一発撮り、同録、同時録音。そのおかげで今日でも数えきれないほどのオルタネートテイク、マスターとは別音源がこれほどまでに残っていて私たち聞くことができる。そんなアーティスト、シンガーはこれからも間違いなく出てこないと思います。それでは TN エルビスさんからのリクエスト、エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラック、Oh Happy Day エピックバージョン、どうぞ。

0: ザ・プレスリーショー、エルフスロックンロール魂。ザ・レジェンダリー・エルヴィス、エルヴィス伝説。
1: 50年代60年代のエルヴィスをスタジオレコーディング順に紹介しているこのコーナー。1964年エルヴィス16本目の映画ラウストバウト、放題青春カーニバル、サウンドトラックレコーディングセッション紹介しております。先週はエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしたためお休みしておりました。今週は映画ラストバウト、サウンドトラック残り2曲お送りいたします。まず1964年3月5日にレコーディングされた It's Carnival Time。 It's Carnival Time は3月5日のレコーディングはレコードバージョン、3月24日にムービーバージョンをレコーディングしているようです。レコードバージョンの方をお送りいたします。続いてこのサウンドトラックレコーディングセッションのラストナンバー、少し時間を置いて5月14日にレコーディングされた映画のタイトルソング、ラウストバウト。ラウストバウトは4月29日に先にトラックのみ、すなわち伴奏をレコーディング。エルヴィスのボーカルは5月14日にこの1曲のみレコーディングしてオーバーダブした模様です。以上で映画ラウストバウト、放題青春カーニバル、サウンドトラックレコーディングセッション紹介終了いたします。

0: 映画ラストバウトのアメリカ公開は64年11月。64年といえばザ・ビートルズがアメリカ上陸したエポックな年。2月にエド・サリバン賞出演、エルビスはビートルズに祝電を送り、Congratulations on your appearance on the Ed Sullivan Show and your visit to America という内容で始まる祝電。番組の中で司会のエド・サリバンから紹介されたと聞きます。そんなビートルズ旋風が吹き荒れた64年ではありますが、エルビスのラストバウトサウンドトラックアルバムは、このアルバムからのシングルカットもありませんでしたが、全米アルバムチャート1位を記録しました。では改めて紹介します。1964年3月5日のレコーディング It's Carnival Time、 5月14日のレコーディング Last About、 2曲続けてどうぞ。
1: Come on kids from 8 to 80. Hey there mister, bring your lady. That's a big show.

エルビスロックンロール魂、いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。エルビス・ザ・コンサート・イヤーズで紹介したのは1969年8月22日ラスベガスディナーショー、ブルース・ウェル・シューズ、アイ・ガット・ウーマン、オール・シュック・アップ、ラブ・ミー・テンダーメドレー、ジェイル・ハウス・ロック、ドント・ビー・クルエル。私のリアルタイム体験で紹介したのはエピック・エルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラック、オーハッピーデイエピックバージョン。リジェンダリーエルビスで紹介したのは1964年3月5日のレコーディング、 It's Carnival Time。 5月14日のレコーディング、 Roust About。 以上でした。この番組ではリスナーの皆様からのリクエスト、メッセージお待ちしております。またエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート鑑賞なさった感想などもぜひお聞かせください。リクエスト、メッセージはお聞きの放送局まで、あるいはこの番組公式サイトからお送りいただくこともできます。番組公式サイト、ザ・プレスリー・ショーで検索いただくとヒットします。それでは今週のラストエルビス、ラジオネーム未来さんから、この番組第107回放送のことと思われますが、最後に流れたエモい曲にグッときましたとのメッセージいただいておりまして、おそらく第107回でのレジェンダリーエルビスのコーナー最後にご紹介した It Hurts Me、 放題胸に来ちゃったのことと思います。今週のラストエルビス、その It Hurts Me、 全部で5テイクレコーディングしていますが、テイク1、すなわちファーストテイクからしてすでに出来上がっています。ここら辺もエルビスのアメイジングなところと思います。1964年1月12日のレコーディング It Hurts Me テイク1、聞きながらお別れです。皆さんまた来週。ここまでのお相手は竹内浩でした。エルビス has left building

0: です。
1: この時間は鶴ヶ市がお送りします。敦賀市職員採用候補者試験、私立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度私立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第一次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは私立敦賀病院総務企画課電話 0770-21-1105 0770-21-1105番までお問い合わせください。

国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119までお願いします。

0: 学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター電話0770-22-0410 0770-22-0410 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。
2: 飲酒運転は絶対にしないさせない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしないさせないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。福井新聞社と株式会社ワンプレイスはハーバーステーション飲酒

い、皆さんこんにちは。5月の21日、時刻は5時を回りました。木曜日ですね。今日は夜の7時まで、ハワイブニングクルーズ木曜日ナビゲーターのマキが、担当いたしますので、皆さんどうぞ夜の7時までよろしくお願いいたします。はい、いや今日はねちょっと天気が悪くてね。えまあでも昨日おとついめちゃめちゃ暑かったですよね。もう月曜日32度ぐらいまで上がったんでしたっけね。もう本当に今このね、この5月でこんなに暑かったら夏はどうなるんだみたいな感じでしたけれどもね。そしていや昨日 も結構暑かったんですよね。昨日は気温が下がるのかなと思いきや、ね、30度超えということでね。はい、でまた今日はちょっとね、まあでも寒いわけではないのでね。でも雨がめちゃめちゃね、大雨降ってるところもありましたし、もうこの気温の変化と天気の変化で、ね、皆さん体調崩されている方とかね、いらっしゃるかもしれないのでね、またお気をつけください。今日はね、二十四節気の一つで小さな満足の満と書いて小満の日でございます。はい、これ、太陽系が60度の時と、定義されていて、今年は今日に該当するそうです。はい、まあ、その例年5月下旬に差し掛かる時期っていうのが、まあ、陽気が良くなったりね、万物にこう生気が充満して草木が生い茂始めるため、こう農作物も発芽していくので、まあ、ちょっと安心というね、小さい満足との意味合いから、小満というね、その名がついているそうです。はい、で、ね、まあ、諸説あるそうなんですけれども、西洋占術では、まあ、小満となる日が、双子座の始まりとされているそうですね。はい、ということで、今日もね皆様元気に進めていきたいと思います。はい、お仕事終わりでね、帰りながら車の中でラジオを聞いてくださってる皆様、お仕事お疲れ様でした。そしてひょっとしたらね、今からまだ仕事だよっていう方もね、お疲れ様でございます。はい、私は今日朝ね、仕事を終わりまして、朝10時ぐらいにね朝帰ってきたんですけれども、今日はね結構予定が目白押しということで、お昼からねお二人と、まあ別々ですけれどもね、ちょっとお茶をして、そして今ここにラジオのスタジオに入ってきたという感じでございますね。よく言われるんですよね、夜勤明けでなんでそんなに動けるのっていうね。はい、もう多分ね癖癖ってどんな癖って感じですけどね、もう私のイメージはなんかいつ寝てるのっていうイメージなんだそうです、皆様。はい、いつ寝てんのってよく聞かれるんですけど、まあ夜は寝てますはい、まあ夜勤の時はねまあ寝れないんですけど、はい、まあ大体まあそうですね、平均どうだろう、5時間から6時間ぐらいはねまあ寝てると思います。うん、でも本当はね7時間から7時間半ぐらいね、一番この健康寿命が伸びるというかね、健康でいられる睡眠時間が7時間から7時間半って言われてるんですよね。だからね極力7時間は寝たいなと思いながら、でもね朝6時に起きようと思うと11時には寝ないといけないわけですよね。なかなか11時にベッドに入って寝るっていうのがねなかなかできないので、いつも本日中には寝たいなって思ってるんで

ですけどね、なかなかできないです。そう、なんかもうほんまにここを変えたいなって毎回思うんですけどね、なんでこれができひんのマキちゃんっていつも自分で思ってますね。はい、もう今日中に寝ようと思ってるのに1時2時になっちゃうっていうね、はい、そんな方いませんか。もうね、ぜひいたら私もっていう声聞かせてほしいなっていうまあ私が安心した、やっぱりいるよねそういう人たちっていう安心したいだけなんですけどね、もう今日もね、多分まあ今日は12時には寝たいなって思ってます。はい、もうかれこれ何時間起きてんのっていうぐらい起きてますからね。はい、頑張りたいと思いますけれども寝るのに頑張らなあかへんっていうのね。はい、そしてまあ今日5月21日は何の日ということでね、いろいろありますね。はい、月化粧の日、美味しいですよねこれね、月化粧ね、ミルクベースのあのお饅頭ですよね。はい、まあ、これあのお土産でもらうと結構ね、あ嬉しいっていう風にねなったりもします。はい、そして今日お友達がね誕生日なんですけれども、5月21日、今日誕生日の皆様おめでとうございます。はい、ちょうど私もね1ヶ月前の21日ね誕生日を迎えたんですけれどもね、そして今日あののお昼からねお茶した2人のうちの1人が昨日誕生日だったっていうことでね、はい、いやおめでとうみたいな感じでね、はい、2人してね、マキさんはいつだったんですかみたいな感じで、4月だよっていうね、1ヶ月違いだねっていう風にね、はい、お話をしてたんですけれども、はい、さあ今日もね、フリーテーマとなっております。皆様からのねメッセージリクエストをお待ちしております。メールアドレスは hs@fm779.jp hs@fm779.jp です。そして敦賀FM のホームページにもね、リクエストフォームっていうのがございますので、そちらもね皆さんご利用ください。さあということで、皆様からねいただいたメッセージや、リクエストはね5時30分過ぎから、ご紹介させていただいて、リクエストにもね答えていこうかなっていう風に思っておりますのでね、はい、皆さん5時半までに送ってくださるととっても嬉しいです。はい、今日のりりは一つだけ、なんだっけ、足すとしたらどんな力が欲しいっていうやつじゃなかったでしたっけね。え、私は何かな、まあ、体力、お金、何がありましたっけ、ちょ、わかんない忘れましたけどね、美貌とかもありますよね。ねえ、皆さんは何を足したいですか。一つだけその力をくれるって言ったら私は何ですかね。もう体力も欲しいですね。もう年々やっぱり体力なくなっていくなっていう風にね感じてるのでね、はい、体力も欲しいし、もう一番なんか能力というか力が欲しいのは、もう時間が止まる力欲しい。で、時間を止めて自分だけ動けるみたいなね。はい。もう本当1日24時間じゃ足りない感じなんでね。もう本当に時間止まってくれたらいいなってね、すごい思いますね。はい。皆さんは何が欲しいんだろう。ということでフリーテーマになっており、いるので、皆様ね、今日のつぶやきとかでもね全然 OK です。もう1文2文でも OK ですし、長文でも OK ですのでね、皆さんどうぞ、何かしら送っていただけたらとっても嬉しいです。はい、さあそれでは今日のねオープニングナンバーいきたいと思います。はい、今日は5月21日はですね、もうね、このバンドを知ってる方ってなかなかいないんちゃうかなっていう風に思うんですけれども、はい、ロックバンドジュン・スカイウォーカーズ、ね、ジュンスカって呼ばれてましたけれども、ジュンスカの日なんですね。はい、まあ、昭和63年1988年の5月21日に、まあ、メジャーデビュー

ことにちなんでこの記念日ね、制定しているっていうことなのでね、私もよくね若い時に聞いてました。はい、ですので懐かしいなということで、今日のオープニングナンバージュンスカかけていきたいと思います。それではお聞きください。歩いていこう。

はい、それではね、天気予報チェックしていきます。まずは外気からです。日本海西部には低気圧があって東へ進んでいます。また前線が東シナ海から西日本を通って日本の、東に伸びています。福井県は曇りまたは雨となっています。そして今日は低気圧や前線の影響を受ける見込みです。さあ、嶺南地方の今夜21日木曜日、南の風のち北の風、海上ではのち西の風やや強く曇り、夜は雨で所により雷を伴うでしょう。海上の波の高さは1メートル。この後の、深夜0時までの降水確率は 60% となっております。

ます。そして明日の外境は低気圧や湿った空気の影響を受ける見込みです。明日22日金曜日の嶺南地方です。北の風、海上でははじめ西の風やや強く曇り、昼前まで時々雨が降るでしょう。海上の波の高さは1メートル、のち2メートル。そして明日の降水確率です。夜中0時からお昼12時までは 60%、 お昼正午から夕方の6時までは 20%、 夕方6時から深夜0時まで 10% となっております。そして敦賀の朝の最低気温は19度の予想となっています。そして日中の最高気温は21度の予想となっています。明日はですね、あまり最高気温が上がらないということでね、そして朝の気温と日中の気温もそんなにね、2度ぐらいしかね、違いはないので、明日は比較的ちょっと過ごしやすいのかなっていうね、そんな気はいたします。はい。そしてまあ週末の天気ですけれども、週末はまたね、暖かくなるというか暑くなるというか、はい、土曜日が26度、そして日曜日が27度の予想となっています。はい。土曜日も曇り時々晴れ、日曜日も曇りの、予想とね、なっているのでね、また土曜日日曜日はまたお出かけね、できるんじゃないのかなというふうに思います。そしてまたね、月曜日からちょっとね、気温が月かとまた上がるんですよね。29度30度の予想となってますのでね、はい、もう本当皆さん熱中症にはお気をつけください。昨日もね、やっぱりね、蒸し暑かったですよね、寝るときに。で、昨日も一部屋一部屋ね、まあ3時間ごとにね、巡回行くんですけれども、結構ね、エアコンをつけてない部屋がね、夜の8時ぐらいに回った時にね、あっていくつかねあってね、もう本当に自分でね、エアコンのリモコン操作できる方はね、いいんですけど、できない方もいらっしゃるわけでね、え、なんでついてないのみたいなね、もう本当に汗だくになってましてね、皆さんね、もう本当に熱中症というか脱水症状になるじゃんと思って、皆さんにね、水分補給してもらってね、はい、いや本当、温度管理っていうかね、最後に部屋を出た方は本当温度管理していってほしいなと思いながらね、いや本当皆さんね、お家の中でも脱水になりますし、お家の中でも熱中症にはね、かかってしまいますので、もう今の時期からね、だんだんこう湿気がね、多くなってきて、本当に体がね、しんどいなーっていう時期になってきましたのでね、水分補給しっかりとなされてください。さあ、そして、福井県全域に、高潮注意報、そして雷注意報が出ております。今日の夜の初め頃まで、高潮、そして今日の夜遅くまで、竜巻などの激しい突風や、急な強い雨、そして、落雷に皆さん注意してくださいということですのでね、高潮注意報、雷注意報、福井県全域に出ております。はい、ということでね、天気予報でした。はい。さあ、それでは続いての曲ですね。はい、どれかけましょうかね。まあ、今日はね、私が聴きたいなっていうか、かけたいなっていう曲をね、はい、持ってきております。あ、そうそう、今日はですね、あれ、なんだっけ、ちょっと待ってくださいよ、どこ行ったかな。はい、今日はね、探偵の日だったかな。はい、探偵の日になっております。え、探偵業って皆さんいつできたと思います？ねえ、結構私は

なんか探偵業って、まあ、昭和からなのかなっていう風にね思ってたんですけど、なんと明治ですよ。明治24年、1891年ということでね、はい、この明治24年の5月21日付の新聞に、まあ、そこを調査をする旨の探偵業の広告が日本で初めて、まあ、載せられたことにちなんで記念日が設けられているということです。そんな明治24年にこうね、そこを調査をされるというね、どんな人がされたんだろうなってちょっとね興味を持ちましたけれどもね、はい、ということで、まあ探偵の日という、探偵と聞いたらね昔中学校の時だったかな、映画見ましたね、はい、探偵物語ね、薬師丸ひろ子だったかな、はい、映画館、まだ敦賀に、あ、今はね、アルプラザのところにね6階に映画館がありますけれどもね、昔はそのアルプラザの、まあ、昔は平和堂って言ってたんですけど、私が子供の頃はね、平和堂には映画館がなく、映画館が3つぐらいあったのかな、はい、もうそのね映画館っていう、もう本当に映画館っていうところってもうないですけれども、はい、そこに見に行ったかな、中学校の時にね、はい、なんかすごい淡い思い出ですけれども、ということで、探偵物語お聞きください。

はい、時刻はね5時26分回っております。さあ、先ほどね、ジュンスカの日ってねお伝えしましたけれども、はい、もう一つ、今日はボンジョビの日なんですね。はい、まあ、世界的人気を誇るアメリカのロックバンドボンジョビが、2年前の2024年にデビュー40周年を迎えたことを祝してユニバーサルミュージック合同会社が、記念日を制定しているということなんですね。はい、ということで、はい、ボンジョビのね、曲もお送りしたいと思います。はい、まあこの有名な曲なのでね、皆さん知ってらっしゃると思います。はい、ボンジョビで It's My Life。

敦賀警察署からの防犯ニュースです。昨年に引き続き特殊詐欺被害の増加が懸念されています。暗証番号は誰にも教えない、キャッシュカードは誰にも渡さない、固定電話への被害防止対策、この3点を徹底するとともに、詐欺かなという不審な電話はすぐに切って警察に通報を。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

い、時刻は5時32分を回ったところです。さあ、ここからお聞きのリスナーの皆さん、改めましてこんにちは。木曜日イブニングクルーズナビゲーターの牧です。夜の7時までね、皆さんお付き合いください。さあ、ここからはですね、いただいたメッセージご紹介させていただいて、リクエストにね答えていきたいと思います。はい、まずはさくにゃん。さくにゃん、こんにちは。はい、まきさん、こんにちは、ということでね、ありがとうございます。今日は雨の一日でしたが、ここ数日と比べると気温が少し落ち着いて過ごしやすく感じました。冒頭のお話にありましたが、私もまきさんはいつ休んでいらっしゃるだろうと思うくらい、いつもパワフルな印象があります。そうですか、ありがとうございます。本当にね、まあでも人並みには寝てるかな。人並みよりちょっと少ないかもしれないけどね。はい、ね、もう先週はね、ぎっくり腰になり、そして、まあ、ずっと引きずってましてね、2年前に人生初のぎっくり腰になった時はね、3日間お休みをいただいて、まあ、本当に動けなかったのでね、でもう安静にしてたらね、まあ本当3日ぐらいで治ったんですけどね、今回はまあぎっくり腰になりながらも、こうベルトを巻きながらね、仕事はしてたので、ねえ、だからちょっと治りが遅くて、本当にまあ今日もちょっと朝は痛かったっていうね、今はだいぶね、まあ良くなりましたね。月曜日火曜日はもう本当にね、看護師の仕事をしながらも、もう痛いみたいな、動くたんびにね、座ってても痛いし、立ってても痛いしみたいな、でも立ってる方が楽かなみたいな感じでね、はい、仕事してましたけれども、今日やっとねちょっと楽になりましたね。はい、私は時間の使い方があまり上手ではなくて、休みの日も家の片付けなどで終わってしまい、もう少しどこかへ出かければよかったなと後悔してしまうことがあります。もうさくにゃん、私も一緒ね。そう、結構ね、なんかこの年やからっていうんではなくって、そう、若い時からね、私もね、なんかデブ症なんですよね、多分ね。ただデ

帰ってこないみたいな。もう出るまでがね、なんか腰が重いんやろね。はい、確かに。だから私もう本当にね、これの解消法ってどうしたらいいんかなと思って、あのね、こう頭の中で今日一日休み、まああんまり私あの一日休みっていうのがないんですけど、今日まるまる一日休みやったら、頭の中ではね、あれしてこれして、これ終わったらこれしてって考えてるわけですよね。でもそれがあれしてこれしてぐらいで終わって、もうその後がいかへんみたいなね。でこれどうしたらいいかなと思った時に、一回紙に書き出す。そう、何時から何時は何々、まあ何時から何時、午前中はお家の片付けをするとかね。で何時から何時はあのどこどこへ行くとかね、一回全部バーって書き出すと、結構ね、あの人ってその書いたものを消したいってあるじゃないですかね。書き出したら赤でピッて線引きたいみたいな。そう、頭の中だけで考えてるとね、視覚化されてないのでね、頭の中で考えてただけみたいな感じになるのでね。なので私もあの紙に書くようにしたんですよね。はい、もともといろんなことを紙に書く方が好きなんですけど、はい、で紙に書いて今日することっていうのをね、紙に書くと消したくなるので、そう、赤でチェックしたいみたいな。なのでね、さくにゃんも書いてみたらどうかな。うん、もう本当にね、私あのメモ用紙をたくさんね、あの机のところに置いていて、もうそこにバーって書くんです。手帳とかにね書こうとすると、手帳にも書くときは書くんですけどね、あの手帳いちいち出してこなあかんとか、めんどくさいとかなったらね、カバンの中に入りっぱなしやん手帳ってなると、ちょっとめんどくさかったりするので、もうあのメモ帳いっぱい横に置いてあるから、そのメモ帳にねブワーって書くんですよ。そうで消していく、でできたら全部もう捨てるみたいなね。そう、そうするとなんかね、やりきったわみたいな感じになると思うので、さっくにはもう一回書いてみたらいかがでしょうかね。書き出すっていうね、はい、今日は小満なんですね。小さな満足というと、私は美味しいものを食べたりゆっくり眠れたりする時間に幸せを感じます。マキさんは普段どんな時にちょっと満たされたなと感じますか、ということでね。そうやね、ちょっと満たされたなっていう感じる時、まあ私もあの美味しいなって思う時ってすごい幸せなんですよね。で、いつからだっけ、あ、そう、4月ね、私4月の月末ちょっと体調崩してたじゃないですか。で2週間ぐらいね、あの何にも味がしなかったんですよね。もう何を食べてもただお腹を満たすために食べてるっていう感じで、何食べても何の味もせえへんみたいな。で一時なんかストレスかなんかでね、全然何年か前ですけど、味覚障害もなったことあるんですよ。でね、味覚障害って本当に何食べてもね味しないんですよね。で最初のその味覚障害に気づいたのは、塩味だけが気づくんだけど、甘いものが全く味がしなくて、全くですよ。で私はあのご飯食べた後、ちょっと甘いデザートっていうか甘い系のね、はい、まあ、チョコレート1個でも2、あの2個でもいいんですけど、デザート系を食べたいというか、デザートを食べたいんですよね。はい、で、あのまあみんなでご飯食べに行って、ランチとか行って、その後のデザートを食べるんですけど、そのデザートの味が全くしなくて、だからね、あの食べたことのあるデザートはこういう味やったやんなっていう想像のもと食べた時期があったんですけど、だからその時期って本当に友達とランチとか行くのがすごくね、まあ嫌でというか、今日も味せえへんかったらどうしようみたいなね。そうで、まあ4月の終わりはね、もう鼻が全然通ってなくって、味もしなかったので、本当にね、5月入ってまあ治ってね、味がするっていうのを本当にね、もう感謝こんなに味がわかるって幸せなんやっていうね。そうだからちょっと調子悪いとね、味覚

障害起こすんですよ。昨日もね、夜ご飯全然何食べてるか分からなくてね、で今日になったらまたね、あの大丈夫なんですけど、何なんやろねと思って、まあなんか鼻が悪いんかなと思ってるんですけど、はい、ね、でも匂いはするんですよね。匂いをするけどなんか味がわからないっていうね、たまにあるんですよね。まあ疲れなのか、ストレスはそんなにかかってないと思ってるんですけどね。はい、だから一緒ですよ。美味しいもの食べれたりっていうのは本当にね、美味しいと感じることが幸せだなっていう風にすごく思いますね。はい、あと最近、まあ昔若い時はなかったんですけど、ベッドに寝て、寝る時にね、ベッドに寝て今日もまあありがとうございましたって感謝のね、言葉を言ってから寝るんですけど、なんかね、もうベッドに入って伸びをした瞬間に、よっしゃ寝るぞみたいな感じでね、伸びをした瞬間がここ最近幸せに感じるね。はい、そんな感じでございますということで、はい、さくにゃんからのリクエストね、はい、かけさせていただきますよ。雨の日にも似合うどこかノスタルジックな雰囲気が好きな一曲になりますということでね、はい、お聴きください。ソーマで腕時計。

対策に合うメッセージ、そしてリクエストありがとう。さあ続いてのメッセージ、 C さんからです。こんばんは。はい、こんばんは。朝の京都大阪は小雨で、孤島の日中はザーザー降ってて、今は青空という変な天気です。雨のせいで蒸し暑い。木下黄色ですが、家に帰り次第壊れたノートパソコンを解体して、データの吸い出しの準備をします。なんでこのタイミングで壊れるかなっていうね。すごい、ノートパソコン解体できるんや。さすがやね、しーさんね。いや、もうパソコン壊れたらもうほんまに、もう私やったらもういやーってなりますね。ねえ、やばいやばい、本当にね。お疲れ様です。さあそして、伊達っちからです。伊達っちありがとう。ハーバーイブニングクルーズ、マキさんこんばんは。はい、こんばんは。昨日までの暑さと打って変わり、雨で寒かったですね。寒かったんだ、そっちはね。こっちはそうでもなかったんですよね。うん、なんか今気温ちょっと下がってるのかなっていう気はしますけれども、スタジオの中はエアコンついてますしね。はい、冷房ですよね。私も長袖ではなく半袖じゃないな、肘ぐらいの丈のね、はい、ブラウス着てるんですけどね。スカートはちょっと夏っぽいスカートなんですけどね。そっか、そっちは寒かったんですね。昨日は家で冷房を入れて、今日は職場でヒーター使っています。そうなんだ、ヒーター使うぐらいなんですね。寒暖差で体調を崩しますよね。うん、本当にそうです。今朝からちょっと喉が痛いです。うがいを朝から数回と喉飴を舐めています、ということでね。いや、もう大事にしてくださいね。今日はちょっとあったかいものを飲んでね、生姜糖とかね、いいかもしれないですね。ちょっと体温める、まあ熱がなかったらね、ゆっくりと湯船に浸かってね、はい、そして湯冷めしない間に寝るっていうね、いいと思います。まあお風呂入ってすぐに寝るのはね、ちょっと暑くてなお布団を着ずに寝てしまったら寒くなってね、なお風邪ひいちゃうのでね、はい、まあ、寝る2時間前ぐらいにはね、お風呂に入って温まってからね、寝ていただけたらなっていうふうに思います。はい、でさっきのね、寝る時間は同意ですっていうことでね、早く寝よう早く寝ようとしていても、気づくと日付がっていうね。だよね、伊達っちね、本当に特に何かしているわけではなく、だらだらテレビを見たり、ラジオや配信を見たり、わかりますね。もう本当にね、携帯はどこかにしまいたいぐらいですよね。そう、でも目覚ましね、朝ならないと起きれないしねと思ったらね、そう、どこかに置くわけにもいかずね。そして、

あ、今日ねのりりのね、テーマメッセージテーマでしたね。何が欲しいっていう能力ですよね。伊達っちは能力は瞬間移動です。うわー、これはもうめっちゃ激しく同意、激しく同意。もう本当に私ドラえもんがいたらどこでもドア欲しいですもんね。もう本当にもう何年後か何百年後か分からへんけどね、どこでもドアできてんちゃうかなっていうね。そう、もうどこでもドアができた時代に行きたかったなっていうね。はい、瞬間移動だと、だって鶴ヶ江毎日一瞬できるなんて便利じゃないですか。ねえ、本当にそう。私も一番欲しいのはそうだね、体力とかじゃない、もう瞬間移動ですね。瞬間移動があったら体力そんなにいらへんもんね。移動する時間もないし、ね、車を運転する時間もなければ、電車に乗っている時間もないし、歩く時間もないしね。そんなに体力使わんですもんね。ね、はい、年間5回どころではなくなります。確かに、もう何十回って来れるよ敦賀にね、伊達っちね。はい、敦賀だけではないですけど海外とかっていう、そりゃもうね、瞬間移動あったらもうほんまに行きたい国全部行くね。はい、まずは日本中47都道府県制覇してね、その後世界へ飛び立とうって感じですよね。わかります。え、ジュンスカ懐かしいですねということでね、はい、もう共感してくれる伊達っちがいてくれてよかったです。ありがとうございます。さあということで、伊達っちからのリクエストね、はい、おー、ホームメイド家族でサンキュー。

0: に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
1: ワンプレイスへようこそ。
2: いい車あります？
1: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
2: 新車じゃなくていいんだけど。
1: それならお買い得中古車を全国

0: 現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
1: ハーバーイーヴィングクルーズトラフィックリポート。
2: トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りします。午後5時45分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路の工事や点検のお知らせです。北陸自動車道の上下線、加賀インターから片山津インターの間、加賀インターから片山津インターの間、そして小松インターから三河インターの上下線、小松インターから三河インターの上下線、そして金沢東インターから金沢森本インターの上下線、工事のため昼夜連続対面通行となっております。ご注意ください。そして ETC 設備の点検のお知らせです。北陸自動車道の上下線、徳光スマートインター、徳光スマートインターで ETC の整備の点検のため出入り口が閉鎖となります。出入り口が閉鎖となります。今日の夜10時から21日木曜日午後10時から明日朝5時まで徳光スマートインター ETC 設備点検のため出入り口が閉鎖となりますので、皆さんご注意ください。そして舞鶴若狭自動車道の工事のお知らせです。上下線の小浜インターから舞鶴西インター、小浜インターから舞鶴西インター、工事のため夜間通行止めとなります。迂回路は国道27号をご利用ください。工事の夜間通行止めの期間は、22日の金曜日の、朝6時まで、そして来週25日の月曜日から29日の、毎晩午後8時から翌朝の6時までとなります。ご注意ください。北陸自動車道上、上り線、金津インターから丸岡インター、故障車のため、最高速度が50キロに制限されております。舞鶴若狭自動車道、名神高速道路は順調に流れております。変わって一般道です。国道8号線、27号線、161号線、異常はありません。高速道路の交通情報は携帯電話シャープ8011、シャープ8011で聞くことができます。どうぞご利用ください。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いいたします。
3: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施いたします。工事期間中は走行できる車線が片側2車線から1車線に減少するため、朝夕の通勤時間帯や休日には渋滞や混雑が予想されます。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などに

0: ご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様及び沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路上での工事規制への進入事故が年々増加しています。標識をよく確認して速度は適切に保ち、車間距離を十分にとって走行してください。規制に従った運転が事故防止につながります。北陸道リニューアル工事専用ウェブサイトでは、工事規制の予定や渋滞予測、リアルタイムの渋滞状況、迂回ルートなどの情報を提供しています。高速道路のご利用前にぜひご確認ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
1: トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。

はい、時刻はね6時、7分回っております。はい、さあ改めましてハワイブニングクルーズ木曜日ナビゲーターのマキです。はい、皆様こんばんは。夜の7時までね、あと1時間弱ですけれどもね、お付き合いください。お願いいたします。さあ、お久しぶりな方からメッセージいただきましたよ。ブレないキルちゃん、お久しぶりですね。メッセージありがとうございます。マキさん、リスナーの皆さん、こんにちは、ということでね、ありがとうございます。こんにちは。こちら名古屋市内は1日雨でしたが、昨日がすごく暑かったので今日は過ごしやすかったです。そっか、確かにね。まあでも、あの蒸し暑いのはね、今日は本当に朝ね、仕事をしてたら書き物をしてたんですね。朝ね、報告書をちょっとね、書いてたんですけどね、報告書を書いてるだけなのにもうね、額からじわーっと汗がね出てきて、私あんまり汗かかない人だったんですけどね、今日はちょっとやられましたね。はい、なんせ暑すぎるのが苦手なので、今日みたいな気温が続いてくれたらいいのになって思います、ということで。確かに本当にそうですね。いや、もうでもね、湿気がないところに行きたいね。本当にもう夏はね、北海道に行きたいですね。はい、本当過ごしやすいじゃないですかね。まあ冬はまあ反対に暖かいところに行きたいですよね。どこが暖かいんだろう、やっぱり九州とか沖縄とかね。もうそれが私、もう冬は本当に福井県を脱出したいっていうね脱出したいです。はい、さあ、ブレないキヌちゃん、ありがとうございます。リクエストね、いただいたのでね、かけさせていただきたいと思います。はい、ブレないですよね、キヌちゃんね。林部聡で、恋文。

初めて書きます、あなたへのラブレター。ずっと好きでした。でもどうしても言えなくて、今あなたに告げます、大好きだって。もう会えないと分かった今だから。

眠れないキルちゃん、メッセージそしてリクエストありがとう。でこの曲は加藤登紀子さんがね作詞作曲されていて、でとっても素敵な歌詞とそして曲ですよね。今ねびっくりしました、外見たらさっきね道路は濡れてなかったのに今めちゃめちゃ道路濡れてるんですよねいつの間にこんなに降ったのっていうね。はい、今も降ってるのかな。スタジオからねなかなか外窓からね外を見てもちょっとね雨が降ってるかどうかがねちょっとわかんないんですよね。でも降ってますね。はい、びっくりしました。ついさっき何分か前にね道路を見たら乾いてるなと思ってたんですけど、そして空はね雲の間に青空出てるなと思ってたんですけどね。はい、車運転なさってる方、あ、だからやっぱりワイパーね、さっき車の方をね走ってる車の方を見たら道路は乾いてるけどね、ワイパー動かしてる車があったので、あ、ワイパーの、あ、ワイパーって窓ガラスのねフロントガラスの掃除してるんかなと思ったら降り出したからだったんですね。はい、安全運転で皆さんお願いいたします。はい、さあそして、あ、またねメッセージありがとうございます。今ねちょうど、はい、メッセージ入ってきました。

たのでね、今ちょうど印刷をかけております。はい、さあ月とすっぽん亀太郎さんからです。まきちゃんこんばんは。はい、こんばんは。7月4日土曜日の夜、はい、7月4日の土曜日、水木金土、土曜日か、はい、土曜日夜、こちら東海地方で人気のある、竹かごをかぶりサックスを演奏するね、知ってます、 TikTok で見てます、サックス侍さんね、が辻が初上陸するそうですよということでね、まきちゃん時間あれば見てきてくださいということでね。え、確かにハーバーにもゲスト出演ね、できればしてほしいですね。確かに TikTok でメッセージ送ってみようかな。ねえ、インスタと TikTok で見ましたね。はい、あの私の友達とかもね、サックス侍さん結構好きでね、結構あの出没するところにね行きたいなって言ってね、友達も言ってたんですけどね、そしたらそうやってね喋ってたら敦賀に来るやんなみたいな感じになってね、もうそのお友達2人はね盛り上がってましたけどね。はい、7月4日か、お休みにしとこうね。でもあのすごくねいい音色なんですよね。月とすっぽん亀太郎さんも聞いたことありますかね。まあ、あの聞いたことあるでしょうね、多分ね、この情報を知ってるっていうことはね。はい、そっか、ちょっと手帳に書いとかないと忘れそうなのでね、後で手帳に書いておきますね。はい、そして今週末今城そば祭りが、開催されるそうですね。あ、そうですね、コマーシャルでやってたような気がします。今城そば祭りは、そちらテレビなどで特番などもやっているのですが、あーどうだろうねえ、なんせ私全然テレビ見ない人なのでね、もう朝のテレビと朝ね、息子のお弁当を作りながら時間を見るために見てるテレビとあとそうですね、ほんとんど見ることないんですよね。夕飯の時にちょこっと見るぐらいかな、私はね。本当にもうあのテレビなくても生きていけるなっていうぐらいねテレビ見ないんですよね。はい、あとお風呂に入ってる時にちょっとテレビ見るぐらいかな。ね、どうなんだろう、特番とかやってるんですかね。知ってらっしゃる方いらっしゃったら教えてください。そば祭りのね、今城そば祭りの特番ね、まきちゃんそば祭り行ったことありますかということなんですけどね。今城そば祭りはないかな。はい、ないと思う多分。今となってはね、結構ね、あのそばも好きなんですけど、本当に子供の頃からいつまでかな、30代40代まではね、どっちかっていうとうどん派だったんですよね。そう、今はねもう美味しいおそばは本当食べたいっていうね、はあ、よく行くね福井のお蕎麦屋さんがあるんですけど、ほんとそこ美味しいんですよね、10割蕎麦で。なのでね、でも蕎麦祭り確かに多分行ったことないですね。うん、今週末か、今週末はね土曜日日曜日お仕事入っているのでね行けないなね。まあでもね、私たちはあのすぐにでも美味しいお蕎麦が食べたいってなったらね、福井県にいるのでね、結構ね、はい、今伊達だったり今城だったりね、はい、行けるのでね、食べたい時は食べれるんですけどね。はい、月とすっぽん亀太郎さんもね、また敦賀にお越しの際

前には美味しいお蕎麦食べていただけたらなっていうふうに思います。はい、ね、いつも情報ありがとうございます。はい、ね、ちょっとサックス侍さん、ね、ちょっとメッセージ、ね、ダメ元でメッセージしてみようかなっていうふうに思います。ね、出演してくださったら。でも土曜日上陸か、そうするといつぐらいから来るかな、金曜日かな、ね、そうすると金曜日の、ね、野中福子さんの番組か斉藤ちゃんの番組かってなるかもしれないね。まあでもあのオファーかけるのはね、曜日問わずいいかなと思いますのでね、はい、ちょっと言ってみたいなというふうに思います。ね、今日、雨がちょっとまた降り出してきたかな、なんか止んだり降ったり降ったり止んだりっていうね、感じだと思います今日はね。はい、ということでちょっと蒸し暑いなと思いますのでね、ちょっとフラの曲ねかけたいなというふうに思います。はい、エフリーマコー

きました。ありがとうございます。まあ私も大好きな曲ですねこれね。はい、もうそうですね、子供の頃に、まあ5つ下の弟がいるんですけどね、弟が5歳ぐらいの時かな、はい、めちゃめちゃこの曲ね歌ってましたね歌ってましたというか歌わせてたというねそう、まあ弟がこの曲をなんか知らへんけどね、めっちゃ麦わら帽子かぶってね飛ばすわけですよね。でそれを見るのがすごい好きで、で歌って歌ってってめっちゃね毎回言ってたんですけど、まあ弟がそれを歌ってて私が好きになったっていう感じなんですけどね。はい、ということで、はい、ジュリーの勝手に仕上がれ。

付けのすっぽん亀太郎さん、メッセージそしてリクエストありがとうございます。そしてですね、先ほどみそまんからねメッセージ来たんですよ。はい、マキさんこんばんは。はい、こんばんは。先ほどの月とすっぽん亀太郎さんのメッセージで今城そば祭りのお話がありましたが、 FBC ラジオで中継があるようですよということです。月とすっぽん亀太郎さんね、みそまんさんありがとう。もう本当にみそまんさん、こうやってね、もうなんだろうな、その人が喜ぶことをこうすぐで行動してね、教えてくれるって、もう本当に素晴らしい。ありがとうございます。もうこういうの感動する

0: ね、もうほんと幅友さんたちみんなほんと素晴らしい人たちばっかりだというね、ありがとうございます。月とすっぽん亀太郎さん聞いてますかね。はい、 FBC ラジオで中継があるそうですね。FBC ラジオの今城そば祭りで検索してみてくださいということです。はい、まあ、そばのね販売状況だったり会場までの交通情報など、そしてまあ FB あそれを FBC ラジオにて、会場から3時間生放送されるということです。はいね、みそまんさんもね、そばが食べたくなりましたということで、ね、ありがとうございます、こうやってすぐねこう検索してくれて調べてくれるっていうね、もうあの本当これを思いやりっていうんですよね。思ってやるから思いやりなんで、なんですけどね、思ってやっていただいて本当ありがとうございます。はい、もう心がね温かくなりました。ありがとうございますね。ぜひ月のすっぽん亀太郎さん FBC ラジオ聞いてみてください。
1: 飲酒運転は絶対にしないさせない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしないさせないを合言葉に飲酒運転を撲滅しましょう。福井県自家用自動車協会敦賀支部と敦賀地区安全運転管理者協議会はハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
2: 美味しいお肉が食べたい、そんな時はお肉の専門店おはようへ。専門店だからどんなお肉だってドドンと豊富な品揃え、安くて満足、うまくてびっくり、あー幸せ、おはようのお肉。
3: ハーバーステーションニュース、
0: ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えいたします。福井市の70代女性から現金4000万円余りを騙し取ったなどとして福井南署と県警組織犯罪対策課は今日、詐欺と詐欺未遂の疑いでマレーシア国籍の住所不定無職で19歳の男を逮捕したと発表しました。福井南署によりますと、受け取ったのが金だと分かっていたが仕事として指示役からの指示で受け取り運んだだけと容疑を否認しています。逮捕容疑は指名不詳者らと共謀して3月2日から30日までの間、投資に関する LINE グループに参加していた女性に当選による収益は2億9100万円になる、まずは信用ローンを返済してから出金手続きを行う、2500万円の借り入れを申請できる、利益に基づき3500万円以上の税金を支払う必要があるなどと嘘のメッセージを送り、3回にわたり計4020万円を騙し取った疑いです。また2000万円の融資が難しい、1300万円用意できたので700万円を何とかしてほしいなどと嘘のメッセージを送り、30日に現金700万円を騙し取ろうとした疑いです。福井南署によると、女性は福井市内の駐車場に停めた車内で現金を渡していました。3月28日、女性が家族から促されて福井南署に相談し、騙されたふりをして捜査に協力。

県警は3月30日に詐欺未遂容疑で現行犯逮捕し、5月11日までに計3回逮捕しました。男は受け子とみられます。アメリカ大リーグで活躍する日本人選手らの関連グッズを集めたポップアップストアが今日、福井市の福井駅高架下の商業施設クルフ福井駅で始まりました。ドジャースの大谷翔平選手と山本由伸選手、佐々木朗希選手が実際に投げたボールを販売するほか、大谷選手の盗塁した際のベースが展示されています。24日までです。アメリカプロスポーツグッズの輸入販売などを行うセレクションインターナショナルが全国を巡回。クルフ福井駅では昨年1月にも期間限定でオープンしています。大谷選手のボールは330万円、山本由伸選手と佐々木朗希選手のボールはそれぞれ77万円で販売。他にもユニフォームやキャップなど日本人選手らの関連グッズおよそ200点が展示販売されています。大谷選手が2024年に盗塁した際のセカンドベースが特別に展示され、ベースの感触などを楽しむことができます。以上、福井新聞ニュースをお伝えしました。

メッセージいただきました。ありがとうございます。今日も元気にサビザン中さんからです。ありがとうございます。こんばんは。はい、こんばんは。建設業ですが、雨の日はカッパ着て仕事しなければびちょ濡れになる。でも起きてると暑くて汗だくでびちょびちょ。確かにね、カッパって結構嫌ですよね。そう、あのうちの息子がね、もう本当にカッパ着るの嫌がって、嫌がってっていうか、小学校の時はねまだ着て、あのよちよちと歩いてましたけれども、登校する時にね、もうあの高校生にもなるとカッパできないですよね。で、あのやっぱりね、あのベタつく感じが嫌なんだそうです、ね、わかります。私も嫌だもんね。こんな暑い日の雨はカッパ脱いでシャワー浴びてるつもりで仕事してましたすごい、サビザン中さん。まあ確かにね、そう、あのどっちを取るかだよね。うん、汗でベトベトとよりかはマシですのでって書いてあるけど、確かに私もあの、うん、そっち取るかなね。そう、ベトベトこうひっつくよりかは普通に雨に濡れるみたいな方がいいかもしれないですよね。着替えがあってよかった。いや、着替えなかったらもう風邪ひくよね。え、まあこれから松湯にも入りますのでね、もう着替えは絶対ね、車の中に置いとくかね、会社に置いとくかっていうね。まあ私は常に着替えはそう会社に置いてありますね。そう、あのお風呂会場とか行くんですけどね、お風呂解除とかこうしに行くとね、まあまあ結構あのシャワーがピャってこっちに向いてこう飛んできたりとかあるわけですよね。そうするとギャーってなるのでね、はい、ということで今日もお仕事お疲れ様です。さあ、ちょっと早いかなということでリクエストをいただきましたけれども、はい、かけさせていただきます。はい、ケツメイシで君にパンプ。

い、みそまんさんからの、ね、メッセージいただきました。まきさん改めましてこんばんは。はい、こんばんは。先ほどね、月とすっぽん亀太郎さんからみそまんさんありがとうございましたっていうね、メッセージもいただいております。はい、今城そば祭りは昨年もラジオで生中継をしていたのを思い出して検索してメッセージしましたということでね、ありがとうございますね。もうすぐこう検索していただくって本当にねありがたいです。幅友さんは福井県内のイベントにも敏感で私が教えていただくこともたくさんあります、ありがとうございますと私の方が言いたいところですということでね、どこかのイベントでお会いできるといいですねということでした。はい、みそまんさんありがとうございます。で、月とすっぽん亀太郎さんもねちょくちょく敦賀に帰ってきたりしてますのでね。はい、いや、みそまんさんも皆さん、まあまあハワトモさん本当にね、もう私たちナビゲーターの知らないところでもハワトモさんの輪が広がってで結構交流を持たれていたりとかするね話も聞くのでね、もう本当にあったかい。

たいなっていうふうに思っております。本当私たちをねナビゲーターを支えていただいて、敦賀 FM をね、そして支えていただいて、めちゃめちゃね本当にありがとうございます。感謝しております。ということで、みそまんさんもね、月とすっぽん、亀太郎さんもまたねメッセージありがとうございました。はい、さああと残りもう9分弱ということでね、私はそう今日はちゃんともうたくさん伝えたいことは伝えたんだろうかというね、そんな感じでいますけれども、はい、ありがとうございます皆さんね。いや本当にこうやって一人でね、まあ、2時間番組をさせていただいてるんですけれども、でいや本当一人でやってるわけではないんですよね。もうこうやってリスナーさんのね、皆様からのメッセージ、そしてリクエスト、ね、もう本当にそういうもうリスナーさんの皆さんで成り立ってることですのでね、はい、もう本当ありがとうございます。さあここからねちょっとお知らせでございます。はい、まあ、週末ですね、週末のお知らせの、あ、イベントのお知らせです。はい、5月24日日曜日ですね、はい、敦賀の音でね、そうですね、もう昨年もやってたかな、やってましたよね、はい、敦賀の音開催されます。はい、あ、ちょっと待ってくださいよ、敦賀の音の、はい、情報ね、はい、皆さんに、はい、敦賀の音2026ですけれども、5月の24日日曜日にあります。開始時間は出演者数により、まあ、変動があるんですけれども、まあ、雨天決行ということでね、旧敦賀北小学校は始まりが11時からなんですけれども、夕方の6時まで、はい、こちらでやっておりますし、あとワイワイ亭さんのね、前でも11時から、15時までお昼3時まで、そして、メローティーハウスさんの前ではこちらも11時から午後3時までということでね、出演者の方は、敦賀高校吹奏楽部、敦賀工業高校吹奏楽部、敦賀気比高校吹奏楽部ということですね。はい、あと地元ミュージシャン、そして DJ レイ、DJ キングフットということでね、もうスタンプラリーとかもね、参加者限定で、できますし、まあ、最後に北小学校にてお菓子巻き開催っていうのもねあります。はい、もうフラットね、まあ、5月24日は雨は降らなかったと思います、はいね、ですので入場無料ですのでね、まあ、フラーっと行っていただけたらなっていうふうには思いますよ。はい、まあ、あのベビーカステラだったりね、あ、北小ではドラム教室体験っていうのがねできるそうです。はい、もういろんなあのお店もね出られるということですのでね、はい、皆さんよかったらねふらーっとお出かけ、していただけたらなっていうふうに思います。はい、ということで、イベント出演者の小川ひろゆきさんっていうのかな、今年の春敦賀高校を卒業されてフィリピンの大学に留学している、方なんだそうです、ね、まあ、オリジナルの楽曲もあるということでね、はい、優しいあなたへっていうねあります。皆さんね検索、していただけたら嬉しいかなと思いますが、はい、優しいあなたへっていうね

はい、ちょっとね探せなかったので今日はちょっとねかけれなかったんですけれども、はい、またや検索してみてください。はい、ということで、そうですね、あと3分、はい、メッセージはもう大丈夫ですかね、大丈夫かな、来ていないかな、はい、もう慌ててね、そうこうメールの画面がね右上にあるんですけどね、そうたまに見るのを忘れちゃったりするのでね、はい、大丈夫ですか。はい、じゃあもう最後はねこの曲、はい、まあ、ヒルクライムの私あのボーカルの声が結構好きなんですよね、ということで、はい、喜怒哀楽。あ、ごめんなさいまたね、どういうこっちゃ、はい、お聞きください。

はい、今日も皆さんお付き合いいただきました。リスナーの皆さん本当ありがとうございました。メッセージをいただいた方、リクエストしていただいた方も本当にありがとうございます。はい、雨が降ってるのかな、今はどこだろう。まあ、車運転される方ね、安全運転でお願いいたします。今日はですね、第3木曜日ということで、まあ、ゆっちの無人島クルーズございますのでね、そちらもまた、お楽しみにお待ちください。はい、私はね、また来週の5月の28日皆様とお耳にかかりたいと思います。はい、明日の、モーニングクルーズ、そしてイブニー、アフタヌーンクルーズ、そしてイブニングクルーズ、こちらもね、楽しみに、楽しんでいただけたらなというふうに思っております。ということで今日もありがとうございました。体調管理ね、皆さんしっかりとされて、はい、まあ、今日はね、暑くもなく寒くもない夜になると嬉しいなと思いますが、ぐっすりとお休みください。マキでした。それではバイバイ。

法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために、小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い、徳武産業株式会社の提供で、北海道札幌市白石区 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、福井県鯖江市丹南夢レディオ、新潟県柏崎市 FM ピッカラ、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、京都府京丹後市 FM 丹後、富山県射水市 FM 射水、山口県萩市 FM 萩、京都府舞鶴市 FM 舞鶴、石川県七尾市ラジオ七尾、山形県酒田市ハーバーラジオ、青森県五所川原市 FM 五所川原、北海道室蘭市 FM ビュー、富山県黒部市ラジオミュー、岡山県岡山市レディオモモ、以上15局ネットでお送りしております。皆様いかがお過ごしですか。まあ、北海道5月まではねゴールデンウィスキー、このねスキーが本当楽しいんですよって、要するにねなんかゴールデンウィークのこの過ごし方をお話しすることがあるんですけれども、やっぱりお花が咲くと嬉しい、そんな日々を過ごしております。北海道札幌からの皆様へのプレゼント、そんな時間になっております。本日もですね、歴史と文化を楽しむひととき、そのような時間になればいいなと、とっても私も楽しみな1時間になりそうです。1曲目から参りましょうか。ビバルディ作曲の海の嵐第1楽章、どうぞお聴きください。

というのが一つのこう春の迎えであり、本当に春が来たと、そんな思いでおりますけれどもね。私は北海道に住み始めて、あ、まだまだそうではないんだと、北海道ではそうではなかったんだということに気づきました。なので先ほどの春スキーのお話、まさに春スキーがですね、ゴールデンウィークも本当に楽しめるんですね。銀世界の瀬、このね、本当に皆さんがね、スキーの大好きな方は全国から集まってこられます。まあ、しかしね、それより思ってましたけれども、さすがに5月も中旬を迎えると、春よ春と、花が咲き、そして梅が咲き、やっとです、桜が咲き、まあ、そのような花盛りの、まあ本当に花の北海道になってまいりました。そうしますとね、本当に、ああ、やっぱり色のある世界も素敵だなと、いや、銀世界も本当に綺麗なんですよ。白と青の世界、そしてもう全ての葉っぱが落ちて、その木立ち、枝ぶりだけが見える、まあ、そんな青と白と黒の世界とでも言いましょうか、枝の美しいこの姿、ほーっとすることがあります。まあ、そしてそれがまた吹雪になったりして、厳しい、そんな世界を垣間見ることもあります。もしかしそれがだんだんこう雪がなくなってきて、そして緑のこの目が見えてくる、まあ、それがまた嬉しいんですね。北海道 の、 この待ちわびた春、やっと長い冬が終わってという、まあ、それが今まさにもう色がたくさんある世界に変わりました。街路樹などもですね、葉っぱがいっぱい出てきました。いや、おそらく本州では、いや、そんなことは当たり前でしょうと、もう新緑の季節だよ、藤の花だよと、もうどんどんどんどん季節がですね、前に進んでいらっしゃることだと思います。しかしそのような喜びというのがこんなにも大きいんだということを、北海道に来て私も教えてもらいました。なのでここからの季節はですね、北海道はたくさんのイベントがあります。子どもたちも、そして大人も、みんながその春が、そして夏が、まあ、その嬉しい、その喜びをですね、もう目いっぱいその時期を楽しもうという、まあ、キャンプもそうですね。なので、いろいろな形で皆さんも旅をしたり、そのような北海道の人たちのこのまた新たな季節を迎えて喜びを感じる、そんなひとときなんですね。なのでいつもいろいろな方をゲストにお呼びしたりしますけれども、実際に私も本州の方にですね、講演活動に出たりします。その場所で本当にたくさんの方にご縁あってお話ししたり、歴史のお話をしていただいたりしますけれども、そういう講演から戻ってきまして、地元に帰ってきた時にふと地元の歴史をあまり知らないなと思うことがあるんです。こんなにもね、立派なね、いろいろな方々にお話を伺っているのに、実は足元の歴史をあまり知らなかったかもと思った時にですね、やはり地元には地元の郷土史家の方がいらっしゃるんですね。そういう方とお会いしてお話しできることが本当に喜びでもあり、濃い時間を過ごせます。そして例えば私のようにですね、いや、もともと京都の生まれで、それからアメリカに行ったり大阪に行ったりしながら北海道に来ましたなどという人間は、北海道といえばですね、親戚はもちろん誰もいません。4人家族だけ、まあ、それもですね、子どもたちが巣立ってしまうと、なんとも心細い状態になりますけれどもね。しかし大半の方々は、いやいや、父もここでねと、そしておじいちゃんの時代はこうだったんですよと、その頃はね、この場所はね、なんていう話を伺うと、こうタイムスリップしたような、 あ、そうなんだと、今こんなに便利に過ごさせてもらってるけれども、本当に大変だったんだなと、本当にこの寒さとの戦いだったんだなと、まあ、そういうことも感じます。で、今朝もですね、私は少し古い地区の方にこう行ってまいりました。そうしますと、やっぱり100年立っている古民家のようなね、まあ、そういうこの個人のお宅がいくつか残ってるんですね。もう本当に、あ、こういうお家がたくさん立ってたんだなと、いや、さぞや寒かったであろうと、まあ、そんな風にも思いながらね、しかしそうやってまだその建物を大切にされている

ことに感動を覚えて帰ってまいりました。いつかですね、その地区のその歴史と、それから街歩きをしている方ともぜひ話をしたいなと、そんな風にも思っています。小さな通りであったり、それから街道であったり、それから運河、まあ、そういったものが持つ歴史をですね、一つ一つ丁寧に紐解いていらっしゃる方がやっぱりその地区にはいらっしゃるんですね。そしてやっぱりこの愛情を持ってその話をしてくださいます。ぜひその話を伺いたい、そんなふうにも思っています。で、実は子どもたちは意外とその地区のことについてはですね、郷土の歴史として小学校3年4年生ぐらいですか、副読本で学ぶんですよね。でその時に初めてその親も、ああそうだったのかこの地区は、と一緒に学んだり、ああいい機会だなと思ったりします。私はその小学校3年生の頃というのは福岡に住んでいました。なので福岡市の歴史については今でも覚えてます。いや、すごいですよね、子どもの頃のそうやって覚えたことって。なので今でも福岡市の形は白地図で描けるぐらいですそのようにしてね、それぞれの地区のその特色、まあ、それをその地区が、まあ、教育の形で子どもたちに教えるっていうのは素晴らしいなと。そして子どもたちがまた街歩きをして、それをこう遠足のようにして楽しみながらね、知ることっていうのはなんて楽しいんだろう、それいつまでも心の中にこう思っていてほしいなと。自分が小学校を過ごしたこの地域、この区はこんな歴史があるんだよ、この運河はねこういう人が作ったんだよって、まあ、そんなね歴史をそれぞれの子どもたちが胸に大きくなってきてくれるっていうのは素晴らしいなと思っています。なので私自身もそうやって福岡の副読本ですねを学んだという、まあ、そのことが今ちょうど午前中にお話をしていた札幌の地元の東区という本当に古い地域があるんですね。そこの郷土史家の方とお話をしていた時も、そちらの娘さんだとかですね、学校でも副読本をもらっててねと、まあ、この地区で非常にこの、素晴らしい活動をした人、この村のために一生懸命活躍した人の名前はみんな知ってるんですよと、そんなお話をされてました。なのでこの番組では本当にそれぞれの地域を代表する素晴らしいゲストさんにお話をいただいてますけれども、もっともっと足元の郷土史家の方にもまたお話をいただく機会があればなと、そんなふうにも思っています。私自身があちこちに行って、そうやっていろいろな方とお会いして、そしてその歴史の講演会、まあ、私などはですね、まあ、お話もそうですが演奏しながら皆さんに楽しんでいただく、まあ、そうしますとね、やはり自然とお客様も歴史の好きな方々が集まってくださるんです。でそうしてその方々が、ね、講演会が終わってから、いや、ケラさんね、実はねこの地区にはこんな歴史もあってね、なんて教えてくださる、まあ、そのお話がまたとっても貴重で楽しいんですよ。もうそうやってね、私の方が教えていただきに行ってるような、もうそうしますと、いやね、こんな歴史もありますと、そしてまた違った方が、このうちのおじいちゃんがこんな本を書いてねと、そうやってその地域をいかに皆さんが愛してこられたか、それを教えていただけるだけでも本当に嬉しくて、そして講演会終わってからいただいた本などをねじっくり読んでますとね、ああなるほどと、ここの町も昔はその村で、そしていろいろなこの周りの地区と力を合わせてやっていたんだな、こんな作物を作って、そしてこの川を使って北前船の方にまで、その港にまで持って行って、そうやってこの町が、村が町になり、そして町が今のように大きくなり、そんな育った歴史、その町の越し方でも言いましょうか、まあ、それを知ることができてとても幸せな気分でもあります。まあ、これからもですね、この番組ではたくさんの方にご出演いただきながら、その地域への思い、
郷土愛とでも言うんでしょう

0: か、まあ、そういったものをですね、この番組を聞いてくださっている方々と共有して私たちも学ばせていただけたらいいなと、そんなふうにも思っています。さてこの後はゲストの登場です。さて本日のゲストご紹介いたしましょう。本日のゲストは青森県からのゲストです。むつ市教育委員会障害学習課にて学芸員をなさっておられます森田健二さんにお話を伺います。森田さん、よろしくお願いいたします。
1: あ、よろしくお願いいたします。
0: 本日はですね、むつ市の歴史、そしてそのご紹介も含めて、ぜひぜひお聞かせいただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: 森田さんはこの学芸員さんということなんですけれどもね、この昔からといいますか、はい、まあ、学生時代からやはりこう歴史のこと、ある時代に特化したようなそういったご研究をなさっていたということなんでしょうか。
1: そうですね、はい、大学時代ですと、いわゆる縄文時代ですね、の方を中心に、研究といいますか勉強させていただいておりまして、はい。
0: 縄文時代、それはすごいですね。ぐっと軸の、ね、歴史の軸をといいますか遡った形ですね。
1: そうですね、はい、
0: そうでしたか。縄文時代でやはり一番こう魅力的に感じられることはどんなことでした？
1: あ、そうですね、どの時代に言える部分はあるかもしれませんけど、やはりその自分が興味を持ったのは、やっぱり地中からその発掘調査によって物が出てきて、でそこから物を考えていくっていうのが非常にそういう部分に興味を持って、はい、勉強しておりましたので。
0: なるほどね、はい、やはりその発掘調査などもなさってたということなんですか。
1: そうですね、はい。
0: あ、そうですか、なるほど。そして今こうやってむつ市の、この教育委員会その学芸員さんとしてご活躍なさってるわけなんですけれどもね、この今はどのような、業務といいますか、やはりその歴史に関わることもあるでしょうけれども、おそらく多岐にわたったなんかとっても忙しい毎日を過ごしてらっしゃるのかななんて思っていかがですか。
1: そうですね、まず業務としましては、先ほど言ったような発掘調査も、もちろん、行っておりますし、 あとはもうほぼほぼ文化財全般になりますので、文化財の修復にかかる事務とかですね、あとは、大体忙しい時に限ってなんですけど、多分他の自治体もそうだと思うんですけど、カモシカに対する呼び出しが来ますので、そういうのに対応しております。
0: そうですか。あ、カモシカね。
1: はい、
0: そうで、この地区やっぱよく出るんですか。
1: そうですね、もう普通に街中歩いている状態なので、はい、カモシカが信号待ちしているような状態なので、はい、
0: そうですか。あ、クマではないんですもんね。
1: そうですね、クマももちろん出ますけれども、カモシカの方が天然記念物ということで、私たちの方に通報が来るもので。
0: ああ、はい、そういうことなんですか。
1: はい、
0: あ、なるほど、学芸員さんもそういったカモシカのお相手もしなければいけないですね。
1: そうですね、はい、
0: そうでしたか。いや、しかしね、そのむつ市というのも非常にこう歴史のある地域でもあるので、はい、その発掘調査にしても非常に興味深いものがあるんじゃないですか。
1: そうですね、特に、青森県内で言いますと、それこそ今世界遺産にもなっているので、北海道と北東北の縄文遺跡群ということで、そういうことで、下北も含めてですけど、やはり遺跡の各時代の遺跡の中でも縄文時代の遺跡っていうのはかなり多いんですよね。
0: あ、そうですか、なるほどね。その下北の方にも含めて 縄文遺跡がたくさんある。それはやはり森田さん、はい、ご自身も発掘調査に

0: 出向かれることがあるということですか。
1: あ、そうですね、はい。
0: なるほど。そしてその発掘調査でこう何かこう例えば出土したものがあったりですとか、こう何かこの市民講座などでご報告なさったりされるんでしょうか。
1: はい、あ、そうですね、はい。まあ、なかなか人数が少ないのもあって、なかなかちゃんと整理作業ができてない部分もあるんですけれども、何か依頼があればそういった、講座とかもやらせていただいております。
0: あ、そうですか、はい。ね、市民の方にとってはそういう、こう講座のような形でもう気楽にと言いますか、まあ、その地域の歴史を知ることができるなんていうのは幸せなことですよね。
1: そう言っていただけると、はい。
0: いやそしてね、その持つ市のあの場所というのはですね、非常に特徴的なこの地形の場所ですよね。その前に北海道から行かせていただきましたけれども、あの地形通りのこの道路をぐーっとこうね、車で運転していくのがなんだか楽しくて、はい、ね、ちょっと皆様にですね、持つ市とはっていうちょっとあのご案内いただけますでしょうか。
1: そうですね、皆さん、むつ市、どんなイメージをお持ちかわからないですけども、本州の本当の最北端にございまして、青森県の中でも一番、北に位置しているわけですよね。で、青森県は北海道北側に向かって2つ半島が飛び出てるわけなんですけれども、西側が津軽半島 で、
0: うん、
1: で右側東側が下北半島が伸びているという状態で、それでよくまさかりの形に例えられるんですけれども、斧をイメージしてもらえるといいんですが、その刃先が西側を向いているような形 の、 半島に、なっておりまして、
0: はい、いや、そうですよね。そして、はい、半島の形の通り道路がついていてですね、斜めに行けるわけではなく、
1: そうなんですね、はい、
0: もう、はい、とっても面白いですよね。ちょうど函館からね、津軽海峡を渡るような形でフェリーに乗って青森着きましたと。そしてその青森まで来てくることもありますけど、その下北半島の場合はまた違ったこの折り口があるんですよね。
1: 大間の方の話ですかね。はい、函館と、はい、
0: そうですよね、函館と大間で、そのまさにマグロの大間で降りて、そこからこうこの地形をたどるような道路をずっとこう南下していくようなイメージがあったんですけれども、
1: はい、
0: この辺りのこの特徴っていうのはどういったものがあるんでしょうか。
1: 特徴ですか。特徴で言いますと、どうでしょう、今それこそ下北ではジオパークっていうことで、日本ジオパークネットワークの方で認定されたジオパークになってるんですけれども、そういう地形地質の方の話で言いますと、一言で言うと日本列島の縮図だというふうによく言われてまして、日本列島が作られてくるその、地質の大きな歴史ですね、
0: はい、
1: その中でよく4つの大きな要素があるって言われてるんですけれども、その4つの要素が全部詰まっているような状態ですので、下北を一周していただくとそれらを全部体感できるかなという、はい、そういうような状態になってますね。
0: そうですか、
1: はい、
0: なるほどね。この地質の特徴だとかその年代だとかそういったことなんですか。
1: そうですね、具体的な話で言いますと、もともと日本列島は大陸の端っこにくっついてたわけですね、ユーラシア大陸の、で、その時代のものから、でその時代というと何が起きているかというと、よく地震等のことでもプレートって話が出てくると思うんですけれども、
0: プレート、はい、
1: はい、大陸のプレートと、海洋プレートとあって、で太平洋側のプレートが大陸側に沈み込んでいくっていうような話をよく聞くと思うんですけれども、沈み込んだ時にですね、海洋プレートの上に乗ってる、要は

0: の海底の堆積物が大陸プレート側に押し付けられて溜まっていくっていうようなものがまず地質として出来上がるわけですよね。付け加えられているので深堆っていうらしいんですけれども、そういったものがあったり、その次には今度日本列島ができてくる、要は大陸から離れていわゆる日本海ができてくる時代ですね、そういった時代 の火山活動を含めた地殻変動の痕跡だったりとか、
1: すごい。
0: その後今度は東北日本がなんか隆起していくような形になるんですよね。
1: そうなんですか。
0: はい、でそういうようなことがあって、で、その後いわゆる氷河時代に突入して、寒い小期と暖かい時期の寒氷期と言われているもので、海水準が100メーター以上どんどん変動していくときに浸食されてできた地形ですよね。段丘って言われている、そういったものが全部抑えることができますよっていうのが、下北のジオパークの、特徴になってますね。
1: すごいですね。でも本当に下北半島に来たら、そのジオパークといいますか、地質上のその遍歴といいますか、歴史のそれを知ることができるということですね。
0: そうですね、
1: それはまた興味のね、トリップにそれご興味のある方にとってはもう本当にたまらない場所ですよね、この下北半島というのは。
0: そうですね、
1: こういったジオパークに関しては学ぶ場所というのがどこかにあるんですか。
0: そうですね、本当は私たちやってる文化財の側も含めてちゃんと博物館的なものがあると一番いいんですけれども、恥ずかしながらと言いますか、残念ながら、まだ当時にそういうのがないので、今はジオパークに関してはちょっと観光物産館みたいなところで、そういった展示等は一部やってるんですけれども。
1: そうですか、なるほどね。じゃあこの地域に観光に来られた方などはそういったもので、こういった作りでこの地域ができてるんだねという、そういったものはパネルなどを見て勉強することができるんですか。
0: はい、そうですね。
1: そうですか、なるほどね。いや、そしてね、またこの地域のこのなんて言うんでしょうね、この辺りというのは日本最大の霊場もあったりして、ある意味で皆さんにとっては青森といえばというような、ちょっとその辺りもぜひご案内いただけますか。
0: 多分むつ市あるいは下北というと皆さん恐れ山を第一に思い浮かべると思うんですけれども、ちょうどさっきのジオパークの話に絡めると、ちょうど隆起をしていく段階ですかね。それで そしてその後火山活動がどんどん、活発になっていく段階 の地形のところに当たるんですけれども、そうすると、今もそうなんですけれども、火山ガスが噴出しているような、そして荒涼とした風景が広がってて、でさらにその奥にはその火山活動によってできたいわゆるカルデラ湖っていうものですね、湖があって、でその、そばにはその白い石英でできた砂がですね、まっさらに広がってるっていうことで、地獄と極楽を体現しているようなな
1: るほど、
0: そういうような場所になっておりますので、
1: なるほどね、皆さんがよりそういったこう霊的なものを感じるような、そういう風景になっているということなんですね。
0: そうですね、はい、
1: なるほど、そうでしたか。いや、ありがとうございます。ではここでちょっと、音楽を聴きいただきまして、今度はその後半は歴史について、ぜひお聞かせいただければと思います。お願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: それでは1曲参りましょうか。ビワルディの海の嵐の今度は山岳章、どうぞお聴きください。

0: さて、それでは進め北前船コーナーに参りましょう。本日のゲストは青森県からのゲストです。むつ市教育委員会障害学習課にて学芸員をなさっておられます森田健二さんにお話を伺います。森田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: むつ市ということでですね、この青森県の最北端のこの場所、そしてその半島が2つあるんですよと、津軽半島と下北半島、その東側の方の半島にむつ市はありますという、まあ、そのようなね、こちらのむつ市でのご活躍なんですけれども、ぜひこの地域、まさに北前船が非常にたくさんこの寄港した、そのような港のある場所なのかなとも思いますが、そのあたりの話をお話こうね、ぜひ皆様にお聞かせいただけますでしょうか。このむつ市のその北前船の足跡というものなんですけれどもね、
1: はい、
0: このむつ市でその北前船が活躍した港というのはいくつかこう決まってたんでしょうか。
1: そうですね、よく言われるのが文書とかで挙げられている港の関係ですと、よく田名部七層とか言われてまして、7つの港が挙げられたりとか、されておりますね、はい、
0: なるほどね、田名部七層、7つの港ということですか。
1: はい、
0: それは、まあ、全てこう青森県内にあるようなということなんですか、この辺りの。
1: はい、その中で田名部の七層、7つの港なので、下北半島で7つの港があるよということで、はい、言われておりましたね、は
0: い、例えばどういった港なんでしょうか。
1: はい、例えばですね、

0: 地区ごとに説明していくとあれなので、先ほど私下北半島が斧が左側刃先を西に向けた形だというふうに話をしてますけれども、今むつ市で言いますと、ちょうどその斧の刃の部分と柄の部分がくっついている箇所、ちょうど中心になる箇所から、北側は津軽海峡に面した部分まで、そして、斧の刃の南側ですね、海としては陸奥湾があるところなんですけれども、そっちの方までは全部陸奥市の方になってまして、
1: なるほど。
0: でその中で具体的にということで紹介しますと、例えば津軽海峡側ですと大畑という港があります。
1: 大畑、はい、
0: はい。で、平成17年に市町村の合併するまでは、大畑町ということで、一つの自治体があった場所なんですけれども、はい。でそこはですね、ちょうど津軽海峡の中でも下北半島の津軽海峡側では一番簡単に言うと立派な河川が大畑川という川がありまして、
1: はい。
0: でその川をおそらく利用するような形で芝をですね、青森芝というのが今も日本三大美人とかいうことで有名ですけれども、
1: そうですよね、
0: はい。江戸時代この下北半島この芝というのがまず一番重要な輸出していく産品になりますので、
1: なるほど。で
0: それを切り出してそしてその大畑川を使って加工、津軽海峡まで運び出すっていうような形でやっていたものと、はい、考えられてます。
1: なるほどね、
0: はい。
1: そうしますとこの大畑港というのはおそらくその青森ひばを主に積み荷として積んだのであろうというような、そういう港であったということなんでしょうか。
0: はい、そうですね。もちろんあと、下北全体に言えることとしてはその芝とあとは海産物ですね。よく江戸時代鎖国の中でもその長崎俵物ということで、長崎から中国とオランダの方には貿易をしてたという話ですけれども、
1: はい、
0: その中で特に下北では海産物の生産が盛んでして、でそれが津軽海峡側です と、やっぱり一番有名なのはアワビですかね。
1: あ、そうなんですね。
0: アワビを干して、あと陸奥湾側だと今度ナマコが取れまして、それも干していりこという形で長崎俵物として長崎の方に輸出しているような状態ですので。
1: そうだったんですね、はい、なるほどね。こちらのこの津軽海峡側が干しアワビ、ハワビだったということなんですね。そして陸奥湾側がこうナマコ、
0: はい、
1: なるほど。それらが、長崎俵物としてもこれは本当に大事な、
0: はい、
1: 貴重なといいますかドル箱だったということですよね、積み荷としては、うん、
0: そうですね、はい。
1: そうでしたか。ということはその陸奥湾側のその港というのはどういったところだったんでしょうか。
0: そうですね、陸奥湾側はもう今紹介させていただくのは4つに絞ろうかなと思ってるんですけれども、
1: はい。
0: 先ほどの斧の形でいうと、まず一番先端には斧の刃先の一番下側ですね、下の先端には、はい、脇の沢というこれも合併前は脇の沢村という村だったんですけれども、
1: はい、
0: そこも主要な港になってまして、でそれからその東側、ですので斧の刃の真ん中あたりって思ってもらえばいいですかね、そこには川内、こちらも合併前には川内町っていう町だったんですけれども、そちらにも港がありまして、そして一番斧の形考えると柄の方に向かって内側に反り返りますよね、
1: そうですね。
0: なので一番奥まったところが今でいうと大港ということで言ってるんですけれども、当時江戸時代ですと安土と大平っていう2つの港が、隣り合って合ってるような状態で、
1: なるほど、安土と大平、
0: はい、 という港がありまして、

0: あとこれは実はあの船が直接北前船が着けるような港じゃないんですけれども、うんうん、あのこの下北半島の中で一番物資が集まる、まあ、集積集散する場所っていうのが、あの田名部という場所がございまして、それが一番あのその斧の刃の部分と柄の部分のくっつく場所に位置してますので、陸運も含めてあの交通の要衝になる場所なんですけれども、
1: なるほどね、
0: はい、そういうような場所がありました。まあ、4つの港でそれぞれさらっとあのご紹介させていただきますと、あの脇の沢ですと、あの実はあの、まあ、これは海産物の中でもさっきの俵物とはちょっと変わってくるんですけれども、実は一番あの、まあ、特徴的なのがタラですかね。
1: タラ、
0: 魚の、あのマダラがあの冬にあの陸奥湾内に産卵のために入あの回遊してくるの で、うんうんうん、でそれをあの各国あの、漁で取って、でそれがですね、実はあの江戸にそのままあの漁で釣ったものをあの江戸に運んでって、あのでその初物っていうのがやはり市場にあの値段が高くなるので、
1: うんうんうん、
0: あの非常に高級なものとしてあの扱われますので。
1: なるほど、はい、これは塩かあるいは干しだらにするということですか。
0: そうですね、あの
1: 塩漬けか、はい、
0: はい、まあ、タラってあの口をガバーッと大きく開けてるような状態なの で、でその口の中から臓物を取って、でそこに先ほどおっしゃったその塩を入れてですね、それで運ぶっていうのがあの新鮮なタラをあの江戸に改装していくっていうあの方法だったらしいんですけれども。
1: なるほど、そういうことなんですね、
0: はい、
1: まあ、その口から入れた、まあ、それも一応塩漬けのタラということなんですかね。
0: まあ、あの塩は、はい、やっぱり江戸まで運ぶのにもあの日数が経ってしまうので、あの塩はやっぱ欠かせないんですけれども。
1: そうですよね、はい、わ、そう、あ、なるほどね、素晴らしい。そういったマダラ、それは脇の沢の港からということだったんですね。
0: そうですね、はい、
1: 他のところはどういったものだったんでしょう。
0: はい、でそれから、順に東の方に行きますと、今度はあの先ほど言った川内町の方になっていくわけなんですけれども、はい、川内の方ですと、そうですね、まあ、だんだんあの湾の奥の方になってくるので、まあ、波静かな良好にはなってくるんですけれども、そういうのもあってか、なんですね、あの川内として特徴的なのは造船、あの船を作ってるですよね。でそれが、まあ、うん、この下北管内では随一の造船場だったようで。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: それから造船所ということも、はい、その北前船のような、まあ、戦国船であったり五百石であったりというものをこちらで作られていたということですか。
0: そうですね、はい、はい、あの当時の記録から見てもあのそれらを作っていたあの記録がありますので、そこは間違いないかと思います、はい、
1: 素晴らしい、はい、そして大港と今は呼ばれているがというおっしゃってたその安堵ですとか大台だったんですか、はい、それはそれに続いていくんでしょうか、は
0: い、そうですね、まあ先ほども申しましたようにあの一番奥まったところなので、一番やっぱ波穏やかなあの天然の良港として、当時から評価されてまして、
1: うん、
0: まあ、他の地区同様に材木の積み出し港でもありましたし、であとはですね、次にお話しする田名部との関連でも、ちょっと重要なんですけれども、田名部の方は直接その船がつけられないんですが、田名部川っていう主要な河川がありまして、
1: うんうんうん、
0: その要は川船ですね、観光船って言ってたらしいんですけれども、はい、川船で物資を運ぶ、そして大平とか安堵に泊まってる船のところに行って積み荷を下ろしてあげてということをやってるということで、そういう中継基地的な役割も含めてありました。はい、
1: なるほどね。その川船のこと観光船っておっしゃってました。
0: あ、はい、
1: あ、そう、そのように呼んでたんですね。

0: はい、
1: それでその田名部川の方から、まあ、このこちらの安土ですとか大平の方にこう物資を、そしてそこでまた待っていた北前船がということでその物資を運んでいくような、まあ、そのような流れということなんですかね、
0: はい、そうですね、はい、
1: あ、そうですか、なるほどね、すごいですね。
0: なので逆にその田名部が逆に言うと一番の物資の集積地なので、あのそういう意味でもあの非常に下北へ一円を占めるような豪商があの実は田名部の方にあのいたりとかもあのしておりますので。
1: なるほどね、はい、そうだったんですか、はい、あのあれですか、川内港ですとかその造船ですとかね、これやはりその大港の方はやはりこのいろいろなものが集まってきて、その、まあ、田名部の方からも、ね、陸送であったり、まあね、この交易であったりしていろいろなものが集まってという、まあ、そんないろいろなお話ありましたけれども、例えばその、はい、そういったことに特色を出すような、まあ、そういった人たちが集まってたということなんでしょうか。
0: あ、特にその点あの人の形話していきますと、あの一つは特に川内の方があの関連があるんですけれども、
1: はい、
0: あの志学州というあの瀬戸内 の、
1: あ、ね、あ
0: の、はい、あの関わりが実はあの古くからありまして、川内 の、 あの一つの神社なんかはあの漢文年間ですね、もう17世紀の中頃ですよね、その頃にはあの市役所の人によってあの熊野神社が勘定されたりしておりまして。
1: なるほど、ということは市役所が瀬戸内の方からこちらまでこう移住してきていたような、そんなイメージなんでしょうか。
0: そうですね、まあ、そこあのはい、のこちらの方に移住して、であの実はあのお墓なんかもあの見つかっておりまして、はい、の 年号が分かるものでいうと、あの川内地区で一番古いお墓が実はこの志学州のお墓だったりするんですけれども。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: なるほどね、はい、あ、そういう人たちがこう入り込んでたんですね。
0: そうですね、はい、
1: その他にもやはり北前船のこの時代に活躍された方っていうのはこの地域に来られてたんでしょうか。
0: そうですね、まあ、あと有名な方で言いますと、あの直接来たということではないのかもしれませんが、あの多分の、ね、幕末の怪将として有名なあのゼニア五兵などがあるかと思いますけれども、実はその関わりもこの下北はあの大きくありまして。
1: そうだったんですか、ゼニア五兵も下北半島とはこう大きなその交易の歴史などがあるんですか。
0: そうですね、まあ、先ほど、紹介してました、まあ、下北の中でもここだけっていうんじゃなくて、いろいろな地区と取引を行ってるんですけれども、それこそ田名部の方とか、あるいは大畑の方なんかでは、はい、なんでしょうね、取引先というよりは支店、あるいは出張所的な、
1: なるほどね、
0: はい、方が、はい、田名部、川内、大畑あたりでは、はい、なってましたね。
1: そうでしたか。いや、すごいですね。しかしこうやって青森の一番最北端、もう非常に北前船のこの交易が盛んだったということですね。
0: そうですね、はい、
1: 素晴らしい、そうでしたか。いや、ありがとうございます。まだまだね、いろいろとお伺いしたいので、またぜひご登場いただきたいと思うんですけれども、
0: はい、
1: このね、田名部七層っておっしゃってた、実は7つあるんですよという、そのうちの今日は4つですか、はい、ご紹介いただいて、はい、まあ、まだまだちょっと他の港のですね、特徴などもお伺いできればとも思いますので、またぜひご登場して、はい、いろいろとご紹介いただけますでしょうか。
0: あ、はい、ぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。本日は本当にありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 本日はですね、青森県のむつ市教育委員会障害学習課にて学芸をなさっておられます森田健二さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

いや面白いですね、むつ市のこの歴史、森田健二さんの学芸員さんのねこの話というの非常に興味深かったです。そしてまた北前船の足跡がたくさんあって、またこのね足跡のお話を、この

の著作として残してらっしゃる方もいらっしゃるようですね。むつ市の出身の鳴海健太郎さんが作られました下北の開運と文化という、まあ、そういったご本も出ているようです。非常に興味深い歴史を今日は楽しくお話をいただきました。本当にありがとうございました。地質としての特色も非常に興味深いものでしたね。ありがとうございました。さて次回はどちらの地域からのゲストでしょうか。どうぞお楽しみになさってくださいね。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口銘菓東城の里桜庵総本店、創業150年総本山第五次御用達京料理精進料理の鳥羽人、大阪市住吉区阿鼻子真心料理の鶴井、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い徳武産業株式会社の提供でお送りいたしました。では最後に私明田美雪の CD 音楽の花束より、山田耕作のこの道とからたち、そしてクープランの百合の花咲く、どうぞお聴きください。ではまた。

0: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。
1: 飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。丸山重機株式会社と敦賀交通安全協会はハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
2: FM 桜平を聴き局に FM 軽井沢、晴れラジ、敦賀 FM ハーバーステーション、FM 善光寺より毎週さまざまなコーナーでお届けする音楽ドキュメンタリー番組「ハッピーゴーラッキー」、今夜もスタートしました。お相手は双子でテンパで左利き、長野県佐久市出身の双子ユニットアランヒルズの井出匠と、
3: 井出正だよ、
2: 最後の最後の最後までよろしくお願いします。株式会社 RMC プレゼンツ、アランヒルズの「ハッピーゴーラッキー」。この番組は竹子商店、上中屋、株式会社 RT テクノ、エルモス、千歳烏山カフェ&バーオーケストラの提供でお送りします。オープニングテーマ曲はアランヒルズで

0: 改めましてこんばんは、たくみです。
1: ただしだよ。
0: さあ5月も下旬を迎えておりますが、いかがお過ごしでしょうか。木曜金曜の夜ですね。あとね、はたまた月曜の夜に聞いてくれてる方もいると思うんですけども、このハッピーゴラッキードタバタドキュメンタリーで音楽を、いろんな角度から楽しんでいこうという番組になっております。
1: はい、
0: 我々長野県佐久市出身の双子ユニットアランヒルズの井出匠と井出忠がお送りするドタバタドキュメンタリー番組ということになっておりまして
1: お前一人で、一人で全部やっちゃうのかお前。
0: ね、あの一人でやるのもね、あの
1: やりましたから、
0: やりましたから、あの全然やれるなって一人喋りもね
1: 俺がクビになる、俺がお前全部自分で喋って全部正音してお前、
0: ね、だからあの、ちょっとさっきも話にね、ちょっとこの収録入る前になったんだけど、このラジオ番組が、その YouTube でもアーカイブで、トークアーカイブとして、その聞けるようになってるんですよ。
1: 音源なしでね。
0: アランヒルズのその YouTube チャンネルで、トークだけを切り取ってですね、あのだいたいトークだけにすると40分ぐらいになるんですけど、1時間番組がね。
1: あ、そうです
0: ね。それが40分ぐらいの、まあ音ですね。トークだけのアーカイブが、まあ、じゅんぐり上がってく。でこれどうやってやってるかというと、僕が声音した、で音楽だけをもう一回
1: 切り取って
0: それを、喋ってるとこだけ繋いで、
1: で
0: ただしに投げます、
1: はい、一度その音源が来た、
0: まず、でその後に、あんま仕事もないのもあれだからと思って、あのサムネイルっていうね、あの YouTube の、どんな話を今週はしてるよみたいなのを、頼むわってってことはさ、もう一回聞いて、そのサムネイルを作るわけじゃん。
1: そうそうそうそう、
0: ほとんどどうせオンエアなんて聞いてないんだから。
1: いや、そんなことないよ。
0: ほとんど、ね、
1: ほとんど、いや聞くときは聞く、もちろん毎週自分ではこうチェックできてないこともあるけどもね。
0: でしょ。だからどんなこと喋ったかな、結局ここに来て1時間喋って帰るんだからね君はただそれだけを毎週やってるだけなんだからさ。
1: いや本当ありがとうございます、
0: で、じゃあいよいよ、じゃあそれだけでも頼むかっつってさ、そしたらあのスタジオ来たらさ、なんかダウンロードしてんのよ今さら。俺が送った、編集した、
1: ギガファイル
0: よ、トークアーカイブの、そう、それの6本ぐらいのね、俺送ってあるやつを今さらダウンロードしてで、なんか携帯の容量が足りねえかしんねえやとか
1: そうね、ね、みんなさ、皆さんもさ、沖の皆さんもさ、結構データのやり取りとかさ、写真とか動画とか、結構ほら iPhone だったり Android もそうなんだけど、これ容量ってあるじゃないですか、要は
0: まあ、デバイスが持っている、
1: デバイスも持ってる容量だよな。
0: そうそうそう。
1: で、あと、
0: まあ、2頃だったりね、128であったり、
1: 128GB
0: で、次が256512、
1: だから512なんて使ってる人はなかなかね、
0: 1テラ
1: とかあるんですか、使ってる人、使ってる人いますか。
0: もちろんもちろん
1: 僕が使ってる、壊れちゃったんで、iPhone12 なんです、12から12 Pro に、あの、指令が使ってないのがありまして、それを、あの、
0: 譲り受けた、
1: 全然いいよって、あの、なんだ、持ってる中の一つでいいよって譲り受けたんですよ、で、それプロ、12プロになって、
0: 12プロね、
1: それで、あの、設定開きます。
0: 今って17だっけ。
1: 今17とかです。でも、今さ、17とかでさ、使ってらっしゃる方に聞きたいんだけど、そんな変わるっていう。
0: いや、変わるんじゃない？
1: あの、写真とかでしょ？写真とか映像めっちゃすごいのって言ってるけど、
0: いろんなものをこのスマホで完結させたい人はいいんじゃない、
1: ああまあね、
0: 17とかになってる方が、
1: あ、まあ確かに、
0: いろんなアプリケーションに対応してるし、
1: ただいろんなアプリケーション使えなくなることもあるわけじゃん。
0: そうなのよ。
1: それが困ってて、
0: 結構あの昔からあるアプリをずっと入れてて、新しい iOS にアップデートする、そうしたら動かないなんてこともあるからね。
1: だからさ、この匠が使ってるさ、この Mac で使ってるこの
0: ソフト、俺アップデートしてないの。
1: あれでしょ。
0: あ、なんでかというとね、音が使えなくなったりするのよ。
1: するでしょ。
0: そう、あるの、
1: 困るよね。
0: 使えなくなっちゃう音が出てきたりするんで、俺はもうアップデートしないです
1: ね。
0: うん。
1: そんで僕もね、今見ました、iPhone 見まして、12 Pro なんですけど、iPhone のストレージ、使用ず、僕は128GB の
0: 容量のデバイスですね。
1: はい、デバイス、で使用がもう 126.08 使ってまして、パスパスになってくるとですね、この子たまに、反乱起こすんですよ。
0: もうお腹いっぱいで。
1: お腹いっぱいで、LINE すら開かねえと。ほんそんなことある？
0: いや、あのね、そもそもこういう、ね、いわゆるこのデジタル機器っていうのはですね、いろいろ、皆さんもそうだと思うんですけど、いろんなデータを、いろいろ保存してますよね。
1: してる。
0: で、いろんなデータをいろんなアプリに紐付けてますよね。
1: 紐付けてる、紐付けてる。はい。
0: 例えば、カメラもそうだし、全部そうですよね。で、それを全部認識してから立ち上がるようになってるもんなんですよ、そもそもが。PC も。
1: はいはいはいはい。
0: わかる？だから、デスクトップがめちゃくちゃ荒れてると、要するに、

0: 全部そこ整理されてないと全部それをね確認しに行っちゃうの。
1: ああなるほどなるほど。じゃあ俺のやつも
0: それはだから CPU って言って脳みそをめっちゃ使ってる状態。
1: ああこのさ今さその使用してるさストレージの中の内容でさ、うん、アプリケーションがかなり撮ってんだよね。
0: そうだね。
1: で写真その次の写真、うん、で同期されたメディア、
0: うん、
1: そしてやっぱ多いのはですねその iOS を使ってるんですよ。だから結局バツバツに iOS
0: そうそうそうそう。
1: ここですか。
0: それはそのオペレーションシステムだ。
1: オペレーションシステムをいつもこうめっちゃ使ってる。
0: iPhone の専用のオペレーションシステムなんで絶対必要なんですよこれは、
1: うん、でシステムデータってのがあるんですよ。
0: だからねシステムジャンクっていうのがこの中にいっぱいあって、はい、ゴミがいっぱいあるんですよもう絶対
1: おみんなそうな
0: の、ね、絶対そうで、あれ iCloud っていうシステム知ってる？
1: 知ってる。iCloud もパンパンなんですよ。iCloud がいっぱいなんですよ。
0: iCloud は何ギガにしてんだって話なんだよ。
1: ちょちょ今ちょっと見てみて。
0: おめえや。iCloud どんぐらいなんだよ。
1: iCloud を見る。
0: 自分のとこ見んだよ自分のとこ。
1: ここだな。
0: そうだよ。
1: iCloud。開いてみます。200ギガバイトですね。
0: 200弱。
1: いやいやいや空き容量なし真っ赤今。
0: だからそれをアップグレードするしませんかってずっと出てんだろ。
1: 2テラバイトで千月額1500円
0: だぜ。俺は出してんだよ。
1: いやまあ。
0: だからどんなのでも大丈夫なんだよ。
1: 2テラバイト。ああ2テラバイト。
0: 俺は外付けハードディスクはな、うん、5テラなんだよ。
1: 5テラ。もうねやっぱね。音楽とか映像の仕事してるから匠君は、
0: はい
1: は
0: い、
1: そんくらいないとね5テラないともうい
0: や俺は次10テラにしますよ。
1: 10テラ、
0: うん、
1: はへえそうですか。
0: 次ペタですからペタ。
1: だって今保存停止中がもう写真が8438項目、
0: うん、
1: あのあれですもん
0: 保存できてないの。
1: あの iCloud に飛んでないですもん。
0: ああそうなのやば、う
1: ん、それでドライブに 17.6 のドライブがもう飛んでない。
0: えそんなことあるんだ。
1: あるっすね。でバックアップオンになってるっす。
0: 2テラ
1: 2テラ全然。おいその中でお前どんくらい使ってんの。
0: 全然全然663ギガ。
1: まあ660だ。俺だって200ぐらいでパンパンだからな。
0: 俺だって36431項目の写真と、
1: うん、が全部
0: ドライブ自体に 346.2 ギガ。
1: ああ
0: だから俺これ PC と連動してるんでいつでもそのデスクトップのやつが必要になったりするじゃん。
1: あそうだね。
0: デスクトップにあるデータを、
1: うん
0: あの
1: 携帯で
0: 外にいてもあの共有することができるようにするために2テラにしてます。
1: うーんやっぱ仕事で使うってそういうことなんだよね。
0: いやこれねお聞きの皆さんも、うん、そんなのいらねえよと、
1: うん、
0: もちろんそういう人も絶対多いと思うんだけど、うん、写真とかビデオって結構意外に溜まりがちで、で重複してるものも結構あるんですよ。
1: あるっす。
0: なのでそれをね整理するのも大変だと思うんで今はそれをクリーンアップしてくれるアプリもあるみたいなんでよかったら使ってみてください。
1: で結局何の話だったっけ。
0: ただお前はそうやって、
1: うん、
0: はいもうないから容量がないからとか言いながらね、うん、その限界じゃないのに、うん、限界を作り自分の
1: このデバイスが
0: そして、
1: うん、
0: 自分の中の限界を作りやらないっていう選択にし
1: 全然なことね。
0: そして俺がやり
1: いや
0: だから俺ね本当すごいなと思う。
1: やっぱ容量があるんだよな、ね、確かってな
0: 本当に
1: いろいろな
0: 本当才能がある人間才能がある人間って他の周りの人がなんかいろいろこまごましたことやるから別にやんなくていいんだよ。だから覚えないまんま生きるんだ。
1: いやそんなことないよ。
0: そう俺ねでもそれでね才能ある人の、うん、なんつうんだろう
1: 特殊した何か
0: って特徴だなと思う。
1: 特殊しただからあのなんつうのここはできるけどこれ完全できないみたいなね。
0: そうそうだから別にできなくても困んねえのよやる人がいるから。
1: いやいや困るよね。困る。
0: いざって時は困るよ。
1: 困るよね。
0: でも本当にあのケウニーとかもそうじゃん。今更なんかさ、うん、あの X 開いてさ、
1: うん、
0: DM が送れないとか言って。
1: DM。
0: DM が吉安さんに林さんに挨拶したので DM が送れないとか言って。ちょっと見せてもらっていいですかつって、
1: うん、
0: 見たらフォローしてないじゃないですか。何やってんすか勘弁してくださいよもうみたいな。
1: あフォローし合ってないとな DM を。
0: いやまあ一旦自分が最悪フォローしないとさ
1: 最悪な。
0: 何に繋がってないのに、ま
1: あ、でもあれかな、
0: うん、
1: もう50過ぎたお兄さんたちはあれかな、うん、一回俺もだけど俺も含めて一回この、うんデバイスを使うための講習受けた方がいいかな、
0: うんうん、そうだね。で実際にあれ、うん、今あのやり取りしてるあの兄さんがいてね、
1: うん、
0: でその人が その人もマンパワーと才能でやっていけるタイプの人でね、素晴らしいなと思ってんだけど、その人は荻原龍二さんって言うんですけど、
1: 荻原龍二さん、
0: 荻原龍二さんって俺らの、俺らの前にラジオやってるんだけど、うん、FM 桜平でね、
1: 龍二さん
0: ね、で俺らもさ関わらせてもらってるんですよ、うん、今ハートのキリンプロジェクトさんと、はいはいはい、で我々アランヒルズと9月13日に札幌流センターでイベントを打つと、
1: そうだ、
0: でそういうこともあっていろんな打ち合わせとかするんだけど、はい、あやっぱマンパワーある人こうだよなって思うのよ。でその人に楽曲を僕ら書かせてもらって、うん、まあ一緒に共作かな、作詞をしてもらって、かつ、俺らが楽曲そして作詞のまあもう一緒にやらせてもらった。
1: そうだね。
0: で、その曲を今日一曲目に聴いていただきたいと思います。
1: 僕が撮ったデモバージョン。
0: そうです。
1: たくみくんと僕で作ったデモバージョン
0: を聴いていただきたいと思います。
1: なので、もうここでしかまず一旦聴けない状態で。
0: スペシャルに行きましょう。はい。それでは聴いてください。荻原龍二でハピネスハート。

0: 美味しいものができたからみんなに食べてもらいたい。桜平駅浅間口徒歩2分、新酒作そばダイニング上中屋。
1: さあ、お聞きいただいたのは荻原隆二ハピネスハート、アランヒルズデモバージョンでございました。
2: はい、
1: この番組間違えちゃいけないのはこれ、ただしが、メインを歌っていて、はい、僕ら二人でね、リュウジさんに聞かせるためのデモを、これ普通流れないからね、
2: うん、
1: 普通デモなんだから。
2: でもね、これはね、
1: でもね
2: このデモは、うん、聞いてもらいたく、
1: うん、
2: こういう風にできたわけなんですけれども、うんうんうん、その理由がね、そのハートのキリンプロジェクトっていう、
1: そう、
2: 団体にリュウジさんはいらっしゃって、うんうんうん、ここでですね、有坂先生という、
1: そう、
2: ALS 難病のね、
1: そうなのよ、
2: ALS に戦う、
1: う
2: んうん、先生とともにですね、うん、3月の末に、うん、佐久武道館でもね、
1: そう、
2: イベントに出て、
1: そう、
2: 歌われて、そしてテレビとかでもね、特集されたりして、ニュースで、
1: そうね、
2: うんうん、
1: 俺も見たよ。
2: そうそうそう、うんうん、そういう風にねされていて、る曲の中の一つっていうか、うん、有坂先生との思いも共有しつつ、
1: うん、
2: リュウジさんの思い、
1: だからどんな思いかっていうのは、うん、その ALS ってさ、どんどん当たり前にできたこと、食べるとか、うん、走るとか歩くとか、そういうことが、
2: 喋るとか
1: そういうことが全てできなくなってくんだよね、
2: うん、筋肉がね、
1: そうそうそう、どんどんどんどん使えなくなってっちゃうっていう難病なんだけど、それで本人が感じたね、有坂さんが感じた、うん、当たり前にできること、まず生きるって、うん、生きることの素晴らしさ、
2: うん、
1: 命のパワーみたいなものをですね、うん、このハートのキープロジェクトで、その命のライブとして届けていると、
2: うん、
1: でそれを聞いた僕らも、まあ本当そうだなと、同じようにそうやって思って生きなきゃいけない、五体満足で生まれてきて、今もねこうして誰かに何かを届ける側にね、ギバーであり続けることができることに感謝しながらやんなきゃいけないっていうのが、そういう思いが合致したんで、今回ハートのキリンプロジェクト×アランヒルズプレゼンツ命のライブミュージックサインイン作というイベントが作交流センターで決まったということなんですよね。
2: もうその先ほど聞いてもらったハピネスアートという曲は、リュウさんがね、
1: うん、
2: 自分の楽曲、
1: うん、
2: リボンっていう2人組で活動されてはいるんですけれども、
1: うん、
2: 自分たちのオリジナルソングが、
1: うん、
2: あるわけではないと、
1: うんうんうん、
2: ただやっぱり自分の自作の曲が作ってみたいと、
1: うん、
2: ただやっぱり0から100まで、
1: うん、
2: 作るとなるとやっぱりちょっとどうしたらいいか分かんないっていうところを、
1: そうなんだよ、
2: 僕らご相談いただきまして、一緒に作った曲、
1: 作ってみようと、
2: うん、
1: うん、
2: がこの前荻原隆二さんもそのリボンとしてね、3月に作の武道館で発表されたと、 それのデモを聞いてもらったと、
1: そういうことです、
2: ですね、
1: はい、で今回そのちょっとね、皆さんにもちょっとしっかりお知らせしたいのは、うん、このねプロジェクトを、今実際フライヤーとかポスター作ってる状態で、うん、
2: はいはい、
1: ちょうどもう締め切りだったんですけど、
2: うん、
1: 5月20日が、
2: うんうん、
1: なんですけど、スポンサーさんとか、
2: うん、
1: 協力者を今募ってまして、
2: はい、
1: まあ本当に任意団体のそのハートのキリンプロジェクトと、うん、我々アランヒルズっていう、その、
2: うん、
1: まあ言ってしまえばさ、そのすごいこうもうお金があってとか資金がバーンとあって、うん、じゃあやりましょうっていうことではないんで、
2: うん、
1: 皆さんと一緒にこの地域の文化交流を目的ともしてるんで、
2: はい、
1: ちょっとお力添えいただけませんかってことで、
2: うんうんうん、
1: あと今はね、スポンサー様になってくれてるのは、うん、我々のこのブラジオのスポンサーでもある、
2: うん、
1: ね、滝高翔太、
2: ありがとうございます。
1: あとですね、まあ、あと佐久の、総合融資センターさんとか、有限会社市川自動車整備工場さんとか、
2: うん、
1: なってますが、
2: うん、
1: まだまだね、個人も、企業さんもお待ちしてますということで、スポンサーさんなんですけど、うん、一口2万円から、会社の場合ありまして、
2: うん、
1: 個人様はですね、お気持ちでっていう形になってます。で、もうお振込先っていうのはもう出ていて、うん、82銀行の長野銀行、82長野銀行、
2: そうですね、今ね、
1: 岩村田支店、普通

0: 105809ですね、1058090ですね、1058090ね、で、口座名がハートのキリンプロジェクトということになってまして、うん、よろしければ皆さんのねお気持ちいただけたらなと。
1: そう
0: ですね。そうすると、ボランティアの方とかにもですね、
1: うん、
0: もう含め、あといろんな機材だったりとか、うん、当日に必要なものに、使わせていただいたり、そして企業の名前も企業様の名前もですね、だんだんと足していく形にできればいいかなと。
1: ウェブ上でもね、どんどんどんどん公表していきたい、
0: はい、なので、ここからまだあと3ヶ月以上ありますけども、
1: はい、
0: 開催に向けて頑張っていきますので、
1: はい、
0: 皆さんもぜひよろしくお願いいたします。はい、します。さあ、そんなわけで今日はいろんなお仕事、うん、まあ今回はね、一緒に共作した、荻原さんと共作したものを聞いてもらいましたが、うん、
1: はい、
0: 次はとある方にですね、とある方に結婚式で二次会でサプライズで自分の奥さんに歌を歌いたいという人から依頼を受けて、
1: はいはい、
0: た曲ができてるんで、
1: あ、まあ、そうです。それこそまたデモ版
0: です。もう終わってるんで。
1: 終わって、
0: 僕が歌ってるこれもデモ版だ。
1: あ、そうだね。
0: その男性が本当は本人が歌いましたよ。
1: 本番はね。
0: 奥さんにね。
1: 僕らはあれなんで行けなかったんでね。
0: そう。僕らは別があったんで、
1: うんうん、
0: あれだったんですけども、そんな曲もあるからよかったらこの場だけなんですけど聞いてください。
1: はい、
0: アランヒルズが作成しました音聞いてください。

0: ースフルでボーダレス、あなたとファミリア、株式会社 RT テクノ。
1: アランヒルズのハッピーゴーラッキー。
2: さあお聞きいただきました、我々アランヒルズがですね、とある方に結婚式ウェディングソングとして、提供させていただいた楽曲音なんですけど、明かりの音ね、音と書いて音と、はい、おー、灯火の音ね、で音というあのタイトルです。はい、
3: あの僕も気に入っておりますが、
2: はい、すごい壮大に作ったんだよねこれね。
3: うん、トラックもねお願いしてね、
2: トラックもいい仕上がりだと思うよ。そうそうそう、気に入ってますけど、
3: どうだったかなって、
2: まあ俺ら現場にいなかったからね、どうだったかなと思うんですけど、
3: だからあのこういったようにですね、我々結構その自分たちがリリースすることもあったりとか、
2: うんうん、
3: あの企業様に向けても書くんですけれども、どちらかというとかなり個人的な、
2: そうなんだよね、
3: ものもね受け止まってまして、
2: 企業様ももちろんだけど、うん、会社とかね、うん、例えば会社の理念を、うん、社会にするなんてことも ねやらせてもらってるけど、うん、本当に個人的な、
3: うん、
2: 俺が大事にしてるのは、ただそれいろんなこと仕事にしようってことよりも、
3: うん、
2: まずその人にとってスペシャルなもの、
3: そうなんだよね、
2: スペシャルな、本当にもうこの一曲っていうスペシャルなその人の人生の曲の作るお手伝いをできればって話なんですよ。
3: そうなんですよ、
2: ね、俺らからするとね、でそれに携わってよかった、できてよかったっていうみんなのその気持ちやその喜びが一番の我々はご馳走なんでね、それも変わらず、うん、すごくなんだろう、綺麗事言ってるように聞こえるかもしれないけど、この間も俺5月の16日によく行ってる、はい、烏山でオーケストラでね、
3: はいはい、
2: 兄さんのマクランドっていう僕らよく一緒にやらしてるバンドの、うん、ワンマンライブの PA やらしてもらったんですよ、
3: はい、PA で、 あそこ PA いないからね、
2: うん、
3: あの武見くんが行って
2: 行って、うん、全部つるっと、まあまず仕込みからリハ、うん、本番片付けまでねやらしてもらったんですけど、でそれでいてよかったよって、いてくれてよかったって、その武見くんがいてくれてよかったっていうのが一番のごちそうですからね。
3: まあね、
2: 結局のところ何やってもさ、どんな仕事してもだよ。
3: そうだね、
2: 音楽がそれで言われるのが一番嬉しいけど、
3: うん、
2: 違う仕事してても、わ今日いでちゃんいてよかったわって言われたら嬉しいじゃん、うん、
3: ね、
2: そのだからいくらもらうかとかよりも嬉しいことなんだよね。
3: そう
2: だね、
3: そう、まずそのやっぱさ、
2: うん、
3: お金とかってさ、
2: うん、
3: ありがとう感謝のさ、
2: うん、
3: トークンであってほしいよね。
2: そうそうそう、ありがとう分なんだよね。
3: そう、それをさ、
2: うん、
3: こんくらい、うまく儲けてやろうみたいなさ、
2: うん、
3: この子はこの人からはこんくらいも取れるから、こうやってしようみたいなさ、
2: そうそうそう、
3: そういう風な感じが俺ら、
2: いやだからそれは、ね、それはビジネスを上手い人がやればいいことであって、
3: うん、
2: ね、
3: ビジネスがね、
2: そう、
3: 本当で
2: それはビジネスの話じゃん。だからそれは間違ってないよ、このあるところからうまくちゃんと予算を取ろうとか取れるようにしようっていうのは悪いことじゃないんだよ、悪いことじゃないけど、俺らそういうのが苦手だから、そんな慣れないことやってもさ、うまくいかねえから、
3: うん、
2: ちゃんとね今まで積み上げてきたことで、
3: うん、
2: 誰かに喜んでもらえることをやろうよと、
3: そうだね、
2: うん、いう話、うん、なんですよね。
3: だからいろいろなね、これからもお仕事を受け

0: けると思うんですけれども、うん、その中にはやっぱりこのラジオを通しても伝えたいのはこうすごく気持ちを持ってですね、うん、こんくらいの値段だからやってますとかではないということだけお伝えしたい。
1: まあそうね、まあ、だといって1万円で曲書いてくださいって言
0: うとそれは確かに
1: させーんってなるん
0: ですけどね。
1: させーんってのあるけどね。
0: あれですって、ああいうアプリあるでしょ、あのお仕事、いろんなお仕事が載ってる
1: ここなら
0: とかのアプリで、うん、もあるんですって、
1: うん、であるよ
0: 作曲、あのね、そう承りますみたいな、
1: あの、うん、僕もあのそれもしやるんだったらっていうのもあるし、はい、皆さんもその今後気をつけて使う方でね、気をつけていただきたいことがあって、得意を売るならここならっていう、まあ自分らが仕事する側としても登録できるし、はい、ご利用する方もね、はい、たくさんいる今あの結構そういうの使う方多いと思うんですよ。
0: 例えば部屋の片付けしてほしいとか、そういうのプロを呼びたいとかね。
1: あとなんかちょっとしたデザインしてほしいとか、
0: あ、はいはいはいはい、
1: ちょっと絵を描いてほしい、
0: あ、はいはい、
1: ね。で曲だってあるんですよ。
0: そうだね、
1: でそれをですね、なんかトラックメイクを1万円でとか、
0: はいはい、
1: 歌唱を数千円でとか、
0: はい、
1: あるんですよ中には、うん、でもそれほら安いからいいやってお願いするのは気をつけた方がいいと。
0: まあね
1: 口コミも含めそれまでのその人のキャリアを見た上で、うん、やっぱしっかり確認して使ってほしいですね。
0: うん、そうだし、うん、やっぱりその一緒に楽曲を作るっていうのはさ、宝物を一緒に作るわけだから、あのその人のさ、
1: そうなんだよね、
0: あのこんくらいでいいやを作るためにやってるわけじゃないじゃない。
1: であと分かってもらいたいのは、うん、ただしなんか、まあ、僕ら2時間で1曲書きますけど、
0: あの2時間ね、
1: 2時間で1曲書けるとするじゃん。それは
0: 書けるとするね、
1: うん、俺ら書けるけど
0: 何週間も書ける時もあるしね、
1: うん
0: うん、実際じゃ曲によるかな。
1: そう、曲によるし、うん、テーマにもよるけど、
0: うん、
1: じゃ あ2時間でできたんだから、
0: はいはい、
1: 2時間分の金額でよくないですかって思うこともあると思うんですよ。
0: あ、はいはい、
1: でもそれは
0: 2H ね、
1: うん、2H 分
0: だから時給で換算するってことだね。
1: それだったら1万円でよくないですかって思う人もいるかもしれない。じゃあ逆にね、職人さんと、俺ら職人さんと一緒なんだから、
0: はい、
1: 技術を持っていて、はい、それまでの経験があるから2時間でできるだけで、
0: はいはい、
1: じゃあ皆さんが作曲やるって言ったら何時間ですかって話じゃん。
0: うん、そうだね、そうだね。
1: だから俺ら早くて当たり前だし、できなきゃいけないわけですよ、そもそもね、お仕事でやってる以上
0: は、はいはいはい、
1: だからその分のお金がかかってるっていうだけ。その後その
0: 何十年分ね、
1: 何十年分の俺らの、
0: そう、
1: 30年音楽やってきてるからできるっていう。
0: でも職人さんもそうだもんね。
1: そうだって、職人さんの
0: いろんなね、
1: 例えば日当、いわゆるね、一人区が上がっていくのってそういうことだから、この人、この職人さん呼ぶと午前で終わるんだぜっていう、
0: すごい仕事がな、
1: すごい、
0: このすごい仕事が、いい仕事が
1: 午前で終わるから、その分は支払わないといけないよね。
0: そうだな、
1: だからその日当が上がっていくのは当然なんだよねっていうことだな。
0: まあでもそこがさ、まあ僕らの社会でもこれに人間がこれから仕事をしていく上では、
1: うん、
0: そういうことをみんなが理解しながらね、お互いがさ、まあ、ウィンウィンっていう言葉あるけれども、
1: うん、
0: ウィンウィンにさ近づいていきたいはしたいじゃない。これだけやってもらって、これだけありがとうの分がちゃんと伝わって対価となって届けられて、
1: うん、そうね、
0: それがそれで生かされていくっていうさ。
1: だから俺は誰かに何かお願いする、例えば友達で、うん、こういう職人さんがいるからこれやってもらうとかあるじゃん、
0: デザイナーにね、とか友達にとか、
1: 俺ね、できるだけ正規でお願いしたいのよ、
0: うんうん、
1: その人の、
0: うんうん、
1: その仲間にやってもらうから安くていいでしょっていうのは絶対言っちゃいけないなって、自分たちがね、
0: 俺もね、そう、俺も仲間から聞いたことあるな、うん、それはな、それで悲しい思いしたってな。
1: そう、うん、今まで自分はその正当な対価を友達に払ってたのに、
0: うんうん、
1: 自分が言われた時は友達だから安くやってよって言われた
0: ってね。
1: これね、業種が違うんだけど、
0: 全然な違う業種だけ ど同じ思いじゃないかと。
1: そう、同じだろって、だから仲間だからこそ、ここはなんつうんだろう、その正規の値段でやってくれよって払うのが仲間なはずなんだよね、
0: うん、ああそうだな、うん、そうありたいな。
1: そこでディスカウントするようなテイカーにならないで、
0: うん、
1: いや、やっとギバーになれる時が来たって、
0: そう、お前にな、
1: そう、
0: 仕事を頼めると、
1: うん、
0: あ、でも俺もほんとそういう時あるもんな、
1: うん、だから俺らもなんでそういう風に思うかっていうと、今までやってくれた多くのスタッフ、
0: うん、
1: クリエイターたちが僕らにその安い金額でやってくれたから俺たちもこうできてるわけよ、今までね。
0: もあったな、本当にな、
1: 今まで本当に、だ、正規の値段なんてほとんど払えてないんじゃないと思うよ。俺らのバックでやってくれてる人がさ、たったこんな数万円でできる人じゃないんだから
0: っていう人たちもたくさんいるよな、
1: たくさんいる、
0: うんうんうん、
1: その人たちにやってもらって、俺らはさ、でもそれこれしか払えないけどって、
0: うん、

0: 言ってやってもらってるからね。
1: まあ、
0: だから
1: この話すんのもラジオでこの話すんのもなかなかあれですね。
0: いやだからドキュメンタリー。
1: ドキュメンタリー番組。
0: だからこそ俺らは、あ俺はだから なんで金稼ぎたいのって、俺そのために稼ぎたいの。
1: あみんなにこう、うん、みんなに正規で
0: 仲間に
1: さらにこう
0: みんなを上げていくために。
1: そうだね。確かにね。
0: だって僕らがその人たちを安く使えば、うん、ずっと安いまんまなんだもん。
1: おかしいよね。
0: おかしいだろ。俺が感謝してる仲間が安く使われるのおかしいだろって。
1: うん、まあまあ。
0: 俺らが上げていかなきゃいけないっていうことでお金は稼ぎたいけどもね。
1: まあだからそれはありがとうの分をたくさん持ちたいよっていうことだね。
0: そうそうそうそう。
1: まあいい、まあそれはすごくわかりますよ。うん、本当に、
0: うん。まあ次もね、あの我々が手掛けた楽曲聴いてもらいます。これはねちょっとね変わったあれなんですけども、一回流したことあったかな。あの SG コスモスっていう、
1: うん、あの昔からね
0: 安全啓蒙活動を歌で行っている団体へのチームへの曲です。聞いてください、はい、SG コスモスでコスモスアンセム。

0: ハッピーゴーラッキーをお聞きの皆様、改めましてこんばんは。アランヒルズの井出匠と
1: 井出忠です。
0: 我々アランヒルズは地域のお店、企業様のラジオ CM の制作のお手伝いもさせていただいております、うん、地域から

0: 全国へ。あなたのお店の商品の PR、 人材募集などの CM 制作をしてみませんか？お問い合わせは株式会社 RMC へ。お気軽にお問い合わせください。メールでも受け付けております。メール @rmcmusic.jp、 メール @rmcmusic.jp、 ぜひお問い合わせください。お待ちしております。
1: お願いします。
2: アラン・ヒューズのハッピーゴーラッキー。
0: さあ、お聴きいただきました SG コスモスでコスモスアンセムという楽曲、うん、こちらですね、僕が、高校の同級、南高のね、野沢南高の同級生の牧田洋一くんがやってるベンチャー企業で、うん、あの SG コスモスっていう、はい、あの会社がありまして、
1: ありました、ね、
0: でその会社って何なのかっていうと、大きいね GOP 株式会社っていう 大手のね、はい、足場とか現場の足場とかをの馬、足の馬っていうのがあるんだけど、作ったりとかして、うん、リースしてる会社のベンチャーとして、はい、牧田くんがですね、はい、そこの社長としてやってるんですけど、はい、でいろんな現場のね安全を啓蒙しなきゃいけないんだと、
1: うん、
0: もちろんそれが一番大切な、ね、自社の機材を使う上でもそうだけど、うん、とにかく安全第一だと、でそれをどうやって伝えていけばいいんだろうなって言った時に、牧田くんも自分が俳優だったりモデルやってたことの経緯から、自分のモデル仲間、俳優仲間、そして音楽やってるやつとかね、歌やってるやつ集めて、逆にそこでアルバイトしてもら
1: う、
0: でそしてそこのチームになってもらって、で現場の朝礼とかで実際に行って
1: 歌うんだよね、
0: 歌ったり演じたりしながら、安全はこういう風に守っていかなきゃいけないんだよっていう啓蒙活動をしてるんですよ。
1: すごいよね。
0: でその中で曲が必要だったりするんで、書かせてもらってるこの楽曲 SG コスモスのコスモスアンセム、ね、これは自分たちの啓蒙活動がどういうもんなのか、そして自分がどんな思いでやっているのかっていうのを、まあ、歌に込めているっていう、今回代表曲みたいなね、楽曲になってるんですけど、
1: これまだリリースされてない？
0: そうなんですよ。
1: いいんですか？なんか今日リリースされてない音源ばっかっすね。
0: そうだからこそ流してるって感じはあるけど、
1: 本当にね、本当にうちのラジオ番組はちょっとね、変則ですよね。
0: 変則リリースされてないんだから。あれいい、良かったのにな、聞けないなっつって、
1: うん、
0: そうそう、こないださ、うん、弟の司のさ、
1: はいはい、
0: 井出司がさ、はい、母の日コンサートをさ、
1: 昨のね交流センターで、
0: 盛況でやらせていただいたみたいなんです、
1: はいはい、
0: 行っていただいた皆さん、
1: ありがとうございます。
0: 家族を代表してありがとうございました。でその時にですね、我々が楽曲提供させていただいた「うん、絵西の空」っていう楽曲があるんですけど、うんうん、それをね、なんかちゃんと俺らの名前を出して、
1: うん、
0: 兄が作った曲だって言って、で歌ったんだと、
1: おうおう、
0: なら、
1: 嬉しいね、はいはい、
0: なら良かったと、
1: うん、
0: で何人からもね、CD ねえだかい、
1: CD ねえだかいと、
0: うん、CD 書いてんだけどって、あの問い合わせが
1: 嬉しいです、
0: お袋にもあって、
1: うん、
0: わざわざ、ね、来ましたよ、家に来た人もいたらしいですよ、近くの人
1: で、ありがたい。で、あれですよ、僕なんかおじさんから連絡来ました。
0: そう
1: おじが
0: 言ってくれて、うん、で他の作家にも遜色ないいい楽曲だったぞって、
1: うん、嬉しい、
0: いやありがとうございますって、長くやっててよかったわと、うん、いう思いであるんですけど、でそれもね、結局出てないわけですよ。
1: 出てない。
0: だから
1: これからね、やっぱ出せるものをね、
0: そうなんかやっぱ出せる時に出した方がいいんだよね。
1: そう、僕らのね3月に出したアルバム、このフォトもね、言われなかったらさ、周りから出せっつって、
0: そう、陽一からな、出せ、
1: 後輩にね、出せ、いいから出せ、もうできてる、出せっ
0: つって、もう大丈夫、出せ。
1: でもそんくらい、なんつうんだろうな、音楽を続けてる中で、そのやっぱりみんなに届いてほしいっていう楽曲は、早め出していった方がいいし、
0: そう
1: 僕らはほらラジオでもね、こうやってなんていうのかな、聞いてもらえたりするんで、これからもいいのができたりとかね、紹介したものができたらね、どんどんね、
0: でも、クリエイターの気持ちとしては、いいのができたら聞いてもらいたいから、ね、
1: そうだよ、そうなんだよ、
0: いろんな事情で出せないやつがあるの。俺がだって今さ、その
1: 何曲か聞いてもらったけど、
0: ウェディングソングに関して、うん、じゃ一番最初のさ、ハピネスハートね、これはリュウジさんが出すっちゃ出すよ。
1: そうだね、彼らのレコーディングして、
0: そうだよ、出すよ、
1: 出す。
0: で、ウェディングソングに関しては、うん、シークレットなんだから、
1: そうだよ、
0: 出せねえんだよ。
1: 出せあんなあんな壮大な曲が
0: 出ねえ。出ねえからこれで電波に乗せてちょっとあのちゃんと上がってもらったの。
1: 一旦ね。
0: 上がっていただいたの。

0: 化していったという
1: 消化した。
0: でコスモサンセムに関しては今後その会社のまあやり取りの中でいつ出すかとか、
1: う
0: ん、それは俺が決められることじゃないからね。
1: そうだね、うん、なんだけどあの流していいよということで流させてもらってるって感じよね、うんうん、他もだって流せない案件まだあるからな。
0: 何曲もありますよ。だって俺の手あの権利が俺の手から離れてるんで。
1: そうなん、そう、そういう楽曲もあるからな、
0: うん、
1: 本当に聴いてもらいたいけどな。うずうずしてっけどな俺は。
0: うずうずしてそうだな。
1: あの2曲
0: ああいいね、あれいいね
1: でみんなに伝わんないことを兄弟で何を言ってるんだっていう話なんですけど、
0: うん、
1: まあでもねそうやってね音楽をねずっとね真面目に超真面目に、超向き合ってくると四十四五で、今一番音楽楽しいですっていう
0: なるよ。なんかねそうこの間そうあの兄さんのとこに俺手伝いに行ったじゃん、
1: うん、
0: そしたらさ俺らのことさもう2004年ぐらいから応援してるさ長い、うん、あのファンのお客さんがいてさ、
1: はいはいはい、
0: その方がさ、うん、なんか最近ただし君のライブこの間見たけど、うん、とってもあの楽しそうに音楽やって続けてくれてて嬉しかったっつって、うん、
1: あー嬉しいマジで。
0: あの本当続けるのって大変だと思うけど続けてくれてて嬉しかった、
1: うんうん、
0: 私のためじゃないのだろうけど、うん、そういうことじゃなくて嬉しかったって。
1: いやその、うん、そのオーディエンスのそのファンの方が素晴らしい心根だよな、
0: うん、そうだよ本当にそういうこともあって、
1: うん
0: 今日最後に聴いていただくのはこの楽曲です。一番星で翼を広げて聴いていただきましょう。

0: お聞きいただいたのは一番星で翼を広げてでした、
1: はい、
0: 今日最後に聞いていただいたこの楽曲一番星というのは何なのかというと、我々アランヒルズと竹子商店の竹内光太くんの家族の
1: 竹内家のユニットです、
0: ね、のユニットです、
1: はい、
0: これをですね我々と一緒に竹内くんが完成させたいと、自分が、一人で作ったんだけども、この楽曲をアランヒルズでアレンジしてしっかりと世に出したいっていうオファーがありまして、作らせていただいて、こちらは一番星としてリリースされております、
1: はい、
0: で一番星の、ね、これ表記がありまして、
1: 数字の1に
0: 数字の1に番星、で一番星になってますので、それでよかったら聴いていただけたらなと思っております。
1: は
0: い、
1: この楽曲もね、本当に心を込めて、亡くなってしまった弟に向けたね、歌で、そしてお母さんもね作詞に携わっていたりとか、とってもねやっぱりそのドキュメンタリー、そして、みんなの生活の中にあるそのドラマが、こんなにもね、悲しかったり苦しかったり、そして嬉しかったり楽しかったりが、たくさんあるんだってことをさ、さらにさらにね、皆さんに伝わる楽曲
0: そうですね、
1: だと思ってます。
0: この番組ももちろん竹子商店、含めね、いろんなスポンサー様のおかげで成り立ってて、ギバー、いろんなギバーの人のおかげで、
1: ギバーだ
0: ね、ギバー与える側の人の気持ちで、
1: ギブ&テイクだったらギブの方に痛いぜっていう、ね、
0: そう、与える側の人の気持ちで、そしてFM 桜平さんの寛大な気持ちにより、多数のですね、曲でオンエアできてるんですよ。FM 軽井沢、ね、晴れラジ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 善光寺、ここまで
1: 曲、
0: ここまでやれてるのは、桜平さんが OK だよって言ってくれなかったらできないんだからね。
1: 普通案外ないことだ
0: と思うからね。だから FM 桜平さんのそのギバーの精神にも感謝だなって、自分がやってるんで自分のとこからにちゃんと入れればいいんでとかじゃないから、
1: ね、本当だよね、
0: 本当に
1: すごい寛大で、
0: すごいことだからね、これは、本当に皆さんのギバーのおかげでやれてるから、僕らもせっかくだからギバーでいたいよなっていう、そういう回でした ね、
1: はい、だから今回はね、アランヒルズが携わって楽曲制作したものを、中心に聞いてもらいました。
0: はい、
1: 私たちこうやっていろんな人と、
0: そう、ね、
1: いろんな人生と関わって、
0: そう、ね、
1: いろんな音楽作っていきたいぞと改めてね、
0: だから毎回のライブ行く箇所箇所で、本当に気持ち込めて、歌も

0: やっていきたいと思ってますので、うんうん、ぜひねライブハウスにも足をお運びください、
1: はい、
0: お聴きいただいているエンディングテーマ曲アランヒルズのありがとうありったけに乗せてお別れです。今宵も1時間お付き合いいただきありがとうございました。それではハッピーゴラキー、また来週。株式会社 RMC プレゼンツアランヒルズのハッピーゴラキー。この番組は竹光商店、上中屋、株式会社 RT テクノ、エルモス、千歳烏山カフェ&バーオーケストラの提供でお送りしました。バイバイ
2: バイバイバイバイバイ。
0: 愛してる。暑くなってきたからね、熱中症など気をつけていきましょう。
2: 今日のトークも暑すぎた
0: もう熱中症、そのトークで熱中症、
2: トークで熱中症

0: ありがとうありったけ飛んでけ。
1: 飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。丸山重機株式会社と敦賀交通安全協会はハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
2: 9時です。

こんばんは、まゆちです。5月21日木曜日、ハーバー無人島クルーズがスタートしました。この時間のオープニングチューンはタクマドロップス、春の雨に流れるでした。リクエストはくめちゃんからいただきました。くめちゃん、ありがとう。さて、今日はね、実は SNS の告知が実は十分できてなくてですね、というのももうギリギリまで無人島の漂流の民がアルバム決められへんと悩んでですね、今やっと無人島に行く準備ができたというところです。今 X にその無人島アルバムを大急ぎでポストしましたので見てください。ハーバーステーションの X はこの番組もハッシュタグ HS779 ハッシュタグ小文字で HS

0: です。数字で779で回っていますので、こっちからもね気軽につぶやいてください。それから、この番組へのアクセスはハーバーステーションのウェブサイト右上のリクエストフォームというところからも簡単に送っていただけます。今日はなんと、ラルクアンシエルのベスト版を無人島に持っていくということでいいんですね。
1: お、すごい。
0: 実は前回ラルクの別のアルバムを持ってきてくれた人がいて、でもうその時の反響がすごくてですね、すごかったの。川口サマンサちゃんが来てくれた時なんですけど、でもう一回ラルクをやってというのが結構直接もあったし、SNS とかでもいっぱい来てて、もう一回ラルクでもなかなかこのね、そのピンポイントでラルクがっていう人なかなかやでと思っとったら、なんと今日のゲストさんはラルクアンシェルのなんとベスト版ということなので、今日もあなたのラルクナンバー、とか思い出とかお待ちしております。まあラルクじゃなくても、今聴きたい曲を送ってくれても全然大丈夫ですので、今日もちょっとね予告ができんかったのがなんとも辛いんですけど、絶対アクセスしてきてください。お願いします。とメールアドレスの方も一応お伝えしておきます。アドレスは hs@fm779.jp です。 hs@fm779.jp までお願いします。あとインスタグラムもあります。ハーバーステーションと検索すると出てまいりますので、こちらからも、最新情報チェックとフォローをよろしくお願いいたします。さあ鶴ヶ市、今雨模様でございまして、ずっとね暖かい日が続いて、もう夏日が続いたので、久しぶりの恵みの雨だなと、なんか湿気で肌がしっとりしていい感じだなと思ったんですけれどもね、いかがお過ごしでしょうか。この番組は福井県は敦賀市昭和町1丁目ハーバーステーションのスタジオからお届けしております。ハーバー無人島クルーズ、毎月第1、第3木曜日の9時から11時まで、まゆっちがライブでお届けし、あなたを無人島に連れていくというそんな番組でございます。今日もたくさんのゲストと、素敵な演奏と、そしてなんだかおかしなトークで、盛り上げていきたいと思いますので、最後までどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。それでは、5月21日木曜日ハーバー無人島クルーズボリューム16スタート。No matter what, no matter what, you got

0: 送りしたのはプラダを着た悪魔2のサウンドトラックからお届けしました。レディーガガの、あのテーマ曲ですね、ランウェイをお届けしました。もう見た？見た？見た？あ、見たんやって。見た？まだ？まだ？私もまだ。あれね、私の誕生日にちょうど公開やって、見に行こうと思ったんやけど、見に行こうと思ったんやけど、ないんですよこの辺映画館。敦賀のアレックスでやってなくて、福井やってた。あ、そっか、やっぱええね。そう、公開日にやってるとこでと思ったんやけどね、舞鶴の八千代もやってなくて、で京都までかと思ってちょっと悩んだんですけど、で昨日ほら、ゆうこりんのアフタヌーンクルーズで映画の特集やってたじゃないですか。でその中でもそのプラダ2の話とかいっぱい出てきて、あとコナンの話も出てきましたよね。とても映画をテーマにした楽しい番組でした昨日はね。でコナンは見たんです。で去年もコナン見て、舞台が長野やって、でその長野にちょっと遊びに行ってコナンの聖地行きたいなと思ってたんですけど、今年は横浜が舞台で、なんかすごい面白くて、また横浜行ったら聖地巡りしたいなと思っています、ね。さあ時刻は夜9時14分を回りました。で今日のね、無人島アルバムはさっきラルク・アンシエルのベスト版ってお伝えしたんですけど、どうやらベスト版いろいろ種類があるみたいで、そのどのベスト版なのか、きっと今幅友の皆さんは混乱してるという親切な情報をいただいて、ベスト版のうちのこれです。1998年から2000年、98から00番のベスト、こちらを今日は無人島に持ってきてくれるんです。でこのラインナップを見ると、私がこの間のラルク特集の時に持ってきたスコアに被ってるのがいっぱいあって、スコア、まゆちも大学生の時にいっぱいコピーした曲もあるので、ね、今日もハバトモの皆さんもなんか共感する曲がいっぱい出てくるんじゃないか、リクエストもいっぱいしたんじゃないかという、思っていますので、ぜひとも23時までね、リクエストまだまだお待ちしています。早速いただきましたけれども、伊達地ですね、伊達地ありがとう。まゆちゲストの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、今夜の県民賞、あ、福井県の恐竜が紹介されています。そうなの？そうらしいです。今夜の県民賞は録画しているのでラジオに集中しています。県民賞福井なんや今日。で、2回目のラルク縛りということで、今夜も暑いですね。まゆち忙しいんじゃないですか？体調大丈夫ですか？大丈夫だよ。今日はでも結構日本横断したんですよ。兵庫県の太子町っていうところに視察研修に行ってきて、でそのまま敦賀までビュンと来たんですけど、太子町は聖徳太子に大変ゆかりのある町でして、聖徳太子のゆかりのある お寺もあったりとかね、こっち球技っていう大昔の地球儀みたいなのが見れたりとかです ね、本当に古い古い文献がたくさんあって楽しかったんです。で太子町の議会が基本条例という議会の、まあ、憲法のようなものを定めた先進地であるということで、そこに視察に行ってきまして、たくさん学んでまいりました。でそのまま敦賀に来たので、移動はたくさんあるんですけれども、まだまだ気持ちは元気なんで頑張ります。ありがとうございます。あ、伊達地ちょっとあれなんですか、体調悪いんですか？あ、昨日は気温が30度、今日は18度。

ぐらいで体調を崩してちょっと喉が痛いです、喉に来ますよね、あの大事にしてください。あ、喉が痛いからこのリクエストですね、わかりました。ではセットをしておきます。はい、では、この後 CM を挟んで早速一組目のゲストさんをお呼びしたいと思います。とっても若いミュージシャンの方になんとスタジオライブを今日はしていただけるということで楽しみにしています。そして週末敦賀で行われる音楽イベントのことのご紹介もしていただこうと思うので、このまま楽しみにお待ちください。ハーバー無人島クルーズ、時刻は夜9時18分です。

0: 本町1丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。かわいいが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。では紹介させていただきます。今夜一組目のゲストは、なんと早速生ライブをスタジオライブを披露してくれました。自己紹介をお願いします。
2: こんにちは、
1: こんにちは、
2: シンガーソングライターの小川博之です。こんばんは、お邪魔してます。
1: よろしくお願いします。ありがとうございます。今披露してくださった曲のタイトル教えてください。
2: は
1: い、
2: 曲のタイトルは、はい、優しいあなたへという曲のタイトルです。
1: 優しいあなたへ、はい、はい、ありがとうございます。めっちゃいい声ですね。
2: ありがとうございます。
1: もうお姉ちゃん言葉ないです。感動しました。
2: いや僕も褒められて嬉しいです。
1: 素直。はい、ひろゆきくんは今いくつでいらっしゃるんですか。
2: 僕は今18に、うん、はい、18です。
1: あ、18歳、はい、18歳で、今日は敦賀に、敦賀で生まれてどっから来なったんでしたっけ。なんか遠いとこから来てくれたと聞いておりますけど、はい、
2: フィリピンから、
1: うん、
2: このために帰ってきました。
1: ありがとう。このために帰って
3: こんなことあるめ
1: ちゃくちゃ嬉しい。
3: すごい。
1: すごいね。今ガヤガヤしてるのは今日の後ほどのゲストさんなんで、ね、はい、いっぱい喋ってください。はい、ありがとうございます。ひろゆき君今フィリピンで何をされてるんですか。
2: 今フィリピンで、うん、そのフィリピンの大学の方に通ってます。
1: あ、そうなんだ。敦賀の高校卒業して、はい、フィリピンの大学、
2: はい、敦賀高校卒業して、うん、フィリピンの大学で今航空工学を学んでいます。
1: 航空工学、空の方。
2: あ、空の、はい、
1: 飛行機作ったりするってこと。はい、
2: そっちのメンテナンスとか。
1: すげえ、メンテナンス、
2: はい、
1: とか。すごいね。ちょっとリスナーの方にネタバレすると、私会ったの初めてなんです。喋ったのも今が初めて、
2: ね、はい、初めて。
1: 今いろいろ前情報なくてごめんね。
2: いや、もう全然。
1: あ、そうやったの。私前 JAL の工場見学行ったの。
2: JAL、
1: うん、 JAL さんの工場見学当たった、うん、あれ抽選で。
2: 抽選
1: です、はい、そうなんで、全然当たらんくって。で、当たって工場見学行ったんやって。そしたらほんまに倉庫の中で、うん、作業してはる、整備してはるのがすごい近くで見れて、
2: いや
1: 感動したんですけど。
2: 羨ましいですね、それ
1: ね。え、ああいうお仕事されるっていうことですか。
2: まあ
1: うん、
2: そうですね、それ踏まえて、うん、その後はそういう飛行機の知識とかを持って、
1: うん、
2: そのパイロットとかそういうとこ目指せれたらなっていうのは、はい、視野に入れてます。
1: そうなんだ。かっこいいですね。かっこいい、ね、フィリピンがなんというかその学校がいいんですか。

0: はい、
1: うん、
0: その学校が結構行くメリットがあって、
1: うんうん、あ、そうなんですね。英語？
0: 向こうは、英語、はい、英語、うん、9割ぐらいの人は英語話せるんで、うん、フィリピン人の人は。
1: あ、そうだね、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: なんで基本的に英語喋ってたら通じます。
1: あ、本当か、ついてけてる感じ。
0: いや、全然
1: なかったない。でも4月から行ってるんですよね。
0: 4月から行って、
1: うん、
0: でも今そのそうですね、でも授業自体は6月から始まるんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: 今その手続きとかそこら辺で今行ってて、
1: スタート6月からなんですね、はい、あ、そうなんだ。
0: 学期のスタートが、
1: うんうんうん、あ、じゃあもうそれぐらいの、それぐらいの、今ごめん、何を落としたかわからへんわ、ごめんなさいそっか、マイクをちょっと
0: ここ
1: 声の発する方にこう向けるというか、そうそうそうそう、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。でね、実は今回あの紹介していただいたのが、もうハバトモの皆さんもご存知の DJ 監督にご紹介していただいて、で今度の週末にある敦賀の音というミュージックイベントにも出演されるということで、ぜひご紹介してあげてくださいってあの教えてもらいました。でその監督が言うにはですね、あのひろゆきくんは大谷翔平にのデキュメンっていうことを聞いとって
0: よくなんか大谷翔平ってなんかよく言われます。
1: 本当に似てるなと思って。
0: いや、僕似てないと思います。
1: せや、似てますよね。
0: いや
1: 似てるよ。
2: え、
1: 似てないの？否定すんなよでな、その DJ 監督の LINE の、はい、ひろゆきくんの LINE のところに大谷翔平って書いてあるの知ってる？
0: え、そうなんですか？
1: ひろゆきくんの名前じゃなくて大谷翔平って書いてあるのそのスクショを送ってきはってん、私に。
0: どこまでもふざけてますね
2: ふざけてるね。
1: はい、そんなふざけた大人にがっかりせず、これからもよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: 怒ってるはい、それであの音楽の方は、はい、いつから歌を歌ったりとか曲を作ったりとかしてるんですか？
0: 曲を作ったりしてるのは、うん、本当小さい時から幼稚園の時とかからしてて、でもギターを始めたのは中学2年生、うん、いや中学2年生の時にギターをもらって、うん、でそれでちょっとギター難しくてやめて高校生からまた始めて、
1: うんうんうんうん、
0: でずっと小中高ずっと野球してたんですよ。野球してて、
1: やっぱそうなんだ、
0: はい、
1: うん、
0: 人前に出るのが、うん、人前に出て歌ったのが確か高校3年生の夏です
1: ね、うん、あ、夏じゃあ結構ブランクというか、はい、ずっとやってたわけではなくって感じなんですね。
0: ないですね。
1: うーん、やけど今スタジオライブってバッて振ったらすぐしてくれたし、なんか曲も作ってちゃんと自分の声と歌詞で歌って、なんか離れをしてるなという感じがあったんですけど、
0: 監督のおかげで
1: 鍛えられたんですか？
0: 鍛えられてます。
1: 勝った、ね、変な大人ですけど、はい、よろしくお願いします。じゃあそれまではなんか違う楽器で作ってたん？曲は
0: 曲って、まあ、曲を作ってたっていうか、うん、その思い浮かんだらもうすぐなんか歌ってたみたいな。
1: あ、そっか、じゃあもうメロディー、歌詞とメロディーを作ってたっていう楽器なくても。
0: はい、
1: はい、あ、そういう感じだったんですね。今の歌はどういうことを歌った歌なんですか？
0: 今の歌はあれ僕が作った歌で、
1: うん、すごいと思う。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、優しくして、うん、やっぱ人に傷つけられたりとかして、で、うん、優しくしてあげたのにとか思って、うん、でそう思ってしまう自分自身にもなんか嫌になってしまったりとか、周りから優しさを強要されたりとか、優しくしなきゃいけなかったりとか、
1: うん、
0: でそういうのって辛いので、でそれでもやっぱ優しい人がそうなんか一人を感じたりとか辛いこと思いをするのがちょっと寂しいなと思ったので、
1: うん、
0: その人たちの寄り添う曲を作りたいなと思って作りました。優しいあなたへでした。
1: あ、はい、はい、わかりました。質問があるそうです。質問があるそうです。
0: どうぞ。
1: じゃあ今日のもう自己紹介をじゃあ。
3: あ、はい、すいません。
1: はい、
3: 今日ゲストで呼んでいただいております後藤美香と申します。
1: はい、こんばんは、よろしくお願いします。

0: ですね、私のインスタでライブ配信をしてたところ質問が来ましてですね。
1: あ、そうなの。
0: はい、あの曲作りのネタはどんな時に降りてくるんですかって聞かれたんですけど、さっきの話で網羅できてんのかな。
2: 網羅できてますね。
0: あら、
2: あと、あ、辛かったんで。
0: 辛かったから、はい、辛い時に降りてくる、わかる。はい、拍手来てます。で、もう一つ、武道館は何年後の予定ですかって書いてます。
2: 武道館ですか。やっぱそうですね、まずフィリピンを制覇してからですかね。
1: おお、かっこいい。待ってます、
0: はい、すごい、拍手来てます。
2: あ、はい、ありがとうございます。
1: インスタライブしてたんだ。ありがとう
0: ございます。はい、
2: そっか、インスタライブ。
1: 私10代の時ってなかなかそういうもどかしい気持ちとか、その不条理な感情とか、うん、人間関係とか言語化できないみたいな時代をみんな過ごしてると思う。みんなじゃないか、私は過ごしてたんですよね、うん、それを表現する、一個ポンって自分の前に置いて表現すると余計辛くなるみたいな。
2: 辛くなります、
1: うん、あるやん。だからそれがまず、はい、なんていうか尊い表現だなと一個思ったんです、うんうん、それでも歌うっていう。
2: いや、この曲に僕自身も救われてるので、
1: うん、
2: はい、歌って、ね、うん、誰かに刺されば儲けだなみたいな感じで、
1: うん、そうか、じゃあ作ってよかった、
2: はい、
1: ね、ありがとうございます。さあ、ではそんな、ひろゆきくんが、出演する週末のイベントについて、実は今ちょっと喋ってくれた後藤さんが実行委員という位置づけですか、番長ですか。
0: あ、そうですね、
1: はい、じゃあまた改めてそのあたりの紹介をしていただきたいと思いますが、はい、お願いします。
0: でいいですか、こんなぬるっと入って大丈夫なんでしょうか、うん、
1: はい、
0: はい、じゃあですね、私敦賀でですね、まちづくり会社やっております後藤と申します。
1: イエイ
0: イエーイ。すいません、なんか大丈夫ですか、インスタライブしててよかったの。よかった、
1: いいよ。ありがとうございます、
0: すいません、
1: インスタライブしてくれて。
0: はい、あのですね、今回ですね、まゆちに呼んでいただいたのはですね、毎年やってる、敦賀の音というイベントがありましてですね、これは、私というよりは、まあ、高校生が主体で、うん、ですね、企画して、まあ、それに応じて私が伴走しているような形になってます。で、まあ、年によってですね、場所を変えて、登場人物が変わって企画も変わりという感じで、常にこう毎年違うよというイベントなんですけども、そもそもなんで始まったかっていうと、敦賀のなんかいいところをもうちょっと広めたいみたいな高校生の思いで始まってますと。で、なんで、まあ、敦賀だけじゃなくてですね、敦賀の周りの人たちももっと来てほしいなみたいな、そのなんですかね、学生さんたちの純粋な思いがここになんか集約されている感じです。とはいえなんか結構でっかいイベントなのでですね、みんな宿泊して進めてはいる感じですね。私どこまで何を喋ったらいい。
1: 思いとかいっぱい喋ってほしい。
0: 思いとかですか、うんうん、はい、一応ね、まあ、日時を言うとね、5月24日の日曜日の、11時から18時ぐらいの間で、北小学校とワイワイ亭とメローティーハウス過去継承略で、まあ、3カ所でやるんですけども、うん、何でしょうかね、一過性のものが私苦手でして、ちゃんとやるんだったら続けてみろやと思って、いろんなことをなんか外から見ていることが多くて、とはいえなんか続けるのってめちゃめちゃ難しいなと思ってます、
1: うん、
0: はい、うん、なんで、まあ、なんか続けれる人を純粋に、まあ、尊敬しかしないなと思うんですが、でも敦賀のとはもう今年で一旦終わりにしようかなと思っております。
1: え、そうなの？
2: え、そうなんですか？
0: なんかね、しんどいね。
2: え、
0: そう、そうなんですよ。
2: 今年で終わっちゃうんですか？
1: 終わっちゃうんですか？誰か引き継ぐ人とか。
0: いやでもね、どうなんでしょうかね。続けるリソースがないといった方が正しいですかね。
1: リソースって？
0: 人間か、人、物、金、情報ですかね。うん、なんかどうですか、それに関して小川くんどう思いますか。
1: あるよね、あるよね。
2: え、
1: あるよね、思うところ、
2: 思うとこ、
1: うん、
2: 寂しいっす。
1: ほら
0: ね、やっぱ小川くんみたいな子がね、
1: うん、
0: いなくなっちゃうんですよ、この地域は。
2: はい
0: ね、
1: うん、
0: そうそう、でもかね、帰ってきてくれると思ってやっぱりやるんですけど、うんうん、なんかいろんな力が

0: 働いてそれがうまくいかないっていうのは、うん、まあ、なんか日本ね全国あったりするじゃないですか。
1: 分かるところもあるんですよ。だから私が外部からね、うん、まあ、外部というかそのやってる人に向かってね、うん、無責任に やめるの続けてよみたいに言えないんですよね。よく分かるから
0: やりますもんね、うん、毎日もよくね、
1: う
0: ん、企画ね、
1: そうなんですよ。いや、まあ、すごい分かる、すごい分かるけど、うん、でも理想はやっぱりそのこのイベント敦賀の音を何回かやったことで、うん、あ、こういうことができるんだみたいに思った人が自発的にやってくれるみたいなのも一個の理想の形じゃないですか。
0: そうですね、うん、それはめっちゃ思いますね、
1: うん、その同じタイトルじゃなくても、うんうん、同じようなことをもちろんです、ね、やってみようみたいな、そういう土壌が育つっていう意味では、うん、とっても育っていると私は見てて思うんですよ。
0: いや本当思いますよ、うんうんうん、めっちゃ思います
1: ね。
0: ただ毎年やっぱね誰かしらが泣くんで私は基本泣いてるんですけど、
2: 毎年
0: この誕生日月に私は号泣をしていて、
1: うん、わざわざ誕生日にそうボロボロになっちゃう。
0: いやそうなんですよ、
1: うん、いやわかる。だからこの大人のもちろんその若い人に、うん、これからの人にどんどんやってほしいっていう、まあ、一種の私の場合は一種のエゴでもありますけど、うん、こういう気持ちでやってんだみたいな大人の方の気持ちを言う場所みたいなのも、うん、もっと増えていいのかなと思うんですよね。
0: そうですね、うん、確かにこういう場所が、ね、あれば、うん、なんで私はいつもまゆちのラジオに出て好き勝手喋っておりますが、はい、ありがたいです、
1: うん、そういう場所が大事だとも思っております。はい、じゃあブッキングというかいろんなアーティストさん出ると思うんですけど、まあ、地元の方が多いんですかね。どんなブッキングをされてたんですか。
0: そうですね、本当に今回は特にカオスになってまして、
2: カオスね、
0: カオスなんですね、うん、言ったら、まあ、夜のお店で DJ をやっている子とかもいるし、まあ、私のバンドはもちろん2つともあるんですけど、うん、2つとも出るんですけど、うん、まあ、言ったらもう本当に子供からおじいちゃんまで楽しめるようなイベントになってます、うん、そうですね、うん、なんて言ったらいいって言ったらいいんだろうね、まあ、地元のミュージシャンですね。
2: 地元、はい、
0: 地元でライブをいつもやってる。
1: ジャンルはジャンルレス、はい、ボーダレスの人たちが集まると、
0: はい、うん、本当にもう倒れそうなおじいちゃんが出るので、
2: 倒れそうなおじいちゃん、
0: 北小学校の一番最初バードさんって言ってね、
1: あ、バードさんね、
0: はい、めちゃくちゃかっこいいんですよ。めちゃくちゃかっこいいよね。めちゃめちゃ上手だよね。
1: めっちゃいい、うん、めっちゃ見てほしい。
0: そうなんですよ。私のバンドも2つともめっちゃかっこいいんで、うん、はい、ぜひ見に来てほしいなと思います。
2: 僕のとこもかっこいいんで見てください、
0: はい、そうですね、北小学校だよね。
2: いや、僕はワイワイ
0: 亭、僕はワイワイ亭だ、はい、
2: 小川ひろゆきです。
0: 小川ひろゆきさんはワイワイ亭
1: で、 ワイワイ亭で、
0: はい、私はちょっと北小にいますので、うん、どっちも回ってもらえると、はい、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 5時過ぎにお菓子巻き北小学校でみんなで、
1: え、そうなん、
0: どんちゃんしたいと思うんで、
1: めっちゃ嬉しいじゃん。
0: よかったら小川くんも終わったら来てね、はい、終わったら来てください。ぜひ、
2: いろんなアーティストやってるんで軽く時間潰せますよね普通に。
0: いや、そうですね、うん、本当に縁日もあるし、
1: うん、あ、そうなん
0: ね、スタンプラリー、お菓子巻き、屋台、うん、本当にいろんなことできるし、ぜひぜひ
1: 街中を回遊して一日楽しめるというような、はい、しかも無料のイベントですからね。
0: いや、そうなんですよ。
1: 音楽を見てほしいと思います。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、引き続き、うん、どうぞ。
0: あ、ごめん、もう一個質問来ちゃって。
1: あ、どうぞ
0: 小川くんに。
2: あ、はい、僕です
0: か小川くんのようなね、人に聞きたい、はい、福井にどういうコミュニティがあると若者が集まってくれますかって聞いてますね。これも人によって違うからむずいなと思うんですけど、あ、まあ、もう小川くん自体が思うのでいいと思います。
2: 僕が思う、うん、若者が集まるコミュニティですか、
0: うん、
2: やっぱり音楽祭じゃないですか。それ、
0: 音楽祭か、やりましょう。じゃあ小川くん、じゃあやろうまた小川くん
2: って、フィリピンから帰って、
0: フィリピンから帰ってきてね。
2: 交通費すごいな、う
0: ん、交通費いくらすんの。あ、それは後でね、
2: はい
0: はい、そんな感じでね、
1: 質問終わり
0: です。
2: 終わりです。
1: はい、はい、ありがとうございます。インスタライブ見てくれた人もありがとうございます。
0: イエーイ、
2: ありがとうございます、
1: はい、じゃあ敦賀の音、今週末5月24日ですね、はい、ぜひ敦賀町中を回遊していただきたいと思います。よろしくお願いします。旧敦賀北小とワイワイ亭、そしてメローティーハウス前で開催されます、はい、では詳しくは敦賀の音インスタグラムもあるんですよね。
0: はい、インスタグラムがありますので、うん、はい、ぜひ、はい、

0: いろんなことを書いてくださいと、はい、チェックしてください、
1: お願いいたします。
0: お願いします、
1: は
0: い、
1: では、多分後藤さんはまだいると思うし、あのひろゆきくんも好きなだけいてくれていいんですけど、
2: いいですか、
1: はい、一旦あのこのコーナーを締めたいので、はい、一言ずついただいて、じゃあひろゆきくんその意気込みといいますか、うん、最後にリスナーの皆さんにイベントの紹介とか演奏、自分の演奏の意気込みとか、はい、何でも。
2: やっぱ最後にしたいのは、うん、やっぱインスタグラムやってるんで、
1: お
2: 小川ひろゆきで、
1: はい、
2: 小さい川に広いっていう感じと高田組のコースで小川博之でインスタグラムやってるんで、フォローしてください。頑張ります。
1: はい、ありがとうございます。
2: イ
1: エイイエイ。
0: 海外の人見てますよ。
2: 海外の人も見てます。
0: マジで、
1: すごいすごいすごい、
0: うん、
1: では後藤さんお願いします、はい、
0: なんだっけ
1: かな、あの最後に一言、
0: はい、楽しいと辛いは一遍に来るので、うん、はい、楽しい辛いをですね、みんなで味わいましょう、うん、はい、あの、はい、イベントはですね5月24日です、うん、ぜひ、はい、集まりください。ありがとうございます。
1: はい、よろしくお願いします。では、今日は敦賀の音の PR タタとねスタジオライブありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、ひろゆきくんと後藤さんでした。拍手、バイバーイ。

0: お送りしたのは今月のヘビーローテーションナンバー岩田義秀で春風でした。
1: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
2: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
3: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

0: ハーバー無人島クルーズ、時刻は夜9時52分を回りました。さてここからは無人島アルバムのコーナーです。今日一緒に無人島に漂流してくれるゲストさんをお呼びします。こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
2: こんばんは。
0: 誰やねでは、メインのゲストさん、はるばる来てくれました。あの自己紹介をお願いします。
1: あ、はい。福井県はあわら市から来ました。なんだ、電気屋さんとあの広告のディレクターをやってます、大井かなこと申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。はい、そして引き続き残ってくれたのは
3: 敦賀の後藤美香です。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、じゃあこんな2人でお届けしていきます。
2: 落ち着いてるね。
0: はい、一緒に無人島に来てくれてどうもありがとうございます。
1: 挟まれてどうしたらいいかわからない、
2: いい声だね。
0: うん、マイク乗りがいい、
1: うん、ありがとうございます。
0: 幸せそうで
2: セクシーな声だ ね、
0: いい声ですね。
1: 喋りづらい
0: で、1曲目にお届けしましたのは、タテッチからもリクエストいただいておりましたラルカンシェルのハニーでした。タテッチからはね、こんなメッセージもいただいておりまして、今日の無人島クルーズ、なんと後藤さんもいらっしゃるんですか。2月カグールでお世話になりました。今夜は賑やかですね、ということです。あ、合ってる
2: 合ってる
0: 合ってる、
2: 2月合ってるよ、合ってる合ってる、
0: わかる、
2: うんうん
0: うんうん、ということで今日も聞いてくれてるそうです。
2: なんと、
0: はい、
2: あらまあ、ありがたい ね、
1: もうお二人の番組みたいな感じのあれですね。
2: なんかそれをもう
1: 熟練されたものがすでにありますね。
0: そんなことないんだよ、
2: もう客観的な分析はやめなさい。
0: 今日は二人で
2: やめなさい、
0: 二人でおいちゃんを挟んでいこうって。
1: 喋らん
0: でええんちゃうかな。あかんねん、
2: ごめんなさい、私が悪いわこれはね。
0: そんなことない、そんなことないで、
1: すごすぎる、
0: いっぱいいっぱい掘り出していくから、今日はおいちゃんをよろしくお願いします。
2: イエーイ、
0: ね、
1: よろしくお願いします。
0: あの今日はラルクアンシエルのベスト版98年から2000年をもう一生懸命選んでくれたんですけど、
1: はい、
0: なんでこれにしなったの。
1: なんか、洋楽とかいろいろ、
0: あ、そうそうそう
1: と思ったんですが、
0: 出してくれたんです
1: よ、まあ、皆さんともなんか共有できるものがいいなとも思い、ちょっとだいぶ前に遡って高校時代のアルバムを持ってきました。
0: あ、高校生の時になるんですかこれは。
1: そうですね、もう高校 1、2年ぐらいが聞いてた時だけど、多分その時にはだいぶもう古くなってて、実際は小学校とかなんじゃないですかね。98年から2000年だと、もう
0: そうやね、そうやね、98年から2000年のベストやから、
1: そうそうそうそう、
0: あ、だからリアルで聞いてた時は、
1: そう、リアルで聞いてた時はもうだいぶ小学校とかだったんじゃないですかね。
0: そうですね、本当や本当や。あー、そうか。いや最初は本当にあのめっちゃ悩んで、バシバシスクショ送ってくれてて、
1: はい、
0: いやあのフランツとか ね、
1: あ、そうですね、
0: 懐かしいなと思って、この辺も
1: ご存知で、
0: はい、あの聞いてた世代で、
1: はい、
0: だからきっとリスナーの皆さんも懐かしいなと思いながらいけるかなと思ったら、あと宇多田とかね、
1: はい、
0: 出してくれてたりしたんですけど、なんかこのラルクが出てきた瞬間に、あ、そういえばラルク求める声多かったとか思ってはい、ほんでまたこのベストを持ってきてくれたんですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。でも小学校の時に聞いてたんですかこれは、リアル。
1: いや、あのね、こういう人らいるんやなってなったのは高1とか中学校3年生ぐらいで、多分遅かったんじゃないですかね。なんかジャケ買いして、
0: あ、このベスト版を、
1: いや、なんか、シングルを、しかももう何、ユーズドっていうか中古版の、そのもうツタヤとかでワゴンセールしてるような、もう全然何百円とかになっちゃってるようなやつの中からジャケ買いしたやつが今でもすごい大好きなんですけど、すごい、自分が好きな、デザイナーさんが作ったやつでして、
0: あ、ちょっと待って、ちょっと待って、なんかちょっと待ってや、なんか違う、ジャケ買いの定義が私と違った今。
1: あ、いやでもその時はデザイナーが誰とか知らないですよ本当に、調べてって大好きになった

0: ですけど、
1: そうなん。ちなみにそのアルバムは
0: ね、それはね、アルバムじゃなくてシングルで、ヘブンズドライブっていう、曲のシングルのジャケットがなんか、サソリの形をした、
1: ちょっと調べよう、
0: ものすごい、なんていうんですかね、カスタムバイクみたいなのに、宇宙船みたいなカスタムバイクみたいなのに乗ってる、なんていうんですか、ジャケットで、それがさらに、なんか透明な PVC みたいな、なんていうんですか、ポケットに入ってて、そのグラフィックもすごいかっこよくて、なんか人生初ジャケ買いだったのかなぐらいなやつでしたね。
1: 今 見ました、後藤さん
2: 今、うん、サソリ
0: 後藤さん今ライブ配信、
2: 今ライブ配信しようかなと思ったんやけど、迷ってて、
1: ヘブンズドライブちょっと、
2: いやめっちゃいろんなのがあってさ、でもこれこれ、
0: あ、そうです、サソリの、その CG がすごいかっこよくて、
2: CG なんだこれ、
0: 多分そうだと思います。なんか女性の方が作ってるらしいんですけど、でもアートディレクターの方は外国の方で、
2: なんか外国っぽいね、
0: 多分その時他のアートワークもそれぞれいろんな方がやられてるんですけど、宇宙船とか結構ファンタジックなものが多くて、なんか
2: こんなおしゃれだったんだね、
0: ビジュアル系とかそういうね、なんかその時あんまりそういうジャン音楽のジャンルにあんまりいい印象を持ってなかったんですけど、なんかとても爽やかな印象があり、
2: 間違いない、
1: あ、そうか、
2: 見えます、 見ましたか、
1: なんか宇宙船しか、宇宙船のやつしか見えへん、あ、え、初めて見た、ちょっと待って、
2: そう、私も見たことないですねこれ、
1: 初めて見ました、
2: っていうか、ん、この時代のこのCD とか買ってなかったかな。
0: まあでも音楽のジャケってやっぱこの時代が皆さんすごいかっこいいのが多くて、やっぱデザイナーさんとかディレクターさんもすごい力入ってたように記憶してて、なんかパワフルでしたよね。
1: そうなんや、ものすごい今興味深い視点をもらってる、そういう角度からジャケット見たことない、もう本当にうわかっこいいわと思って買うのがそういう安直なのがジャケがやったからさ、
0: 私も安直にこれを選んだんですよ、選んだんだけど、
1: でしかもって感じ、
0: うん、で洋服のタグみたいな刺繍のタグがしかもこれに ついてて、なんておしゃれなんやと思い、
1: そうなの、ペロってこのジャケットにペロって、
0: なんかいわゆるデジパックって呼ばれる、なんかこうポッ、なんていうんですか、プラスチックがちょっとこう丸くへこんでるお皿みたいなところに CD がはまってるタイプのものだったんですけど、それにさらに洋服のタグみたいな、そのオリネームタグみたいなものがついてて、ですごい凝ってたんですよね、やっぱその初回限定版みたいな感じのやつで、
1: でもさ普通に考えたらお金かかるやん、そんな特殊な加工したら、
0: かかってたんやと思います、
1: へ、
0: おそらく
1: それを買ったの、
0: そうそ そう買って、
1: で300円とかで、
0: そう300円とかやったんですけど、まあそこからなんかいろいろと聞き始め、でそしたら友達の方がハマってファンクラブとか入り始めて、私はまあそんなにのめり込むまでにはなりはしなかったものの、ちょっとその子んち遊びに行った時にはその解放誌とか見してもらいながら高校時代を過ごし、でなんかその子とはずっと漫画を一緒に描いてたんですけど、でその子は、まあ、結局途中で、漫画の方の学校に行ったんですが、イラストレーターに転身して、今同じ町でまだ近所に住んでますね。
1: あ、そうなんや、その子は絵を描く方で、
0: そうですね、
1: おいちゃんはその、はい、なんていうかグラフィックというか、なんていうか、デザインのする方みたいな、
0: 私も同じよう一緒の子と一緒になんかコミケで薄い方を売ったりとかしてたんですけど、
1: コミケ出展してる人初めて会った
0: いや
1: 憧れてたもん、
0: あ、本当ですか、
1: うん、買いに行きたかった、
2: 私は買いに行ってた人や、
1: うん、行ってた、コミケ行ったことある、
2: 大阪南港まで行ってた
1: よ、私行きたい行きたいってずっと思ってた、憧れてたよ、
0: いやもう全然今からでも行ってください、
1: まだある、あの文化、
0: うん、まだ全然全然低いでやってます、多分、わかんないけど、
1: 出してた方の人
0: もうね、うん、なんかお店屋さんごっこが楽しかったんでしょうね、
1: あーそっか、初めて、 作品を誰かにお金を払ってもらって買ってもらうっていう体験だもん。

0: まあまあ同じようなことを書いてたのかな。もうジャンプとかね、そういう少年漫画ばっかり読んで、あのそういう学生でしたね。
1: 読んでた漫画は少年漫画が多かった。
0: うん、なんか女の子と遊ぶのがまあ苦手な子でして、
1: うん、面白い面白い
0: なんかあの、
1: うん、
0: 小学校の時もポケモンとハイパーヨーヨーとミニ四駆しかしてなくて、
1: わ、
0: うん、
1: かりやす
0: い、うん、それでなんか今に至るって感じですね。
1: 髪の中に友達がいっぱいいたって、
0: そうだから
1: 仲間が増えてた、
0: うん、部活も美術部とかばっかりでしたし、
1: うん、
0: 全然なんかこうキャピッとしたあの女の子たちがいるとなんかこう
1: あちょっとこう
0: 怖いみたいな
1: 距離を取っちゃうみたいな感じ
0: そうなんか自信がなくなるみたいな感じだったんですけど、まあでも途中からなんかあの T シャツとかのグラフィックを作ってるイラストレーターさんのことが好きになり、なんかこう真似して描いてるとかしてるうちにそれをなんかあのなんていうんですかね、売ったりとかしてると T シャツとかステッカーとかそういうキャップ作ったりとかになってて、うんうん、だんだんなんかあのグラフィック寄りになってったっていう感じですか
1: ね。へえ、もう続きをどんどん聞きたいんやけど、さっきそのきっかけになった一曲を、はい、じゃあここで一回おかけしたいと思いますので、おいちゃんちょっと曲紹介とかしてみる？
0: ああ、なんか恥ずかしいですね。
1: うん、恥ずかしいね。
0: 私がジャケ買いをした、はい、ラルク・アンシエルのヘブンズ・ドライブ。

0: ヘブンズドライブをおかけしました。これジャケ買いしたヘブンズドライブは、曲は知っててジャケット買って曲聴いた。
1: いやそうなんですよ、うんうん、ジャケット買って曲聴いて、うん、あこういう感じってなったんですよね。
0: 違った、ジャケットのイメージと。
1: ラルクアンシエルって聞いたことあるけど、うん、これかみたいになった。
0: あこういうのがやっと実態が分かった
1: ぜ、ハニーの人やなみたいな。
0: ハニーの人
1: 乾いた風のやつやみたいになって、
0: その程度の知識で程度めっちゃ面白い、うん、あそこからじゃあちょっとずつ聞くようになってた。
1: そうですね、はい。
0: そうなんよね。え、でも音楽とかやってたわけではなくて。
1: やってたわけじゃないですね、うん、あの本当のど自慢大会に子供の時出たぐらいの
0: それもすごいけど、
1: それ以来。
0: あそう、歌は、うん、歌は好きなんやじゃん。
1: 歌は大好きですね。はい、
0: あのさっきずっとほら絵を描いて、
1: はいはい、
0: 絵を描いてなんかコミケで売ってとか言ってたけど、うん、それ学生の時とかでしょ。
1: そうです、
0: うん、でなんかさ15歳で、はい、さっき喋っとったんやけど、そのジャケットに目をつけてやな、うん、でそういう感性があるって、まあ、自覚あるにせよないにせよ、はい、興味があったわけですよね、
1: はい、
0: なんか仕事にしようとか、
1: はい、
0: なんかそういうことを思い出したのって、
1: はい、
0: あったんですか。意識しだした、
1: ね、まず、うん、中学校2年生の時に広告を作る人になりたいと思ったんですけど。
0: なんで
1: それは、うん、深津絵里と堤真一のドラマに影響されて、なんか
0: 深津絵里と堤真一のドラマ、
1: あの業界ものの恋の力っていうタイトルのドラマがあったんですけど、
0: え、どうしよう、何もわからん、
1: わかんない、なんかまあね、
2: 音カタカナのやつ、
1: いわゆるそう、あの汐留の大きい誰もが知ってる広告会社から独立する伝説の、まあ、5人組みたいなチームがあったんですけど、まあ、その中の1人の人をモデルにして、まあ、その独立 してあのやっていくっていうドラマがあって、うん、それしかも MRO テレビでしかやってなくてで、その時自分のテレビ、自分の部屋にあるテレビジャミジャミでしか映んなくて、で
0: ジャミジャミ
1: そうジャミジャミでしか映らんのやもんな、こうかじりつくように見てたんですけど、多分これすごい自分が好きななんか業界の話かもしらんみたいに思い、
0: そう、そこで気づくんや、
1: うん、でなんか多分、うん、自分なりにちょっとそのデザイン的なところは好きだったんでしょうけど、
0: うん、
1: なんかその自分がラッピングデザインしたバスがあのなんかチョコレートかなんかの広告のキャンペーンで自分がラッピングしたバスが走ってるのを見て喜ぶみたいなのが1話の冒頭で出てきて、
0: あ、それドラマの話か、
1: そうドラマの話で、
0: しおいちゃんの話かと思って、ドラマの話ね、
1: そうドラマの話で、あとなんかデザインした缶、うん、コーヒーのパッケージをなんかこう後輩におごってあげるとか、なんかそういうシーンが出てきて、あ、すごいこういう仕事があるんやみたいにその時思い、なんかいいな、かっこいいなみたいになって、でもその時はまあ本気で目指そうとは思わなかったんですけど、なんか高校上がってその漫画描くのに飽きて T シャツとか作り始めたあたりで、なんか高校の先生が美術の先生だったんですけど、なんかデザインの現場っていう本をなんか結構その業界誌みたいな雑誌が出てて、
0: うん、
1: で結構その今こんな仕事してる人がこういう、デザインしてますみたいなやつをこう作品を作る、うん、例えばロゴとか作る裏側を特集している本があって、例えば一個の、
0: 聞いたことなかった、
1: 例えば佐川急便とか、うん、ロゴ、あの会社全体のブランディングを、まあ、リニューアルするのに、うん、こんだけの、あのボツ案がありましたよとか、なんかその100個ぐらいそのロゴのとかブランディングに至るまでに経緯がいろいろあったりとか、うん、っていうのが分かる本になってて、
0: それを全部出してるような、全部見せてるんだ、
1: そうそう、ボツ案もなんかもうスケッチからその最初のプレゼンではこういうの出してて、次にこういうプレゼンをしてこんな話をして、こんなフィードバックがあったからこういう風に最後着地しましたみたいなのが、
0: そこまで
1: 結構

0: まあ本当に一流のお仕事っていうか鮮やかな、うん、あのお仕事でしたけども、
1: なんかもうバイブルみたいな雑誌ですね、それは業界の人にとっては、
0: うん、そうなんで、それを見た時にすごいこう、うん、こんなフェアな仕事があるのかみたいな、最初なんかそのドラマ見て影響された時ってかっこいいな、なんかこんなチヤホヤされていいなみたいな、うんうんうん、
1: 表面のところだけ見る
0: みたいな、うんうん、そう思ってたんだけど、なんかこうおじいちゃんでもすごい若い人でも、うん、もう賞を取ってるような人ってもう年齢もバラバラだし、なんかすごいそのクライアントさんのなんかこう課題に対してすごいちゃんと向き合えた人が選ばれて残るっていうのはすごくフェアな仕事なんだなと思って、なんかその時にちょっとこういうのやっていけたら長いことできるかもしれないと思ったんですよね。なんかその割と死ぬまでじゃないけど、おじいちゃんのクリエイターさんとかもそこ同じ本に若い人もいればおじいちゃんもいればみたいな感じで、まあ男性が多かったですけど載ってたんで、あ、なんかもしこういうあの世界に入れたら、まあ、地元のことも含めて、うん、もう今から生きてたらどんだけいろんなとこ行くか分かんないけど、うん、割と長いこといろんなものと携われるかもしれんなみたいな風に思って、それでなんかちょっとやりたいなみたいな、
1: そこまで想像できたんだね。
0: うん、なんか正直、うん、電気屋さんの娘として生まれたんで、うん、なんか将来どうするのみたいなのは一人っ子だったし、うん、なんかずっと言われてたし思ってたしどうしようもないなと思ってて、うん、そんなに興味もその時はなかったの で、うん、で文系だったし全然なんかそんな物理とか分かんないし、ピンときてなくて、うん、なんですけど、なんか一体どうしていこうかなっていう時になんか切り札が一つ欲しかったのかなみたいな、
1: うんうんうん、これだっていう何か、
0: なんか絵描くのは好きだけど絵じゃ食っていけないし、うん、漫画描いても、うんうん、なんか本当にそのコミュニティだけの限定的な感じになるなと思ってて、うんうん、ちょっとその暗いとかなんかネクラみたいに思われるのもちょっと嫌だったんですよね。なんか美術部とかも半分電気消えてて、みんなもうひそひそひそひそ喋ってて、みたいな、そう、もうちょっとなんかこう、うんうん、ファッションとか、ね、なんかこうキャピッとした話
1: も、
0: そこの世界とも
1: うちょっとさすがに
0: このね、うんうん、男勝りな自分ですらそれにはちょっと抵抗もあって大丈夫かなみたいな、うんうんうん、ちょっとそあまりにもなんか沈んでる感じもしたから、
1: うん、閉じた世界っていう感じが
0: して、そうそうそうそう、でもう一個あったのはなんか同じ先生が、コラージュの授業の時にあのこれ切ってもいいよって言って図書館からもらってきた雑誌がなんか成分堂振興社っていう会社から出てるアイデアっていう今も出てるんですけど雑誌があって、
1: アイデア、
0: うん、それはなんかその、グラフィックの本当なんていうんですか、日本でも本当昔からあるグラフィックの一番今、注目すべきだってものを特集しているものだったんですけど、本当日本から海外まであらゆるものがなんかほんあとまあ一流の人の仕事が載っていて、うん、デザインの現場はどっちかというと裏側をちゃんと見せるような感じだったんですけど、アイデアは本当にその仕事というかあのをたくさん図版を多く載せてて、で、
1: うん、
0: 影響を受けたのはロシアヴァンギャルドの特集と、ナイキのベジュアルクリエイティブって特集だったんですけど、
1: ナイキってあのシュ
0: ッ、あ、そうですそうです、シュッっていうやつで、うんうん、であれは、ワイディ&ケネディっていう会社の人たちがあの作ってたすごい輝かしい時代があって、うん、なんかロナウドとかあの出てるような広告とかがたくさん出てた時に、まあ、あと、まあマイケル・ジョーダンとかですよね。なんかやっぱ震えるぐらいかっこよかったのと、もう人種とかそういう世界的な問題を簡単に飛び越えていくようなリアリティがあるグラフィックがあって、あ、これこんなの作ってる人いるんだみたいなところと、でもう一個のはロシアヴァンギャルドはそのいわゆるプロパガンダ広告ですね、その印刷の歴史から辿ってる号があって、でそれは本当になんかもう最初はその識字率の低い、はい、あの国とかで機能するような、はい、もうなんか手を5本だけバンって出したような広告とかあったりして、なんかもう手には5本の指がある、この5本の指で共産党選べみたいな広告もあれば、あ、白い 丸を赤いくさびで打てみたいな、うん、こう白い丸とくさびしかないあのポスターとかがあって、ほとんど文字がないんだけど、もうその識字率が低くても記号的に伝わっちゃうようなものとかがあったのに衝撃を受けたのと、うんうんうんうん、あと

0: とはやっぱ、うん、ナチスにこうみんな従えみたいな感じのポスターが街中に貼られてるのに、うん、それに反抗するようなポスターを隠れて作ってた人がいて、で家族とかもこう狙われるんですよね、うん、その命を、うん、
1: そと
0: 家とか取り囲まれたりして、
1: ね、
0: けど穴掘って中に逃げたりとか、うん、亡命したりとかして、それでもなんかその
1: 書き続けたり
0: していた人がいたのを、うん、まあ、読んで、うん、でまあもうすごいこれは命かけてこういうジャーナリズムじゃないけど、うん、をデザインで表現してる人いるんだなと思い、うん、やっぱそれってすごく自由っていうか、うん、なんかなんとなくその時は自分なりに閉塞感みたいなものをどっかで、まあ、高校生によくある感じですけど感じてたんで、うん、なんか突破するすごい痛快な仕事でもあるなみたいなところも思って、
1: なんか可能性とか力とかね、
0: その力をぜひ手にしたいみたいに、
1: うんうん、
0: 多分思ったんで
1: しょ、
0: ね、はい、喋りすぎましたが、まあ、そんな感じの時代でした高校の時は。
1: そうだったんだ、
0: はい、
1: なんかちょっと大井ちゃんのことが分かった気がしてすごい嬉しいです
0: 恐縮ですが、
1: うん、とても嬉しい。
0: 生意気な高校生でした。
1: いや、その私はまずきっかけをくれた先生がよく見ておられたんだなっていう大井ちゃんのことを、
0: いやもう、まあ、
1: 本を教えてくれたりとか、
0: うん、なんか先生の部屋にあったものを勝手に盗み取りしてたんですけど、
1: ね、でもその感性とかアンテナとかはすごい、うん、あの敏感だったんだろうなっていうのは想像しました。
0: そうですね、うん、あの素晴らしい先生でしたね。
1: 大井ちゃんもなんか受け取る器があったというかアンテナがあって、多分同じもの見てもそう感じない人もたくさんいる中で、そういう、あ、こういう力があるんやなみたいな、ジャーナリズムにつながるし世界が広がるしっていう、できることがたくさんあるって、そこでパチンときた大井ちゃんがすげえなと思った。純粋に
0: もうその時はね、うん、調子乗ってたのか何でもできると思ってしまってたんでしょうけど、うん、その後ねすごい落ち込むことになるんですけど、
1: あ、そうなんやこれ、うん、これ続きがある。
0: いやいやいや、やばい、
1: ちょっと電気かけそうかも。
0: どうぞ
1: 次の
0: あれに
1: 次のあれで
2: 空気読んで、
1: わかりました。そっか、賢いちゃんと
2: 構成も読んでくれて。
1: じゃあこの中から、うん、とアルバムの中から、はい、好きな曲とかかけたい曲とかあったら次ご紹介したいんですけど、どうですか、はい、
0: どうしよう。みんなが好きなのはきっとドライバーズハイなんじゃないかしら。
1: めちゃめちゃ考えてくれてるやん。
2: ディレクターやからな。
0: まあ、
1: なんかね、場所変わりたい今。
0: 場所変わりたいの。
2: そこで喋ってもらえたら。
1: そこで喋って私が好きな曲言いたいぐらい。
0: あ、まゆちさん何が好きなんですか。ちなみに、
3: はい、
0: 聞
3: く、
0: うん。
3: 私はドライバーズハイも大好きやけど、はい、ステイアウェイが好き。
0: あ、ステイアウェイ。
1: うん、
0: いいと思います。
1: ほんま、
0: はい、
1: ありがとうございます。
2: どっちが
0: リクエスト？
1: どっちが
0: いってらっしゃい。
1: では聞いてください。ラルクアンシェルでステイアウェイ。

0: さあ、無人島に今漂流中でございますが、ちょっと X も拾っていきたいと思います。ハッシュタグ HS779 で回っているんですけれども、たくさんつぶやいてくれてありがとうございます。あ、ヤマニンこんばんは。ヤマニン聞いてますと、ありがとうございます。告知が大変遅くなったんですけど、ヤマニン、マイクとギターと拍手のスタンプで応援をしてくれて、あ、これさっきのスタジオライブの時かな。ね、ヤマニンありがとうございました。それからダテッチもありがとうございます。1時間過ぎるの早くないですかと。あと、飛行機の話ですが、ボーイング777と787が好きです。初めて乗ったのはボーイング747。飛行機の話や。もう帰ってしもうたからね、ひろゆきくん。ちょっと遅かった。伝えときます。ありがとうございます。さあ、今日も X は、ハッシュタグ HS779 で回っています。そしてこの時間は、今日はラルクアンシエルのベスト版、98年から2000年を引っ提げて、大井かな子ちゃんが来てくれております。さあ、今お送りしたのは Stay Away という曲で、私ベースのてっちゃんが大好きで、はい、てっちゃんの最後のほらベースでバーってソロみたいに弾くとこあるやけど、もうそこが好きで
1: かっこいいですよね。
0: かっこいいやんね、
1: 疾走感があって
0: ありますよね、あ、おかえり。
1: もうこれ聞いてた人は車のスピード上がっちゃったんじゃないですかね、
0: やばいな、このアルバムちょっとちょいちょいこう車危ないのがあって、
1: ヘ、
0: ブンズドライブもしかり、
1: ね、
0: さっきのね、ドライバーズハイもしかり、ね、
1: そうね、
0: ドライバーズ系が多いですね。
1: そうですね、ちょっと気をつけます、
0: はい、気をつけて、はい、テンション上がるを持ってきてくれましたね、はい、でちなみにこのアルバムのジャケットはどうですか、しましまのやつ、このアルバムほら、
1: あ、しましまのやつは、
0: しましまジャケット、
1: なんか全然印象に残ってなくてそう、なんでしましまなんだろうって思って
0: で、
1: そう、今瞑想中なのかなって思って、
0: なんか今出てくるかなと思ってドキドキして聞いた、全然印象に残ってなくて、
1: ベスト版ってこれみたいに思ってましたね、その時は
0: 、やばい、
1: 駆け抜けたとはいえもっとアイデアなかったかみたいに、その時は
0: やっつけたねのかみたいな、ね、
1: そう、
0: なんかもうそういう目線で見れるっていうのも一個面白いなと思う、批評も込めて、
1: まあでも結果的に一番聞いて、

0: ってたんじゃないかと思います。
1: あ、ベスト版ですね、はい、ジャケ関係なしにね。でそのいろんなものに感化されてお仕事もだからデザイン系にさっきちょっと言ってくれたけど、
0: うん、
1: デザイン系に今
0: そう、
1: ね、いらっしゃるんですよね。なんか業界に
0: 今、2拠点生活してまして、
1: お、
0: まあ、ずっと東京に十何年かいたんで、
1: うん、あ、そうです、向こうで就職されたんです
0: か。そうです、なんか最初、うん、その愛知県の、うん、芸術系の大学には行ったものの、
1: うん、
0: なんか広告屋さんになるぞって思っていろんな代理店とか受けたんですが、
1: うん、
0: まあなんか割と いろいろ面接は作品とか持ってて進むもののなかなか決まんなくて、で結局ファッション系の広告を、まあ、ファッションも好きだったんで、
1: うん、
0: まあなんか勉強できるんだったらいいかなと思ってファッション系の広告ばっかり作ってるデザイン事務所にアシスタントで転がり込んで、
1: でそれは東京だったんですか。
0: うん、東京赤坂で、うん、でもう夏休みの間はインターンで行ってて、
1: うん、
0: でそのままもうなんか卒業しても来ないよみたいな感じになり、ありました行きますみたいな。
1: そういうことあるんだね。
0: うん、
1: うんうんうん、
0: でもそっからはそこに独立、そこに行ってたらとてもじゃないけどついていけなくて、やっぱりいきなり中からピョンポンって行ってもなかなか役に立つ人になるにはなんか社会性も必要でして
1: もう全然そっち
0: 全然ダメで、
1: うん、社会性の方がダメだ。
0: いや社会性っていうか、うん、やっぱその東京でずっと暮らしてる人の勘どころの速さみたいなものとか、そうそうそう、やっぱりあとファッションが、
1: うん、
0: そもそも好きだったとはいえ、
1: うん、
0: そのなんていうんですか、業界が持ってる独特のノリみたいなものもありますし、
1: 入らないとわからないんだろうな、うん、
0: 本当なんかリアルプラダを着た悪魔なんじゃないかぐらいのなんかすごい多くのことを教えてくださった女性のアートディレクターさんが最初いらっしゃって、でも空気で全部感じるみたいな
1: まさにじゃあメリルストリープだみたいな
0: 的な、なんか
1: すげえ。
0: でもやっぱその人も自分でガリガリ切り開いていた人なんで、うん、もうなんかそれを曲げないみたいな感じのところが、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: 本当にかっこいい人だったんですけど、
1: うん、
0: でまあそこで半年ぐらいでもうなんか来なくていいってなりなんか泣きそうになって、なんかもうお弁当買いに行ったぐらいしかなんかできたことが、もちろんね資料探ししたり画像作ったりはあったんだけど、なんか全然役に立てなかったんで、まあ、そこから独立した人に泣きついてついていって、でそこで、その人にさらについてアシスタントを、まあ、1年半か2年ぐらいやって、
1: うん、
0: でその人もさらに株式会社化したんで、レモンライフっていう会社にその人は、変わったんですけど、そこでさらに仲間たちもちょっと増えたのもあって辞めて、でさらに、広告をもう今度は7人とか2人とかのもうやめようと思って、もうずっと家帰れない時もあるし、なんかしんどいな、
1: なん
0: かあと人が毎日3人とか5人とかにしか会わなくて、同じ空間でずっと同じ椅子と机に座ってると、さすがに人としてもなんていうんですか、打ち合わせにも行けなかったりするもんで、
1: もう本当なんかおかしくなるね。
0: そうそう、生まれたての状態だから外にも出せないような社会性だしみたいな。でもやっぱ雑用とかね、たくさん勉強はさせてもらったんですけど、やっぱちょっとおかしくなってきてたんで、200人ぐらいデザイナーいるとこ行ったろみたいに、
1: あ極端ね
0: 思って、
1: でも桁増えたな。
0: そうそうそう、もう派遣会社とかに登録して、そういうとこも行ってみたんですよ、
1: うんうん、
0: そしたらもうなんか3分の2ぐらいが派遣の人で大きい、
1: そうなるんだね、
0: 大きい代理店についてる専属の、その、うん、なんていうんですか、清掃会社だったんですけど、
1: うん、
0: でなんか新卒の男の子より派遣でなんか10年以上いるおばちゃんとかの方がすごい強くてでも私今から晩ご飯の支度しなあかんないから、あんたこれ早くやれみたいなのをめっちゃみんなフロアに響き渡る声で怒ってて、うわーみたいな、
1: うん、
0: で なんだけどあまりにも人が入れ替わるからもう人が廊下ですれ違っても挨拶とかしないんですよ。なんか、うん、あ今週この人来たんでお願いしますみたいな。で失敗してもなんかあ大丈夫です、あとやっときますみたいな。じゃあもっと簡単な作業を振るんでこってきてくださいね。

0: やりがいとは何か、
1: これはやばいみたいな。で今までやってきたことがいかに、うん、そのアシスタントでついてたとはいえ、その人たちは、まず提案書の最初にキャッチコピーを作ってて言葉を、でなんか伊勢丹だったら花々祭の今回の言葉はこれだみたいなとか、なんか作ってて、でその2枚目にはキービジュアルがあったんですよね、うん、でそれを1枚の絵で言い表してるのはこういうビジュアルだ、でそれにはこういうことが込められている、でそのあと店頭の展開はこうで、なんだイベントはこうでみたいな感じで、だんだんそのブレイクダウンしてあって、一番最初にそのコンセプトが示されていたっていう点ではすごく貴重な経験をしてたんだなと気づき、
0: 振り返ると、
1: そうなんですよ、うんうんうん、なんかすごいもう毎回同じようなの作ってるなって思ってたんだけど、うんうんうんうん、実はそれはすごい大事なことで、でファッションっていうものにただ憧れていってたが、うん、なんかその言葉作るのはあの全部の真ん中握ってる話なんだなとやっと分かって、それでなんか、なんていうんですかね、その後なんかいろんな会社点々とタバコのパッケージだけ作ってるところとか、お酒のパッケージだけ作ってるところとかいろいろ行っては見たものの、やっぱそれがやりたいなと思って、もっと厳しい広告、のやっぱり10人ぐらいしかいない
0: また戻ったな、
1: そう、
2: なんかこう何回面白い変わってるの、
1: うん、今もう本当新橋の
0: 片手で数えられない、
3: すごいよね今
1: ところに
0: キャリアが、
1: そう
2: キャリアチェンジャーや、
1: その声の力のモデルになったあのディレクターさんがいる事務所があったんですけど、もうそれに行ったろみたいに なんか逆になんかもう一回なんか燃えてそこに行ったら体力が戻ったんでしょうね、そのなんか派遣 の半年間の、
0: ね、半
1: 年間のうちにで、やっぱりまだやってみたいみたいになってそこ行ったんだけど、やっぱりみんなそのシシルイルイがあの机の下で寝てるみたいな感じでやばいなと思って、でもたまになんかコピーとか採用されるような感じになってたんです、だけど基本はそうブレインチームが考えて、私たちは形にする、
0: あそういう、あ本当にその分けしてたん
1: よね、そうで形にするために全力を尽くして、出来上がったら壁に貼っといて、チェックに来たらもう走ってお出迎えに行って赤字をもらって、それを次 の夜とか朝まで直すっていうのをもうひたすらやるみたいな感じで、けど、やっぱ目の前でそのディレクターの人の頭がどんどん新しい発想で、あこうやったらいいかもとか、こういうキャスティングに変えたらどうとか、ですぐなんか横の男の子が新しいキャスティングのタレントの顔に差し替えたりとかするんだけど、でもやっぱアイディアをたくさん出してそこから詰めていくっていうのは素晴らしい、現場で、やっぱいいなと思った矢先、その後11年ぐらいいることになる会社にちょっと夜中だけ手伝いに来てって言われて
0: 常に次があるみたいな状況でね、
1: その時はね、なんかその一番最初の伝説 その女性アートディレクターさんの、会社名がストイックっていう会社だ
2: った怖いな、
0: まんまか
1: ベタにされるんだけど、その会社で、そのインターンの時にちょっとだけお会いしてた方が入ってる会社で、競合のプレゼンがあるからそれに手伝ってほしいっていうのがあり、そのなんか新橋の会社も夜中に1時とかに家返してくれて、朝7時とかに行くとか、ちょっとそういうクレイジーな会社だったんだけど、その間の時間空いてるよねくださいみたいな言われて
0: 意味わかんない人間なんやけどこっち
2: あげるんやな、でも
0: 行ったんだね、
1: まあ行きましたやっぱそのやっぱどうしてもねルーティーンになるんですよ、一日にその箱の中でずっといるっていう、やっぱりその辛い外の空気が吸えないっていうところにはやっぱり行くことになっちゃうので、その産業に中にいると、でやっぱり今でこそいろんなお客さんのとこに行けたりはしますけど、やっぱ大きいプロジェクトの作業をするってなるとどうしてもそうなっちゃう時が、まあ今と違ってねあったから、行ってみようって思っちゃってで手伝いに行ったらもうそのままその会社に11年ぐらい、
0: あまたじゃあ
1: 2024年の秋までいることになりました、
0: そうだったんや

0: うん、ありがとうございます、ね、ちょっと大井ちゃんの私のほんま知らない業界の話やったから、その後いろいろあってこっちにまた帰ってきてくれるんやけど、
1: はい、
0: 帰ってきてくれてからの話もすごい聞きたいから、
1: はい、
0: ちょっとすいません、もう全然足りんのやけど。
1: いやいや本当すいません、ね、私が悪いです。
0: うん、あのわかんねん、聞いちゃうねん。今その後藤さんがすごい気になるなんかサイト出してて、
2: これいつのですか、これ。
1: あ、それはね、それはもうだいぶ前なんですね。
2: 2018年12月29日って、
1: はい、2018年だから。
2: あわら贅沢な人っていう、
1: あのその11年間いた会社にいた時代ですね、うんうん、でその時は会社ではあと音楽アーティスト の、 あのミュージックビデオとか C ジャケットを作るのが半分、うん、半分広告とかあのクライアントワークをするのが半分みたいな会社だったんですけど、うん、まあ、今やそれがその 部署はまだあるが、うん、他の自社アーティストを育てて IP 化してあのゲーム作ったり音楽ライブやったり音楽アーティストたくさん所属したりっていう会社にだんだんちょっと変わってきて、今あのちょっと大きい会社になっちゃいましたけど100人ぐらいいるような、はい、でもあのその時は私が入った時はまあ 3,40 人で、途中で10人ぐらいになるような結構この蛇行運転をしながら、音楽の業界にあのすごく縁の深い、制作会社でしたね、はい、でそこにいた時に、うん、まあ、福井のこともちょっと、うん、デザイナーからディレクターに途中でなったんですけど、あのデザイナーさんをつけてもらって自分は考える方に、でも手が足りなくなっていつも間に合わなくて、あの落とすからなんか誰かに手伝ってもらえってなって、最初は先輩とかに手伝ってもらったんですけど、それも申し訳ないのでって言って、うん、夜中残ってやってたらあの、手伝ってくださる方が、うん、あのつけていただくことができ、それでなんか自分の部署みたいなものができて、でだんだんなんかあの自分の地域のこととか、なんでデザイナーやりたいんだっけとかに向き合うような、瞬間が生まれたんで、ちょっと福井の仕事もしたいなっていうので、うん、あのまあ、県人会に入ってみたりとか、あわらの、そうそう、地元の観光協会のポスターとか作るのに参加してみたりとか、
0: うん、
1: もう本当東京の自分がいつも仕事してるチームを連れて、うん、あのなんか福井出身のモデルさんとか探してキャスティングしてなんかやったことが昔あったんですけど、
0: うん、
1: 2016年ぐらいだったかな、
0: 喜ばれたんじゃないですか。
1: ただやっぱ本当に、うん、ディレクターとしては駆け出し本当に未熟だったので、うんうん、もうなんか指示もなんかフォトグラファーさんにビビってなんかうまくできない時もあればなんかもうまごまごして、あと地域の人にもなんかこう気を使って、うん、
0: 立ち位置難しいですよね、
1: うん、なんかそのいろんなことをこう怒られながら、うん、いやこんなとこでこんな風にしちゃダメとか、うん、なんかやっぱりその町のことだから、
0: 地域ならではのその、
1: そうそう、こっちも取り上げたんだったらここも取り上げなきゃいけないみたいなのもあったりも、
0: うん、
1: そうそうしていて、うん、その時はとてもなんか、うん、あのなんか未熟ながらドキドキしながら、うん、作った思い出がありますが、ちょっとその地域のことにも興味が出だしたような時期だったかなと思います。あ、
0: そうだったんだ、
1: はい、
0: あ、それで今その2拠点生活しながら地元のことも
1: そう
0: たくさんたくさん今本当に私から見るともう中心になって、
1: はい、
0: あのあわらエリア、
1: いやいやいや、
0: あの
1: 中心では全然なく、
0: うん、そういう風に見えるんですけど、
1: うん、なんかあの、うん、そう、その会社は本当ミーハー心で、
0: うん、
1: 11年いた会社はついてたディレクターの人がその今かかってるラルクアンシエルのお仕事をされてたんです。
0: お
1: で CD ジャケットも普通にこう作っててわーすごいと思って、この人についたらラルクに会えるかもみたいな
0: そう
1: 軽い気持ちで
0: それは、うん、
1: やってたんですけど、
0: いい、テンション上がるで、
1: うん、けど、うん、まあやってみると、うん、まあ、会えはするんだけど、うん、なんか望んだ形かって言われるとすごいやっぱり作り上げるのって大変だし、
0: まあ、うん、
1: すごい向こうもディレクション強いやっぱり持ってるんで、
0: うん、
1: そういうものが
0: ね、
1: ぶつかり合うし、で間に入ってくださる方ものすごいプロフェッショナルなんで、やっぱそれぞれの意見があるしっていうので、ものすごいエネルギーがやっぱり渦巻いていることを知って、おーってなり、まあでも

0: すごくいい経験でした。でそれがその、まあ、ラルクさんだけじゃなくて他にもものすごいたくさんの、うん、もう方がいらっしゃって、
1: うんうんうん、
0: でやっぱりなんかそれはもうこういう産業の構造なんだなっていうことをまあひしひしと分かり、ただやっぱりその表現の面ではとてもあの柔軟に許されていたんですね。やっぱりその企業広告だとここまではできないようなことも、まあ、音楽だったらやっちゃえるみたいなこともものすごくいっぱいあって、なのであのなんだろうな、例えばデザイナーやってました、こんな企業の仕事してましたっていうものを例えば並べるとすごいやっぱりそのトーンがバラバラになったり、すごいこうなんていうんですかね、いわゆるコーポレートの見え方になるものが多くなったりすることも、まあ、いろんなお仕事していればなる時もあると思うんですけど、音楽のお仕事を少しやらせていただいたことにより割となんかそのなんか突飛なというか、本当何なら何もしてないような落書きみたいなものでも OK だったら OK だし、 OK というかそのアーティストが言いたいことが言えてれば、まあなんかあの表現できれば大丈夫っていう世界だったんで、
1: うん、あ、そうなんだ。めちゃくちゃ興味深いです。そういう違いがあるのも全然知らんかったから、これからなんかジャケットとか見る目が変わりそうな気がすごくしました。
0: うん、まあ、うん、あのアーティストさんのねやっぱ気持ちみたいなものもがっつり入って、うん、全然私一人だったらこういうの作んないなみたいなものもあったりはするんですけど、
1: すごいよね。なんかサソリ のヘブンズドライブに出会ったところから、その恋の力を見たところから全部伏線が回収されたみたいなあのキャリアになってんのが、
0: いや、
1: うん、私すごいあの作ったみたいな話やなと思って、すごいな、すごい物語だなと感動してる。
0: なもなも、
1: うん、ありがとうございます。あのそれでさ、
0: はい、
1: それでさ、あの今そのあわらにいる、
0: はいはい、
1: ね、
0: はい、
1: 2拠点生活しながら、
0: そうです、電気屋さんをやりに帰ってきました、ね、
1: はい、で今の活動とか、
0: うん、
1: で実はめっちゃお土産もらってさ、
0: はいはい、
1: 私ゴンゾーあわ夢ぐりゴンゾー大好きなんですけど、はい、そのラガービールとかなんか、あ、これ言おうかよ、あのサバ三国のサバ寿司とか、
0: あ、
1: なんかあわら、なんだっけ、あわらなんかトマトのジュースとかいっぱい、ありがとうございます。本当ありがとう、いっぱい、
0: いろは湯っていう、うん、あのあわら温泉駅の、あの、うん、いつもお世話になってるこれ、ね、お店で、
1: はい、はい、いっぱいありがとうございます。
0: お土産を
1: 今主にどんな、あのあわらではどんな活動してるんですか。
0: そう、ディレクターになってしばらくしてから、うん、まあ、実家のことが結構気になり始めて、うん、でもう割と音楽だけじゃなくていろんな、それこそ、まあ、金融から食品から家電から本当になんか車からいろんなお仕事が ある中で、たくさんいろんな経営者の方とか、まあ、昔のその、ただ作業をグラフィックデザイナーとして表現をしなきゃいけないみたいなところよりも、いろんな人がなんでこの事業を始めたのかみたいなところを話を聞きながら、なんかこう言葉作ったり形にすることが増えていっていて、でやっぱりその実家のこともなんでこういう事業始めたんだろうとか、なんかこうなんでこういう製品ってこういうふうに流通してるんだろうとか、だんだんなんかこ
1: う
0: 経済のことが気になり始めたんでしょうね。でそのタイミングでなんかもうやめようと思うんだけど、なんか帰ってくるどうするみたいなことを言われた時に、うん、まあ、なくなるのはちょっともったいないし、駅にすごい近かったり温泉街にも歩いていけるぐらいの距離だったりしたので、なんかちょっとこれはもったいないなと思って、最初はお土産物屋さんにしようと思ってうん、なんかこうカフェとかあって、うん、そうそうそうそう、なんか、うん、もっとお土産物屋さんあんまりなくなっちゃったし、
1: うん、
0: なんか私もなんかそういうのデザインするの好きだから、うん、なんかデザイナーやりながらそういうのやったらどうかみたいに思ってたんだけど、
1: うんうん、
0: なんかよく考えてみると街の人のすごいこうなんていうんですかね、困ってることを助けてるような、うんうん、電気屋さんっていうの、町の電気屋っていうのはいわゆるなんかそういうちょっと、
1: うん、駆け込み寺的なところも、
0: うん、暮らしの安全を守ってるみたいなところもちょっとあったので、うんうんうん、安易に辞めるっていうのも町にもそんなに電気屋もなくて、
1: うん、
0: でお店がちゃんと開いてるみたいなところも少なかったんで、なんか考えてみたらっていうのもあり、うん、それでなんかそもそもいくら売れててどれぐらいの利益率でなんかそういうの見てから考えてもいいのかなって思って、
1: そういう風に目線がシフトしたんですね。
0: なんか

0: やっぱ事業やってる人が周りに増えてきて、本当に同年代とかでも会社作ったりとかっていうのができていった時に、なんかデザインのことはこれからも多分やれるだろうけども、なんか多分そういうものを知ってもいいかなっていうので、だんだんなんか実家のこと知っていって、それでなんか今までは用事がないと誰も来ないというか、電池が切れたとか蛍光灯が切れたら1日に1人お客さん来るか来ないかの日もあって、ちょっとなんかもったいないなっていうのもあったんで、もう用事がなくても来れて、みんなが集える場所になった方が町にとってもいいんじゃないかなと思って、だいたい自分が楽しくないなみたいな、このまま帰ってもなので、なんかそのとにかく自分が一番楽しい場所を作って、みんな周りの人と一緒に楽しく過ごしていれば、
1: 自然と人も
0: 集まってくるね、なんか面白い人を寄ってくることもあるかもしれないなみたいに思って、
1: 寄ってきてるでしょ今、結果として、
0: それで、まあ、今敦賀に来てるんで、運命的な出会いがあったんですけどまずその電気屋さんだけどショールームみたいにして暮らしの一部を再現して、リビングとか水回りとかキッチンとかそういうのをお店の中に作って、でそれをその体験してもらって、こう実際に使ってもらって、なんか使いやすいとか使いにくいとか楽しいとかそういう気持ちを思い出してもらおうみたいに思ったんですよ。でいずれにしてもなんかこうコーヒー飲まないと始まんねえなって思って
1: ああそれ
0: で、やっぱ街にはカフェが足りなかったんで、カフェもいるよなと思って、そんなに深く考えずに、
1: そこで登場するんだ。
0: なんかこんだけた何暮らしのこととかについて楽しくみんなで考える場にコーヒーがないとどうしようもないなぐらいの気持ちで、なんかコーヒーを入れられるところを作って、でなんかやれる人を募集したところ、まあ、敦賀の、私の大好きな田中さんという人が、
1: 田
0: 中圭介さんという方が突如、まあ、最初は県庁の寺井さんって方に紹介いただいたんですが、現れて、で、まあ、敦賀ですでに2店舗経営されてたんですけども、あわらに3店舗目を出してくださるっていうことで、
1: いやね、よく行かれたなって思ったんで、
0: もう、ものすごい変な方なんですけど、もう本当大好きになりまして、はい、いろんなチーズケーキを生み出してはあわらの農産物ともコラボいただけたりとかして、本当今敦賀とあわらつないでる人間ナンバーワンみたいな、勝手に思ってますが、
1: 面白いですね。そうかそうか、ありがとうございます。
0: そんな出会いもありました。
1: いや、そんなちなみにその電気屋さんとか、はい、おすずさんも入ってるところ、どこに行けばいいですかね。
0: あ、ですね、あわらいの町駅から、出て右手に徒歩2分ほど
1: 徒歩2分ほどで
0: 行っていただくと、はい、湯の花公園っていう公園の横に、大電ライフっていうお店がありますので、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ大電ライフ
0: 目指して月のうち半分はそこにおりますので、
1: わかりました、
0: はい、じゃあ今お会いできる方がいれば
1: お話聞い
0: て
1: 会いたいと思った人もいっぱいいると思うからそこにはとにかく行ってもらおうということで、
0: はい
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます、
1: はい、じゃあ今日はラルクを引っ提げて、なんか音楽のジャケの話からデザインの話からいっぱい聞かせてもらって本当にありがとうございます。っていうかまだ聞きたいこといっぱいあるんで、この後、
0: はい、
1: 終わってから、
2: なんかそうだね、これは夜だね、
1: お願いします。楽しみだな。はい、じゃあ最後に、一言、後藤さんも横でいっぱい盛り上げてくれたからね、後藤さん一言、
2: いやもう喋ることなかった。
1: いやでもなんか最後にね、おいちゃんに言ってもら
2: う。そうですね、まあ、ひたすらやっぱこの方はね素晴らしい人だなと思って聞いてましたよ。
1: 一言につきますね、
2: 本当に、ね、なんかやっぱ相手を尊重するね、姿勢がこの年とは思えないぐらいのね、
0: いつ尊重しましたか今。
2: いやもうなんかね本当謙虚だし、
0: やりたいことしかやってないです
2: 、軸芯があるし、すごいなと思った次第でございます、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。では一言。
0: いや、こんなところでお話をさせていただくことは初めてだったんで、バーって喋って真っ赤になって終わってしまいましたが、はい、でなんやねんっていうのがなくすいませんでした。
1: それが聞きたかった、はい、それが聞きたかったし、なんというか私も個人的にはと言いますか、リスナーの皆さんも音楽好きな人が多いので、 こんな話は初めてなんです。ジャケットに関わったことがあったりとか。

0: なるほど。
1: そういう切り口の話が私は大変興味深くて、はいはい、幅友の皆さんも同じように感じてくれてるので、あの本当に今日は貴重な、本当貴重なお話を聞かせてもらったんやんか、ね、ありがとうございました。
2: 教会のこぼれ話して
1: 面白いね。
0: そういうの期待も、う
2: ん、
0: ありがとうございました。
2: 聞いたこと難しいですけど、
1: ね、はい、というわけで今日の無人島クルーズは、後藤美香ちゃんと大井かな子ちゃんにご登場いただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 本町一丁目スチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質&リサイクルモノセブン。健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

時刻は夜10時55分です。さあそろそろお別れの時間が近づいてきたんですが、メールもいただいてますのでご紹介します。まなちゃんありがとうございます。まゆちこんばんは。無事なかなかお題が発表されへんなと思いましたが、無事始まって何よりです。ありがとうございます。大使町に来られてましたか？兵庫県にようこそ。あ、そうなんですよ。ね、お膝元にお邪魔いたしました。まなちゃんとっても、奈良みたいな、まあ聖徳太子といえば奈良県の飛鳥村がね、私も大好きなんですけども、本当なんか奈良とか法隆寺の方とか、あの雰囲気が随所に感じられて、興味深い歴史の古いところなんだなということを思いました。兵庫県は、まなちゃんからね、ご存知の通り兵庫県は断続的に降ってやみを繰り返すお天気、そろそろ梅雨入りを感じさせる一日でした。家で育ててるお花にお水をやる手間が省けてよかったですと。そして今バックで流させてもらっているのはブラックサバスのブラックサバスという曲ですが、去年でしょうか、雨の曲がリクエストテーマの時がありまして、その時頭によぎりましたがリクエストしなかった一曲、内容が雨ではなく雨音から始まる曲ですと。そうです、冒頭ちょっと雨音とプラス雷が鳴ってびっくりしましたけれども、そういう曲をリクエストいただきました。ありがとうございます。少しですがお聞きいただきながらということです。そして、いっぱいからです。こんばんは。今日は議会の視察だったんですかと。はい、そうなんですよ、議会の視察でした。片道3時間ぐらい、お疲れ様でした。美浜町でも新しい議員さんが自らの SNS で積極的にお仕事を発信していて、町のこと、行政のこと少し近くなったなと感じています。若狭町は町ぐるみの発信をしていて、とても進んでますね。素晴らしいことだと思います。今日はインスタグラムの配信でお元気なお顔も拝見できてよかったです。ありがとうございます。見ていただきまして、今日バスの中から視察の途中に配信させていただきましたが、どんどんね、発信を、まずはこう慣れるというか、みんなでこうデジタルの発信とかに慣れていけたらなと思って、無理やりみんなを登場させております。それからいっぱいから、あとこの前ゲスト出演されたブンブンさん、土田さん、土ね、テレビで紹介されていまして、これも嬉しかったですといただきまして、そうなんですよ、ブンブンさんもテレビ出て、ちょっと話題になってて、そのことが なんか あれや福井テレビさんかな、記事にもなってましたし、この間実はちょっと違う用事で伺ったんですけれども、テレビ出たんやみたいに話しててですね、またその記事の方も見てみてください。4コマも絶賛更新中でなんかインスタ

開くと絶対あのブンブンさんの4コマが一番最初に出てくるんですよ。なんか何なんやろうと思って、あの好きなんですけど、いっぱいありがとうございます。またよろしくお願いします。さて、ハーバー無人島クルーズボリューム16、終わりを迎えてしまいました。最後の曲はくるりのレグルスをお届けします。ちょうど今空にねレグルスが西の空に見える時期なんですが、今日はちょっと雨模様で見えないんですけれども、これからねあの空も今春やけどだんだんこう夏に変わっていく、で夜更かしするとちょっと白鳥座が見えたり低いところに天の川が見えたりしてくるんですよね。だからそういうのも楽しみながらですね、暑さも乗り切っていきたいと思います。次はまた6月になりますが、第1週第3週の同じ時間に無人島クルーズ放送していきますので、引き続きよろしくお願いします。ここまでのお相手はあゆっちでした。それではおやすみなさい。

覚は波のように、風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック。今日も波と風と音楽をお楽しみください。

0: City Cruise。
1: この時間は鶴ヶ市がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。鶴ヶ市では松食い虫被害から松を守るため、薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお通勤通学時間の7時から8時は散布作業を一時中断します。散布区域は原二村から名護の西浦地区と対御巣坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは立ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課電話 0770-22-8130 までお願いします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは

賀市立図書館、電話0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか？災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら、子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に、6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 敦賀市防災ナビ。この番組は敦賀市がお送りします。今日は食料品の備蓄などの防災体制と防災用品について、敦賀市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。災害はいつどこで起こるか分かりません。いざ災害が発生した時に必要となるのが水や食料などの備蓄品です。今回は敦賀市の備蓄品について、そして市民の皆様にお願いしたい日頃からの備えについて、それぞれお話しさせていただきます。
0: それではまず敦賀市の備蓄品についてお伺いします。敦賀市では災害に備えてどのようなものを備蓄しているのですか？
1: はい、敦賀市では災害が起こった時の市民の生活を守るために、非常食、飲料水、毛布などの他に発電機やスコップなどの資機材も備蓄しています。これらの備蓄品は防災備蓄倉庫に保管しています。
0: ちなみに非常食などが備蓄されている防災備蓄倉庫は市内にいくつあるのですか？
1: 市内5地区に全部で6棟の防災備蓄倉庫を設置しています。倉庫は普段散歩などをされる松島中央公園や松原小学校内にもありますよ。
0: そうなんですか。松島中央公園内に非常食などが備蓄されている倉庫があるのですね。それではどのような場合に備蓄品は使われるのでしょうか？
1: 主に敦賀市内で災害が起こり指定避難所が開かれた場合に、防災備蓄倉庫から食料品や飲料水、生活必需品などを運びます。また市外で大規模な災害が起こった際も、被災地へ支援物資を送り届けることもあります。
0: 地震などの災害によって道路が陥没して車両が通行できない場合は、指定避難所などに物資を届けることが難しいと思いますが、何か対策を立てていますか？
1: 災害により車両が通行できない場合には、現地まで徒歩や防災機関のヘリ、船舶などによって物資を届けます。実際今年の1月22日深夜から23日にかけて、大雪によって立ち往生した車に徒歩で食料品などを届けました。
0: どんな状況でも物資を届ける責任感に一市民として心強く感じますね。それでは敦賀市が指定している避難所にも備蓄品が保管されているのですか？
1: はい、しかし一部の指定避難所のみです。基本的には災害時には避難者の人数や要望に合わせて防災備蓄倉庫から必要とする物資を運びます。備蓄

0: 加えて有事の際には敦賀市の備蓄品のみでなく、国からのプッシュ型支援や県外自治体応援協定を締結している民間業者からの支援など、さまざまな機関から物資などが送られてきます。また災害が起こった時に特に重要とされるのが水の確保です。敦賀市ではペットボトルの保存水のほかに、松島中央公園と黒子小学校の校庭に緊急時の飲み水を確保する耐震性貯水槽を設置しています。
1: 耐震性貯水槽はあまり聞き慣れない言葉ですが、それはどのような仕組みになっているんですか？
0: はい、この飲料水兼用の耐震性貯水槽は上水道の配管とつながっていて、常に新鮮な水が流れています。万が一地震が起きた時には、必要に応じて自動的に貯水槽に水がたまる仕組みとなっています。非常時には松島中央公園で約60トン、黒子小学校で約20トンの水を貯めておくことができます。
1: 行政において飲料水や非常食などを備蓄していることを知って安心しました。では次に、私たちは日頃から防災用品としてどのようなものを準備したらいいのでしょうか？
0: 家庭で準備する防災用品には、現金や通帳などの貴重品、最低3日分の非常食、飲料水のほか、衣類、日用品類、防災ラジオなどがあります。その他に必要に応じてメガネや懐中電灯、常備薬などの準備もしておくといいですね。また感染症などが蔓延する中で、避難行動を取る際には感染症予防のための物品も必要となります。マスクや体温計、石鹸、消毒液、ウェットティッシュ、手拭きタオルなども非常時の持ち出し品として防災用品に加えていただきますようお願いします。防災用品は誰がどういう目的で備えるかによって品揃えが違ってきます。家族構成や地域特性によっても必要な防災用品は変わってきますので、自分で何が必要かを考えて備えることが大切です。皆さんのご家庭に配布してあります防災ハンドブックには防災用品の一覧を載せていますので、そちらも確認していただき、家族の中で何が必要であるのか、ぜひ話し合ってみてください。
1: 防災用品には自分が必要とするものも準備しておくことが大切ですね。それでは、非常食などの防災用品はどこで買うことができますか？
0: スーパーマーケットやホームセンター、薬局などでも買うことができますし、インターネットでも買うことができます。また非常食というと、気がついたら賞味期限が大幅に過ぎていて全て廃棄したといった失敗が起こりがちです。また非常食を一度に備蓄することは大変です。そこで日常生活の中に食料備蓄を取り入れ、定期的に備蓄する方法があります。この方法をローリングストック法と言います。ローリングストック法は、日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法です。食べながら備えるため、賞味期限が短いレトルト食品なども非常食として扱うことができますし、普段から食べているものが災害時の食卓に並び、安心して食事をとることができます。大規模な災害が発生した時には、道路、鉄道などが不通になり、流通が滞る恐れがあり、公的な支援物資がすぐに届かない可能性があります。コンビニなどのお店にも人が殺到し、すぐに商品がなくなる可能性もあります。本来自分の命は自分で守るという自助の考えが防災の基本ですので、市民の皆さん

0: には常日頃から防災用品の準備をお願いしたいと思います。
1: 私たち一人一人が防災意識を持ち、各家庭でも防災用品を準備しておくことが大切ですね。
0: そうですね。市が開設する避難所には食料や資機材、感染症予防に必要な物品などを用意しますが、災害の種類や規模によっては避難者数の急増や避難所生活の長期化により備蓄が不足する可能性もございますので、市民の皆様には日頃から各家庭で避難に必要な物品について話し合っていただき、非常時に備えていただきますようお願いします。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りしました。

0: 新車、中古車の販売、査定に買取、さらには車検だって。車のことなら何だってお任せください。 J ボーイ敦賀店はあなたと車のキューピッドです。今日も安全運転でいってらっしゃい。笑顔が一番。車の窓口、 J ボーイ敦賀店。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
0: おはよう、マイタウン。
3: シティクルーズ。
4: この時間は敦賀市がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。敦賀市では松食い虫被害から松を守るため、薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお通勤通学時間の7時から8時は散布作業を一時中断します。散布区域は原二村から名護の西浦地区と対御巣坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは立ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課、電話 0770-22-8130 0770-22-8130 までお願いします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉、秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館、電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか？災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら

0: 子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 敦賀市防災ナビ。この番組は敦賀市がお送りします。今日は食料品の備蓄などの防災体制と防災用品について、敦賀市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。災害はいつどこで起こるか分かりません。いざ災害が発生した時に必要となるのが水や食料などの備蓄品です。今回は敦賀市の備蓄品について、そして市民の皆様にお願いしたい日頃からの備えについて、それぞれお話しさせていただきます。
0: それではまず敦賀市の備蓄品についてお伺いします。敦賀市では災害に備えてどのようなものを備蓄しているのですか？
1: はい、敦賀市では災害が起こった時の市民の生活を守るために、非常食、飲料水、毛布などの他に発電機やスコップなどの資機材も備蓄しています。これらの備蓄品は防災備蓄倉庫に保管しています。
0: ちなみに非常食などが備蓄されている防災備蓄倉庫は市内にいくつあるのですか？
1: 市内5地区に全部で6棟の防災備蓄倉庫を設置しています。倉庫は普段散歩などをされる松島中央公園や松原小学校内にもありますよ。
0: そうなんですか。松島中央公園内に非常食などが備蓄されている倉庫があるのですね。それではどのような場合に備蓄品は使われるのでしょうか？
1: 主に敦賀市内で災害が起こり指定避難所が開かれた場合に、防災備蓄倉庫から食料品や飲料水、生活必需品などを運びます。また市外で大規模な災害が起こった際も、被災地へ支援物資を送り届けることもあります。
0: 地震などの災害によって道路が陥没して車両が通行できない場合は、指定避難所などに物資を届けることが難しいと思いますが、何か対策を立てていますか？
1: 災害により車両が通行できない場合には、現地まで徒歩や防災機関のヘリ、船舶などによって物資を届けます。実際今年の1月22日深夜から23日にかけて、大雪によって立ち往生した車に徒歩で食料品などを届けました。
0: どんな状況でも物資を届ける責任感に一市民として心強く感じますね。それでは敦賀市が指定している避難所にも備蓄品が保管されているのですか？
1: はい、しかし一部の指定避難所のみです。基本的には災害時には避難者の人数や要望に合わせて防災備蓄倉庫から必要とする物資を運びます。
0: 備蓄量はどれくらいなんですか？
1: はい、食料品としてはおよそ4万食を備蓄しています。市としては最低限避難者1日分の食料、飲料水を確保できるよう計画的に備蓄を行っています。

0: 加えて有事の際には敦賀市の備蓄品のみでなく国からのプッシュ型支援や県外自治体応援協定を締結している民間業者からの支援など、さまざまな機関から物資などが送られてきます。また災害が起こった時に特に重要とされるのが水の確保です。敦賀市ではペットボトルの保存水のほかに松島中央公園と黒子小学校の校庭に緊急時の飲み水を確保する耐震性貯水槽を設置しています。
1: 耐震性貯水槽はあまり聞き慣れない言葉ですが、それはどのような仕組みになっているんですか？
0: はい、この飲料水兼用の耐震性貯水槽は上水道の配管とつながっていて、常に新鮮な水が流れています。万が一地震が起きた時には必要に応じて自動的に貯水槽に水がたまる仕組みとなっています。非常時には松島中央公園で約60トン、黒子小学校で約20トンの水を貯めておくことができます。
1: 行政において飲料水や非常食などを備蓄していることを知って安心しました。では次に、私たちは日頃から防災用品としてどのようなものを準備したらいいのでしょうか？
0: 家庭で準備する防災用品には、現金や通帳などの貴重品、最低3日分の非常食、飲料水のほか、衣類、日用品類、防災ラジオなどがあります。その他に必要に応じてメガネや懐中電灯、常備薬などの準備もしておくといいですね。また感染症などが蔓延する中で避難行動を取る際には、感染症予防のための物品も必要となります。マスクや体温計、石鹸、消毒液、ウェットティッシュ、手拭きタオルなども非常時の持ち出し品として防災用品に加えていただきますようお願いします。防災用品は誰がどういう目的で備えるかによって品揃えが違ってきます。家族構成や地域特性によっても必要な防災用品は変わってきますので、自分で何が必要かを考えて備えることが大切です。皆さんのご家庭に配布してあります防災ハンドブックには防災用品の一覧を載せていますので、そちらも確認していただき、家族の中で何が必要であるのか、ぜひ話し合ってみてください。
1: 防災用品には自分が必要とするものも準備しておくことが大切ですね。それでは、非常食などの防災用品はどこで買うことができますか？
0: スーパーマーケットやホームセンター、薬局などでも買うことができますし、インターネットでも買うことができます。また非常食というと、気がついたら賞味期限が大幅に過ぎていて全て廃棄したといった失敗が起こりがちです。また非常食を一度に備蓄することは大変です。そこで日常生活の中に食料備蓄を取り入れ、定期的に備蓄する方法があります。この方法をローリングストック法と言います。ローリングストック法は、日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法です。食べながら備えるため、賞味期限が短いレトルト食品なども非常食として扱うことができますし、普段から食べているものが災害時の食卓に並び、安心して食事をとることができます。大規模な災害が発生した時には、道路、鉄道などが不通になり、流通が滞る恐れがあり、公的な支援物資がすぐに届かない可能性があります。コンビニなどのお店にも人が殺到し、すぐに商品がなくなる可能性もあります。本来、自分の命は自分で守るという自助の考えが防災の基本ですので、市民の皆さんには 常日頃から防災用品の準備をお願いしたいと思います。
1: 私たち一人一人が防災意識を持ち、各家庭でも防災用品を準備しておくことが大切ですね。
0: そうですね。市が開設する避難所には食料や資機材、感染症予防に必要な物品などを用意しますが、災害の種類や規模によっては避難者数の急増や避難所生活の長期化により備蓄が不足する可能性もございますので、市民の皆様には日頃から各家庭で避難に必要な物品について話し合っていただき、非常時に備えていただきますようお願いします。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りしました。

本町一丁目スチアンドリサイクルモノセブン。ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップスチアンドリサイクルモノセブン。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。敦賀警察署からのお知らせです。現在、敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: おはよう、マイタウン。
0: City Cruise。 この時間は敦賀市がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。敦賀市では松食い虫被害から松を守るため、薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお、通勤通学時間の7時から8時は散布作業を一時中断します。散布区域は原二村から名護の西浦地区と対御巣坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは立ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお、雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課、電話 0770-22-8130 までお願いします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館、電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら

0: 子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。
1: シティクルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 敦賀市防災ナビ。この番組は敦賀市がお送りします。今日は食料品の備蓄などの防災体制と防災用品について、敦賀市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。災害はいつどこで起こるか分かりません。いざ災害が発生した時に必要となるのが水や食料などの備蓄品です。今回は敦賀市の備蓄品について、そして市民の皆様にお願いしたい日頃からの備えについて、それぞれお話しさせていただきます。
0: それではまず敦賀市の備蓄品についてお伺いします。敦賀市では災害に備えてどのようなものを備蓄しているのですか？
1: はい、敦賀市では災害が起こった時の市民の生活を守るために、非常食、飲料水、毛布などの他に発電機やスコップなどの資機材も備蓄しています。これらの備蓄品は防災備蓄倉庫に保管しています。
0: ちなみに非常食などが備蓄されている防災備蓄倉庫は市内にいくつあるのですか？
1: 市内5地区に全部で6棟の防災備蓄倉庫を設置しています。倉庫は普段散歩などをされる松島中央公園や松原小学校内にもありますよ。
0: そうなんですか。松島中央公園内に非常食などが備蓄されている倉庫があるのですね。それではどのような場合に備蓄品は使われるのでしょうか？
1: 主に敦賀市内で災害が起こり指定避難所が開かれた場合に、防災備蓄倉庫から食料品や飲料水、生活必需品などを運びます。また市外で大規模な災害が起こった際も、被災地へ支援物資を送り届けることもあります。
0: 地震などの災害によって道路が陥没して車両が通行できない場合は、指定避難所などに物資を届けることが難しいと思いますが、何か対策を立てていますか？
1: 災害により車両が通行できない場合には、現地まで徒歩や防災機関のヘリ、船舶などによって物資を届けます。実際今年の1月22日深夜から23日にかけて、大雪によって立ち往生した車に徒歩で食料品などを届けました。
0: どんな状況でも物資を届ける責任感に一市民として心強く感じますね。それでは敦賀市が指定している避難所にも備蓄品が保管されているのですか？
1: はい、しかし一部の指定避難所のみです。基本的には災害時には避難者の人数や要望に合わせて防災備蓄倉庫から必要とする物資を運びます。
0: 備蓄量はどれくらいなんですか？
1: はい、食料品としてはおよそ4万食を備蓄しています。市としては最低限避難者1日分の食料、飲料水を確保できるよう計画的に備蓄を行っています。

0: 加えて有事の際には敦賀市の備蓄品のみでなく国からのプッシュ型支援や県外自治体応援協定を締結している民間業者からの支援など、様々な機関から物資などが送られてきます。また災害が起こった時に特に重要とされるのが水の確保です。敦賀市ではペットボトルの保存水のほかに松島中央公園と黒子小学校の校庭に緊急時の飲み水を確保する耐震性貯水槽を設置しています。
1: 耐震性貯水槽はあまり聞き慣れない言葉ですが、それはどのような仕組みになっているんですか？
0: はい、この飲料水兼用の耐震性貯水槽は上水道の配管とつながっていて、常に新鮮な水が流れています。万が一地震が起きた時には必要に応じて自動的に貯水槽に水がたまる仕組みとなっています。非常時には松島中央公園で約60トン、黒子小学校で約20トンの水を貯めておくことができます。
1: 行政において飲料水や非常食などを備蓄していることを知って安心しました。では次に、私たちは日頃から防災用品としてどのようなものを準備したらいいのでしょうか？
0: 家庭で準備する防災用品には、現金や通帳などの貴重品、最低3日分の非常食・飲料水のほか、衣類・日用品類・防災ラジオなどがあります。その他に必要に応じてメガネや懐中電灯、常備薬などの準備もしておくといいですね。また感染症などが蔓延する中で避難行動を取る際には、感染症予防のための物品も必要となります。マスクや体温計、石鹸、消毒液、ウェットティッシュ、手拭きタオルなども非常時の持ち出し品として防災用品に加えていただきますようお願いします。防災用品は誰がどういう目的で備えるかによって品揃えが違ってきます。家族構成や地域特性によっても必要な防災用品は変わってきますので、自分で何が必要かを考えて備えることが大切です。皆さんのご家庭に配布してあります防災ハンドブックには防災用品の一覧を載せていますので、そちらも確認していただき、家族の中で何が必要であるのか、ぜひ話し合ってみてください。
1: 防災用品には自分が必要とするものも準備しておくことが大切ですね。それでは、非常食などの防災用品はどこで買うことができますか？
0: スーパーマーケットやホームセンター、薬局などでも買うことができますし、インターネットでも買うことができます。また非常食というと、気がついたら賞味期限が大幅に過ぎていて全て廃棄したといった失敗が起こりがちです。また非常食を一度に備蓄することは大変です。そこで日常生活の中に食料備蓄を取り入れ、定期的に備蓄する方法があります。この方法をローリングストック法と言います。ローリングストック法は、日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法です。食べながら備えるため、賞味期限が短いレトルト食品なども非常食として扱うことができますし、普段から食べているものが災害時の食卓に並び、安心して食事をとることができます。大規模な災害が発生した時には、道路、鉄道などが不通になり、流通が滞る恐れがあり、公的な支援物資がすぐに届かない可能性があります。コンビニなどのお店にも人が殺到し、すぐに商品がなくなる可能性もあります。本来自分の命は自分で守るという自助の考えが防災の基本ですので、市民の皆さんには 常日頃から防災用品の準備をお願いしたいと思います。
1: 私たち一人一人が防災意識を持ち、各家庭でも防災用品を準備しておくことが大切ですね。
0: そうですね。市が開設する避難所には食料や資機材、感染症予防に必要な物品などを用意しますが、災害の種類や規模によっては避難者数の急増や避難所生活の長期化により備蓄が不足する可能性もございますので、市民の皆様には日頃から各家庭で避難に必要な物品について話し合っていただき、非常時に備えていただきますようお願いします。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りしました。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
2: 8時です。

おはようございます。5月22日金曜日、時刻は8時を回りました。ハーバーモーニングクルーズナビゲーターの井上陽子です。ここからの時間は敦賀市の昭和町にありますハーバーステーション2階スタジオから生放送でお送りしていきます。雨ですね。今朝も雨が降っています。昨日も雨でしたよね。私は毎週木曜日小浜に仕事がありまして、小浜に昨日も向かってたんですが、朝9時入りなんですね。でちょっと早く着くと町の駅とか道の駅、八幡神社に寄り道とかをしていたんですが、昨日そこでまさかの光景に遭遇したんです。駐車場にずらりと並ぶ県外ナンバー品川多摩ね。今日こんなに駐車場多いんだと思っていたら、あれと思って、そうなんですよね、サバカ宇宙へ行く月9のロケ現場に遭遇したんですよ。朝からここの場所に多くの方でにぎわってるなっていうふうに思ったんですよ。毎週オバマに行ってるのに、もう撮影終わってるのかなと思うくらいにこれまで一度も遭遇しなかったんです。だから昨日は本当に撮ってるんだとちょっと感動したんです。いやでもどこにもなんか月9とかなかったので確信ではないんですけど、きっとそうじゃないかなっていうふうに思っていたんですね。ねえ、このいつも行ってるところとかがもう急にね、もう勝手に私の中ではドラマの舞台に見えてくるっていう瞬間がありまして、楽しいなと思いながらね、その後の仕事に臨んでいたんです。さあ今日は5月22日はサイクリングの日でもあるんですよね。もうね、朝方に自転車に乗ってる子たちを見てね、今日も頑張れと思いながらね、朝こちらに出勤してきたんですが、自転車って実は健康にも環境にもいい万能選手なんですよね。10分漕ぐだけで軽い有酸素運動になりますし、車よりも CO2 が圧倒的に少ない、そして脳の活性化にも効果があるということで、いいことづくめでもあります。まあ、オバマのロケ現場に遭遇したあのワクワクも、自転車で風を切る時の気持ちよさにちょっと似ているような気がするんですよね。なので、まあ、今日は無理せずでも、お天気がいい時には家に自転車があったら乗ってみるのも

0: ハーバーステーションニュース。
1: 時刻は8時7分です。ハーバーステーションニュース。この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。敦賀市のきらめき港館で昨日、水素エネルギーの最前線を紹介する催しが開かれました。講演したのはエネルギー産業論が専門の吉川武雄国際大学長です。吉川学長は二酸化炭素を排出せずに作るカーボンフリー

水素の供給源として原発を位置づけた上で、敦賀や福井が世界に冠たる水素シティとなっていくよう期待したいと述べました。この催しは県内企業などで作る福井水素エネルギー協議会が主催し、オンラインを含めおよそ160人が参加しました。

庁や市の財政状況を踏まえ、来年春の市議選までに現行の22の定数を20に減らすよう求めています。また適正な人数で議会を運営することで、機動的で柔軟な審議や判断が実現し、市民にとって分かりやすく信頼される議会になると訴えています。区長連合会は同じ趣旨の要望書を去年3月にも市議会へ提出しましたが、市議会は協議の結果、定数22を維持すると回答していました。これに対し連合会側は到底納得できないとして、今回は本会議で採決される請願として提出しました。この請願には市議会の会派新しい敦賀の5人が紹介議員として名を連ねています。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。変わって流れてきたのはマカロニ鉛筆です。なんでもないよ。

顔だ。僕でよかったかい、こんな僕でよかったのかい、なんて聞いたりしないよ、だって君がよかったんだ、そんな僕の予感なんだ。

名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。

0: ワンプレイスへようこそ。
1: いい車あります？
0: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
1: 新車じゃなくていいんだけど。
0: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
1: 全国？
0: あなたの欲しいがきっと見つかります。
1: じゃあそれちょうだい。
0: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。

境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。ウェザーリポート。

時刻は8時15分に向かっています。この時間はモーニングウェザー、ドコモショップ鶴ヶ店の提供で天気予報をお送りします。概況をお伝えします。福井県は雨または曇りとなっています。今日は低気圧や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため嶺南は昼過ぎから雨で、昼過ぎから曇りとなるでしょう。この時間県内に警報注意報は発表されていません。予報です。福井県嶺南地方の今日は北の風、海上では初め西の風がやや強く雨、昼過ぎから曇りでしょう。波の高さは1メートル50センチの予想です。降水確率はこの後正午まで 60%、 正午から夕方6時まで 20% です。敦賀市の今日日中の予想最高気温は20度です。福井県嶺南地方の明日は南の風のちやや強く曇り時々晴れでしょう。波の高さは1メートル50センチの予想です。敦賀市の明日朝の予想最低気温は18度、明日日中の予想最高気温は22度となっています。変わって福井県嶺北地方の今日は南の風、日中は北の風、海上では初め西の風がやや強く曇りで、朝から昼前にかけて雨が降るでしょう。波の高さは1メートル50センチのち2メートルの予想です。降水確率はこの後正午まで 60%、 正午から夕方6時まで 10% です。福井市の今日日中の予想最高気温は21度です。福井県嶺北地方の明日は南の風、海上では南東の風がやや強く曇り時々晴れでしょう。波の高さは1メートル50センチの予想です。福井市の明日朝の予想最低気温は17度、明日日中の予想最高気温は24度となっています。おしまいに、滋賀県北部地方の今日は北西の風のち南東の風、曇りで所により昼前まで雨が降るでしょう。降水確率はこの後正午まで 40%、 正午から夕方6時まで 10% です。彦根市の今日日中の予想最高気温は22度です。滋賀県北部地方の明日は南東の風がやや強く曇り、ところにより昼過ぎから雨が降るでしょう。彦根市の明日朝の予想最低気温は18度、明日日中の予想最高気温は22度となっています。今日の敦賀の予想最高気温が20度ということで、もうほぼほぼ今の気温と変わらないんですよね。今日はこれまでと比べるとね、暑かった日もあるので、そう思うとちょっとひんやりとするかもしれませんし、30度がないって、10度ぐらい低いってこともあってね、体調崩しやすくなってるんじゃないかと思います。今日も無理せずお過ごしください。以上、天気予報をお伝えしました。

ポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。モーニングウェザー、この時間はドコモショップ鶴ヶ店の提供でお送りしました。代わってお送りするのは寝癖のナンバーです。青春バイブレーション。

時刻は8時23分に向かっています。この時間はトラフィックリポート、ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供で道路交通情報をお伝えします。8時5分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。高速道路からお伝えします。北陸自動車道、昼夜連続の対面通行区間があります。この工事の区間、いつもお伝えしている量よりも今日は多くなっています。上下線4カ所あります。長浜インターから木之本インター間、加賀インターから片山津インター間、小松インターから三河インター間、金沢東インターから金沢森本インター間です。繰り返します。長浜インターから木之本インター間、加賀インター

0: ターから片山津インター間、小松インターから三河インター間、金沢東インターから金沢森本インター間は工事のため昼夜連続の対面通行区間になっています。この工事の影響で渋滞も発生しています。上り線の三河インター付近2キロの渋滞、上り線三河インター付近2キロの渋滞が発生しています。続いて舞鶴若狭自動車道、この時間順調に流れています。また舞若道も工事が行われています。工事は夜間の通行止めです。区間をお伝えします。上下線小浜インターから舞鶴西インター間です。小浜インターから舞鶴西インター間は工事のため夜間通行止めになっています。夜8時から翌朝6時までとなっています。迂回路として国道27号線などをご利用ください。続いて名神高速道路、渋滞が発生しています。上り線の京都東インター10キロの渋滞、上り線京都東インター10キロの渋滞が発生しています。代わって一般道をお伝えします。国道8号線、国道27号線、国道161号線にこの時間目立った渋滞や事故、規制の情報は入っていません。高速道路の情報は携帯電話からシャープ8011、シャープ8011で聞くことができます。雨が降っています。お車運転される方、今日も安全運転でお願いします。
1: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施いたします。このうち小松インターチェンジから三河インターチェンジ間の手取川橋では下り線の床版や橋桁を取り替える工事のため2026年12月まで工事を行います。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路を走行中、落下物や故障車などの異常を見つけた際は迷わずシャープ9910へご連絡ください。シャープ9910は24時間対応ですぐにつながる道路緊急ダイヤルです。あなたの一本の連絡が大きな事故を防ぐ第一歩になります。安全で安心なドライブのために高速道路で異常を見つけたらシャープ9910へお電話ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
0: トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。変わって流れてきたのは星野源のナンバーです。3

0: この時間は星野源で3をお送りしました。この後は CM を挟んで防災ナビお送りします。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: 敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
3: Here's to another fresh and beautiful year with Harbor Morning Cruise in 2026.

0: 敦賀市防災ナビ。この番組は敦賀市がお送りします。今日は食料品の備蓄などの防災体制と防災用品について、敦賀市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。災害はいつどこで起こるか分かりません。

0: いざ災害が発生した時に必要となるのが水や食料などの備蓄品です。今回は敦賀市の備蓄品について、そして市民の皆様にお願いしたい日頃からの備えについて、それぞれお話しさせていただきます。
1: それではまず敦賀市の備蓄品についてお伺いします。敦賀市では災害に備えてどのようなものを備蓄しているのですか？
0: はい、敦賀市では災害が起こった時の市民の生活を守るために、非常食、飲料水、毛布などの他に発電機やスコップなどの資機材も備蓄しています。これらの備蓄品は防災備蓄倉庫に保管しています。
1: ちなみに非常食などが備蓄されている防災備蓄倉庫は市内にいくつあるのですか？
0: 市内5地区に全部で6棟の防災備蓄倉庫を設置しています。倉庫は普段散歩などをされる松島中央公園や松原小学校内にもありますよ。
1: そうなんですか。松島中央公園内に非常食などが備蓄されている倉庫があるのですね。それではどのような場合に備蓄品は使われるのでしょうか？
0: 主に敦賀市内で災害が起こり指定避難所が開かれた場合に、防災備蓄倉庫から食料品や飲料水、生活必需品などを運びます。また市外で大規模な災害が起こった際も、被災地へ支援物資を送り届けることもあります。
1: 地震などの災害によって道路が陥没して車両が通行できない場合は、指定避難所などに物資を届けることが難しいと思いますが、何か対策を立てていますか？
0: 災害により車両が通行できない場合には、現地まで徒歩や防災機関のヘリ、船舶などによって物資を届けます。実際今年の1月22日深夜から23日にかけて、大雪によって立ち往生した車に徒歩で食料品などを届けました。
1: どんな状況でも物資を届ける責任感に一市民として心強く感じますね。それでは敦賀市が指定している避難所にも備蓄品が保管されているのですか？
0: はい、しかし一部の指定避難所のみです。基本的には災害時には避難者の人数や要望に合わせて防災備蓄倉庫から必要とする物資を運びます。
1: 備蓄量はどれくらいなんですか？
0: はい、食料品としてはおよそ4万食を備蓄しています。市としては最低限避難者1日分の食料、飲料水を確保できるよう計画的に備蓄を行っています。加えて有事の際には敦賀市の備蓄品のみでなく、国からのプッシュ型支援や県外自治体応援協定を締結している民間業者からの支援など、さまざまな機関から物資などが送られてきます。また災害が起こった時に特に重要とされるのが水の確保です。敦賀市ではペットボトルの保存水の他に、松島中央公園と黒子小学校の校庭に緊急時の飲み水を確保する耐震性貯水槽を設置しています。
1: 耐震性貯水槽はあまり聞き慣れない言葉ですが、それはどのような仕組みになっているんですか？
0: はい、この飲料水兼用の耐震性貯水槽は上水道の配管とつながっていて、常に新鮮な水が流れています。万が一地震が起きた時には、必要に応じて自動的に貯水槽に水がたまる仕組みとなっています。非常時には松島中央公園で約60トン、黒子小学校で約20トンの水を貯めておくことができます。
1: 行政において飲料水や非常食などを備蓄していることを知って安心しました。では次に、私たちは日頃から防災用品としてどのようなものを準備したらいいのでしょうか？
0: 家庭で準備する防災用品には、現金や通帳などの貴重品、

0: 最低3日分の非常食、飲料水のほか、衣類、日用品類、防災ラジオなどがあります。その他に必要に応じて、メガネや懐中電灯、常備薬などの準備もしておくといいですね。また、感染症などが蔓延する中で、避難行動を取る際には、感染症予防のための物品も必要となります。マスクや体温計、石鹸、消毒液、ウェットティッシュ、手拭きタオルなども非常時の持ち出し品として防災用品に加えていただきますようお願いします。防災用品は誰がどういう目的で備えるかによって品揃えが違ってきます。家族構成や地域特性によっても必要な防災用品は変わってきますので、自分で何が必要かを考えて備えることが大切です。皆さんのご家庭に配布してあります防災ハンドブックには防災用品の一覧を載せていますので、そちらも確認していただき、家族の中で何が必要であるのかぜひ話し合ってみてください。
1: 防災用品には自分が必要とするものも準備しておくことが大切ですね。それでは非常食などの防災用品はどこで買うことができますか？
0: スーパーマーケットやホームセンター、薬局などでも買うことができますし、インターネットでも買うことができます。また、非常食というと、気がついたら賞味期限が大幅に過ぎていて全て廃棄したといった失敗が起こりがちです。また、非常食を一度に備蓄することは大変です。そこで日常生活の中に食料備蓄を取り入れ、定期的に備蓄する方法があります。この方法をローリングストック法と言います。ローリングストック法は日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法です。食べながら備えるため、賞味期限が短いレトルト食品なども非常食として扱うことができますし、普段から食べているものが災害時の食卓に並び、安心して食事をとることができます。大規模な災害が発生した時には、道路、鉄道などが不通になり、流通が滞る恐れがあり、公的な支援物資がすぐに届かない可能性があります。コンビニなどのお店にも人が殺到し、すぐに商品がなくなる可能性もあります。本来、自分の命は自分で守るという自助の考えが防災の基本ですので、市民の皆さんには常日頃から防災用品の準備をお願いしたいと思います。
1: 私たち一人一人が防災意識を持ち、各家庭でも防災用品を準備しておくことが大切ですね。
0: そうですね。市が開設する避難所には、食料や資機材、感染症予防に必要な物品などを用意しますが、災害の種類や規模によっては、避難者数の急増や避難所生活の長期化により、備蓄が不足する可能性もございますので、市民の皆様には日頃から各家庭で避難に必要な物品について話し合っていただき、非常時に備えていただきますようお願いします。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りしました。
2: 防災ナビに代わってお送りするのは今月のヘビーローテーションナンバーです。岩田義秀で春風。

0: 町1丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
2: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。

時刻は8時48分になりました。敦賀市の昭和町にありますハーバーステーションの2階スタジオから生放送でお送りしているハーバーモーニングクルーズ、ナビゲーターの井上陽子です。今日は雨なんですよね。これからの時期、梅雨ってね、雨が降ってくると朝方交通量が、特に車の交通量が多くなってくるんですよね。それは自転車に乗っている学生さんを親御さんが、とか保護者の方が車で送迎したりということもあるので、今後そういう景色が増えてくるのかなと思っていたら、朝方私が通ってきた道ではカッパを着てね、自転車に乗る光景を見ました。

して、雨の日でも頑張ってるなと思いながら見ていたんです。で、今もう多くの年齢の方がヘルメットを、ね、着用義務ということで、はめてる方が多いんですけど、ヘルメットするとね、このカッパのこのフードの部分がうまくいかなかったりもあるので、どうするんだろうなとか思いながらもね見ていましたし、ね、どうしてもフードをかぶるとカッパのねちょっと視界が悪くなったりっていうこともあるので、よりなんかお車運転されてる方は気をつけてもらいたいなっていうふうに思っています。私はね自転車に乗るの結構比較的好きでして、好きっていうのもどうかなと思うんですが、まあ、近所に買い物に行ったりとか、もう1キロ2キロぐらいだったら自転車で行動してもいいかなと思うんです。まあ、暑い時はね避けるんですけど、これがね意外とやっぱりね太ももに来るんですよ。で、今の自転車ってギアがあって、いや昔からあったと思うんですけど、なんかギアがついてるのが、まあ、標準になっていて、位置は軽いんだけれども、もう何回もこがなくちゃいけなくて、逆に数字を大きくしていくと一こぎでかなり進むんだけども太ももに来るね力がいるっていう感じになっていて、その上り坂かとか下りかってとこでギアを変えたりするのも楽しかったりするんですけど、いやね、ちょっと乗るだけで太ももがガクガクするなんて、どれだけ運動不足なんだろうっていうのもね感じるので、もし自転車が残っているとかねあったりって方ね、あとはそのパンクとかしていない状態ならば、たまにはね乗ってみるのもいいんじゃないかと思うんです。ただ私がこういう風に乗るのどうって話すると、その自転車のルールが青切符導入とかもあってよくわからないと。で、特に大きい交差点に行くと青い矢印があって自転車が通っていいですよっていうのはわかるんだけども、とてもじゃなくて怖いっていう話もあるので、無理に進めるのも良くないかなと思ってるのでね、乗れる環境があって乗れる元気と心があれば乗ってみるとね、意外と気持ちよく進んでいくっていうのもいいんじゃないかと思います。今日はサイクリングの日ということで、続いてはこの曲お届けします。クイーンでバイスクルレース。

台に登ってることが多いんですが、距離は 126.8 キロ、所要時間ね、平均速度を15キロとした場合8時間30分かかるんだそうです。いや、私もっとかかるだろうなと思うんですが、結構なね時間がかかってくるって言いますし、距離があるんだなと思いますし、チャレンジねしてもらえる方はしていただきたいなと思っています。さあ、この後はシティクルーズを挟んでダークロの夢を急げばお送りします。ハーバーステーションからの生放送は正午からのハーバーアフタヌーンクルーズ、今日は斉藤佑樹さんです。そして夕方5時からのハーバーイブニングクルーズは野中福子さんが登場します。今日は金曜日です。ここまで1週間お疲れ様でした。この後もねどうぞ心穏やかに過ごせますように。私とはまた来週の火曜日の朝お耳にかかりましょう。それでは素敵な週末をお過ごしください。ハーバーモーニングクルーズ、ナビゲーターの井上陽子でした。バイバイ。

City Cruise。 この時間は敦賀市がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。敦賀市では松食い虫被害から松を守るため薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお通勤通学時間の7時から8時は散布作業を一時中断します。散布区域は原二村から名護の西浦地区と対御巣坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは立ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課電話 0770-22-8130 までお願いします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話 0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。

0: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
1: 人生に何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険だ。でもどの保険がいいんだ。保険刷新、保険クリニック。
2: こんにちは。
3: わからない保険をわかる保険へ。
2: なるほど。
4: 保険クリニック。
0: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック敦賀店。
5: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
6: 9時です。
7: ダークロの夢を急げ、 The Alchemy 全曲紹介ラジオ。

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ The Alfi 全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。まずはメールからご紹介いたします。ラジオネーム白熊さん、いつもありがとうございます。 The Alfi 新聞に載っていたもう一つの推しのお祝いメッセージに胸熱になりました。ダークロさんはもう手に入れましたかということで、はい、スポニチさんが出したね、The Alfi ライブ3000本達成記念の The Alfi 新聞、僕は通販でね取り寄せたので、この収録の数日前に受け取って読みました。先輩3人組の後を追っていた後輩3人組、てっちゃんの憧れ目標でもあったのかと思うと、とっても胸熱になりました。てっちゃんというのは小室哲哉さん、この3人組というのは TM ネットワークですね。アルチュー目線で読むと、アルチューはアルフィ中毒アルフィファンです。アルチュー目線で読むと追いかけてこいだし、ファンクス目線で読むと、ファンクスは TM のファンのことですね。ファンクス目線だと、てっちゃんありがとう、高見アルフィありがとうな感想です、ということで、あのですですね、はい、特に最後の一文は本当に実現してほしいなと思ったコメントでした、ということで、はい、まだね読んでない方もいらっしゃると思うんであれですが、まあそうそうたるメンバーからたくさんコメントが来ている中のお一人が小室哲哉さんでした。まだの方読んでみてください。今週も最後まで30分楽しんでってください。 The Alfi 全曲紹介コーナー。The Alfi の74枚のシングルを発売順に紹介していくコーナーです。今週は67枚目のシングル、人間だから悲しいんだです。リリースは2017年12月20日、当時坂崎さん、高見沢さんは63歳、桜井さんは62歳でした。前作あなたに贈る愛の歌から7ヶ月ほどのスパンでリリースされた2017年第2弾シングルです。まあ、この7ヶ月というスパンもね、ここ近年では短いですし、そもそも1年に2枚シングルが出るということがねなかなかなかったわけですが、この年は2枚リリースされています。確か当時軽トラで田瀬さんがね、あなたに贈る愛の歌を出した時に2017年第1弾シングルって言っちゃったんで、第2弾が次いつ出るんだって言われないようにみたいなお話をされてたのをなんとなく覚えてますがね、だからもしかしたらもう年末に出るってこと決まっていたから第1弾シングルと目打ってたのかもしれませんが、まあ、ファンとしては嬉しい限りでございます。今回も4枚同時発売、4形態ね、だんだんファンのよしおが、大変になってきた頃ではありますが、1年に2枚、ね、シングルが出て、それが4形態あるとなるとかけるね、千何百円でいくらですかって話になりますが、4枚買った方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。まずはですね、リードトラックからご紹介したいと思います。